Мындан кийинки жоспору тилге алынганда карлыгаш бир жактан бакмачылык көлөмүн уландоо кеңейтип, бакмачылык башкаруу ыкмасын кылдаштырууну пландоо, дагы бир жактан айылдар группасына сүйөнүп, бакмачылык каалоосу бар ан сайын көп кыштак тургунун бакмачылык катарына катышууга жетектеп, ан сайын көп малчынын киреше арттыруу жолунда төө коңгуроосун жаңыртып, айылдар, эже сиңдилерди, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор натыйжаларды көрсөтүүгө жетектөө ою бар экенин айтты. Карлыгаштын чарба жаратуу аңгемеси Балбагай айылдык айылдар группасынын айылдарды өнүктүрүүчүлүк техникасын кеңиртип, сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү даңктуу маркесин жаратып, Карлыгаш сыяк ан сайын көп айылдар группасы чарба жаратуу баштаактарын жөлөп, өзгөчө кесиптердин жашоо күчүн сызыл кое берип, калың дыйкан малчыларды туруктуу, узак өнүмдүү байуу жолунда жүрүүгө жетектеп, айылдар гүлдөрүн алтын тоо этегинде кулпуртуп, жыпар жытын аңкытат.

Маданиятына саякат министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин айлык иштак тургундарынын мамлекет ичинде саякатка чыгуусу 1,526,000,000 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 22,6% арткан. Саякатка чыгуу каржысы 1 триллион юандык чоң өткөлдөн озуп, окшош мезгилдегиден 21,4% арткан. Акча жыйып үй салуудан акча жумшап көрүк-көрүүгө чейин, себетин артынып базарга шашуудан эмиректерин сүйрөп саякатка чыгууга чейин, дыйкандар саякаты триллион даражалуу базарды барлыкка келтирип, айылык иштак тургундарынын керектөө карашынын өзгөрүүсү айылык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн тереңдей жылыштатууга күбө болду.

Жакында Шинжаң Уйгур автономия районундагы эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспордун баштамасы жел элеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйыны 13-майдан өткөрүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы куруп, айылдык кыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатуу темасын эмерчиктеп тааныштырды, ары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном райондук партия комитети айыл кыштак кызмат ишканасынын дайымдуу иштерге жооптуу орун басар мудуру, автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты партия группасынын мүчөсү орун басар назыры Шүйтау тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү аракетин жолго коюуну кармандар кылып, мал чарбачылыкта көлөмдү кеңейтүүдөн сапат өнүмүн кош өстүрүүгө өзгөртүүгө түрткү болуп, 2030-жылга барганда чымырканы бүт автоном районубуздун эт жалпы ченемин 2,350,000 тоннадан ашырып, заманбап мал чарбачылыкты өнүктүрүүнүн жаңы үлгүсүн жалпы эткей бардыкка келтирет.

0: Жакында Тоолу удандык жаратылыштык байлык идарасы жабайы айбынаттардан зыян жеткирүү түрү боюнча кубалуу жабдуусун чордондо таратуу кызматын кулаштырып, Тоолу удандагы 7 айыл шаарчага жалпы 600 жүрүш кубалуу аспабын септеп берди. Алдыңкы мезгилде Тоолу удандык жаратылыштык байлык идарасы талаа коргоо ишканасы караштуу районундагы жабайы айбынаттардын кыймыл мыйзамы жана зыян салуу көмөскө коопун жалпы беткей иретке тургузуп текшерүү аркылуу ар кайсы айыл шаарчалардын коргоонусундагы кыскалыктар жана нактылуу муктажга биргелештирип түп чара колдонуп илимий орундаштырып түйүндүү түрдө тоо токой линия бою айдоолордогу чордондо район мал чарба багуу району чет алыс кыштак группалары катарлуу көмөскө кооп көп көрүлө турган райондорго ыктатып түйүндүү райондорду толук каптоо көрүнбөс буруч калтырбай алдын алып тизгиндөөнү ишке ашырды. Кубалуу аспабы таратылгандан кийин кызматчылар дагы нактылуу жумуш боюнча тарбиялоону кулаштырып жабдуулардын кызмат эрежеси кураштырып теңшөө күнүмдүк асыроору коопсуз иштетүүнүн маңыздуу түйүндөрүн ичкелей түшүндүрүп калктын өлчөмдүү жумуш иштөөсүнө колмо кол жетекчилик кылды. Жабдуулардын тез темпте ишке кириштирилүүсү нактылуу өнүмүн өрүштүүгө кепилеттик кылды. Бул жолку септеп берилген акыл жөндөмдүү доош нур аркылуу нактылуу өнүмүн өрүштүүгө чыныгы кепилеттик кылды. Бул жолу септеп берилген акыл жөндөмдүү доош нур аркылуу кубалуу аспабы жабайы айбынаттарды сылык айдап экологияга зыян салбайт, алдын алып тизгиндөөнүн нактылуу өнүмү
1: жардам берип жүрүү, ишмердерди тарбиялоону кулаштырып мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, чек ара райондун өнүгүүсүнө өбөлгө болуп улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүп орток байууну түртмөктөдө ыйык милдет аркылуусун жана мамлекет мээр махабатын айгинеледи. Шинжаң баш шужи Ши Цзиньпиндин шаңдуу иштери жөнүндөгү зарыл жолжоболордун рохун ичке ээрлей изчилдештирип жоңгу шаңдуу иштери Шинжаң сапары түрдүү милдетин орун алдырып жүзөлөштүрүүнү жылыштатат. Калың эл башкаруусундагы карканачылардын жаңдуур шаңдуу рохун өрүш алдырып Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу оттой кызуу иш түзүмдүүлүгүнө иштиктүү катышып ар улут калкын кирешесин арттырып байууга баштоого жардам берип жүлөп жоңхо улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга өбөлгө болуусун үмүт кылам. Биз партия борбордук комитетинин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын баштан боюга астайыдыл жүзөлөштүрүп экиде кылчалык термелбестик, үчтө өзгөрбөө, экиде соо болуудай бакыт саясатында бекем туруп тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып тейлөө камсыздоосун күчөтүп калың карканалардын Шинжаңда кадыржам тижарат кылып өнүгүп зоройсун бар күч менен колдоп шаңдуу иштерден сайын молу жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөөктөйбүз. Шаньин мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын түрдүү иштеринде тарыхы мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхы мүнөздүү өзгөрүү бардыкка келди. Шаңдуу иштери Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө иштиктүү өбөлгө болуп, бир чоң түркүм эл башкаруусундагы карканаларды Шинжаңга каржы салып, Шинжаңды тамыр тартууга жетектеп, иштиктүү салым кошту. Калың эл башкаруусундагы карканачылар шаңдуулук рохун сызылып өөрчүтүп жаңдоор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекем иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдөн болуп партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүнө мээрчиктеп демелгелүү түрдө карахананын өнүгүү жоспору менен Шинжаңдын байлык артыкчылыгын бириктирип Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүү негизин чыңдоого өбөлгө болду. Жоңхо улуту ортоктулугу таанымын бекем уютууда бекем туруп жоңхо улуту ортоктулугусун бекем куруучулардан болуп улуттар ынтымактуулугун каракананын өндүрүш тижарат ар кайсы толкуларына жуурулуштуруп камал алуу шайкештүү эмгек байланышын иштиктүү куруп өнүгүү жетишкендиктеринен ар улут кызматчыларын ан сайын көп ан сайын калысын арып жеткирип ар кайсы улуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун илгери сүрдү. Оокатын бекем кайтарып негизги кесибин күчтөндүрүп Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнүн бекем түртмөктөөчүлөрүнөн болуп Шинжаңдыны өзгөчө артыкчылыктуу кесибине үйрүлүп каржы салуу түрлөрүн илимий жоспорлоп ан сайын көп алдыңкы техника жана башкаруу тажрыйбаларын Шинжаңга алып келип өнүгүү сапат берекетин өстүрүп кесип желеси жогору төмөн агымдын шайкештүү өнүгүүсүн түртмөөктөп Шинжаңдын замандашкан кесип системасын бачым куруусуна өбөлгө болду. Ынтымактуу күрөшүп алгалуу оң энергиясын баш болуп өрүш алдырып жаңдоору Шинжаң аңгемесин бекем таратуучулардан болуп каракананын Шинжаңдагы жогору сапаттуу өнүгүү аңгемелерин жакшы айтып ан сайын көп караканаларды Шинжаңга келип Шинжаңды билип Шинжаңга каржы салууга ээликтирип социалисттик замандашкан Шинжаң курууга шаңдуу күч кошту. Эркин Тониаз куттуктоо сөзүндө мына буларды көрсөттү. Бүгүнкү күндө Шинжаң эчак эле саясаты артыкчылыгы, кабатталган өнүгүү бийик жери, байлык берекети бачым кое берилген кут ролугун

0: байкер жерге мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү доор алдыңкы жээге өзгөчө артыкчылыктуу кесипти өнүктүргөн үмүт ырыстуу жерине соодагерлерге жакын болуп соодагерлерди катыржам туруктуу байкер кылган жакшы журтка айланды. Ар кайсы карканачылардын партия борбордук комитетине Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн жана Шинжандын 15-чи 5 жылдык жоспорлуу планына демелгелүү жуурулушуп иштиктүү түрдө Шинжанга келип каржы салып кесипти гүлдөндүрүп Арлот калкынын жумуштанып кириши арттыруусун илгери сүрүп карханалардын өсүп жетилүү менен жергиликтин өнүгүү кош багыттагы жетишкендигин өзара пайда жеткирип орток нарп алуусун ишке ашырып жоңку улуттук ортоктулку таанымын формалуу таасирдүү берекеттүү бекем уютуп ар кайсы улуттун орток байуусун илгери сүрүп жөнгүүчү замандаштыруу Шинжаң иш түзүмдүүлүгүн жылыштатууга жаңы ан сайын чоң салым кошуусун үмүт кылам. Биз калыс тартиптүү базар чөйрөсүн камсыздоосу күчтүү каражат чөйрөсүн жогору берекеттүү оңтойлуу акимчилик иштери чөйрөсүн калыс ачык закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн кызматташып чогуу нарп алган ачып жиберүү чөйрөсүн бар күчүбүз менен жаратып калың карханалардын Шинжаңдагы өнүгүүсүн бекем кепилдик менен камдайбыз. Жыйында автоном райондук соода иштери назараты жана Биңтуанын соода иштери идарасы айрым айрым соодагер чакыруу тааныштыруусун алып барды. Байланыштуу эл башкаруусундагы карханачылар өкүлдөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Руйжун жыйынды башкарды. Мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин орун басары төрагасы Ли Бинг борбордук комитет бирдик сап бөлүмү жана мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары жөнгүү шаандуу иштерди илгери сүрүү коомунун байланыштуу жооптуулары жана карханачылар өкүлдөрү Шинжаңын шаандуу жардам берген өлкө шаарлардын өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты. Элизат Ахматжан, Каден Кабен, автоном район жана Биңтуандын байланыштуу жетекчилери, автоном райондун байланыштуу орундары жана ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын ар кайсы ШШ шаарларынын жооптуулары, Шинжаңдык карханачылар өкүлдөрү жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 21-нчи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарынын акимчилик иштери тейлөөсү, имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу, базар камдоосу сыяктуу эл турмушу кызматын текшерибиз элдеп, элди борбор кылууда өнүгүү түшүнүгүндө баштан бойго бекем туруп, элдин ойлогонун көңүлгө түйүп, элдин ашканына ашыгып, дагыда берекеттүү саясат иш чараларын түзүп жолго коюп, карапайым калык такай көңүл бурган иштерди бир бирден жакшы бүтүрүп, эл турмушу бакытын сызыл ашыруу керек деп баса көрсөттү. Үрүмчү шаардык акимчилик иштери тейлөө чоң залында Эркин Тунияз борбордук акыл жөндөмдүү жетектөө секси, козголбос мүлк боюнча универсал тейлөө залы, карканага чатыштуу тейлөө залы, 12345 акимчилик тейлөө тынымсыз байланыш борбору сыяктуу районго кирип, бир ишти жогору берекетте бүтүрүү кызмат берекетин ичкелей ээлеп, кызматкерлер жумуш бүтүрүүчү калк менен беторой алмаштыруу алып барып, тейлөө иш түрлөрү, бүтүрүү жумуш тартиби, жумуш бүтүрүү туюнуусун, ошондой эле тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча пикир жана сунуштарды ичкелей сураштырды. Ал манауларды баса көрсөттү. Бир ишти жогору берекетте бүтүрүү ыслаатын сызыл тереңдештирип, торго чыгарылган иш түрлөрүн дайымдаштырып, из кууп күзөтүп, кыймылдуу турпатта баалап, дагыда көп бир ишти жакшы бүтүрүү, бүтүрө алуу, оңой бүтүрүүнү түртмөктөп, каркана жана калктын иш бүтүрүү берекети жана ынануу даражасын жогору көтөрүү керек. Автоном райондук партком жана өкмөт орундаштырган саома кылып карканага кирүү сыяктуу ыслаат милдетин жүзөлөштүрүү менен бириктирип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча өткөлгө ат салуу аракетин тыңгылыктуу жылыштатып, түрдүү карканага нарптуу саясаттарды үгүттөп чечмелөөнү арттырып, карканалардын Шинжаңда каржы салып кесипти жалчытуусу үчүн жакшы чөйрө жаратуу керек. Акимчилик иштери тейлөөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жумуш бүтүрүү кызматкерлерин кесиптик техникалык жөндөм боюнча тарбиялоону күчөйтүп, саясат жана иш бүтүрүү тартибин абдан бышык ийгерип, окшобогон калктын иш бүтүрүү ажатын канааттандырууну ишке ашыруу керек. Эркин Тунияз имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу түр нак майданына барып, түр курулушунун жүрүшү, телегейлешкен курулушу сыяктуу абалдарды ээлеп, курулуш кылуучу орундар, турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары, үй сатып алуучу тургундар менен маектешип, түрдүн тапшырылуу жүрүшү, сакталган кыйынчылыктар жана маселелер сыяктууларды ээледи. Ал мынауларды баса көрсөттү. Баштан бойго калктын чукул, кыйын, кайгырткан самаганына көңүл бөлүп, таандык жер, кесип тармактары жана карканалардын жоопкерчилигин бирдемжий чыңдап, үй сапаты өткөлүн бекем кармап, теле келишкен жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, мүлк башкаруунун тейлөө деңгээлин жогору көтөрүп, имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу кызматын жогору сапатта бекем кармап, калк үчүн дагы да ырахаттуу конуштануу чөйрөсүн жаратуу керек. Эркин Туниаздагы айыл чарба түшүмдөрү базарын тереңдей аралап, аштык, май, эт, жумуртка, сүт түшүмдөрү, мөмөчөмө, жашылча сыяктуулардын товар кайнары менен камдоосу, сатылуу баасы сыяктууларды ээледи. Чоң типтеги соода универсал тулкусуна барып, тижарат кесип турпаты жана керектөөнү илгери сүрүү кыймылынын кулаш жайдырылуу абалын ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Зарыл эл турмушу товарлары менен жеткиликтүү камдоого, баасынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылып, азык-түлүк коопсуздугу төмөн чегин чечкин түрдө бекем кайтаруу керек. Жоңчоо, мамлекет майрамындагы керектөөнүн дуумандуу мезгилин колдон бербей, керектөө кесип турбатын молуктуруп, керектөө майдан көрүнүшүн кылдаштырып, көп түрдүү үлөшкөн, сапаттуу керектөө ажатын дагы да жакшы канааттандыруу керек. Жакшы болгон майрамдык маанайды жаратып, коопсуз өндүрүш кызматын күчөтүп, адамдар жыш болгон сорундардын коопсуздук боюнча алдын алуусун күчөтүп, тургундар жана саякатчылардын кадексиз сапарга чыгуу, кадексиз керектөө, майрамды аман эсен өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек.
0: Станциябызга бара. 9-23 күнү Аптыным райондугун 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 31-чи жолку жыйыны жабылды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардын 45 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында Аптыным райондук карызды коргоо низамы, саякат элдик конулгуларды илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамы, органдын жүргүзүлүүсүн камсыздоо низамы, тил жазуу кызмат низамы, үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низамы доошко коюлуп кабылданды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянхэ шаары, Гунчин шаарчасынын кезек алмашуу, шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин Үрүмчү шаары, Санжукуз Аптыным областы, Боротала Моңгол Аптыным областы, Турпан шаарынын байланыштуу жергилик мүнөздүү закон белгилемелерин тастыктоого сунуу чечими доошко коюлуп кабылданды. Аптыным райондук эл курултай ревизия жана адлия комитети, Малия экономика комитети, Чөйрө жана байлык коргоо комитети, Коомдук курулуш комитетинин Аптыным райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны төрагалары тобу карап чыгууга сунган өкүлдөрү ортого койгон талкуу долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад доошко коюлуп кабылданды. Аптыным райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрү салакатын текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк салакаты жөнүндөгү доклады жана кадрларды милдетке коюу милдетинен калтыруу иш түрлөрү доошко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке коюлган Аптыным райондук мамлекет кызматкерлерине милдетке коюу катык таратылды, ары негизги закон алдында ант берүү азем өткөрүлдү. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Аптыным райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча эл курултайдын функциялык милдет жоопкерчилигин таканчыктап, көзөмөлдөө кызматынын каратмалуулугун, нактылуу берекеттүүлүгүн чыныгы күчөтүп, бүт жылдык нишан милдетти жогору сапатта бүтүрүүнү түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталып, жакшы арышташтоосуна өлгү болуу керек. Жоң кабылды ортоктолку таанымын бекем уюту негизги линиясына үйрүлүп, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруу үгүт апталыгы кыймылын кулаш жайдыруун оңут деп билип, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруун илгери сүрүү законун астайдыл үйрөнүп үгүттөп изчилдештирип, теле келишкен закон белгилемелерди иштиктүү туруктуу абайлап жакшыртып, закондун жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, закон рухун кишилердин көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөө керек. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Мингшан, Ли Нинпин, Пин Шинлай, Ван Гохэ, Энвер Турсун, Сун Яджун жыйынга катышты. Аптыным райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыюм, Аптыным райондук ревизия комитети, Аптыным райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси, Аптыным райондук эл прокуратура мекемесинин байланыштуу жооптуулары жыйынга сырттан катышты. Ошол күнү түштөн кийин негизги катмарды жөнгө салууну замандаштырууну жылыштатуу атайын темалуу лекциясы өттү. 9-22 күнү түштөн кийин Аптыным райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 85-чи жолку мудурлар жыйынында туруктуу комитет жыйынынын түрдүү талкуу темаларды карап талкуулоо абалы доклады тыңшалып, туруктуу комитет жалпы жыйынында доошко коюуга тапшыруу чечим кылынды. Жоңхо аулу ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан

0: Şinjan kuralı.
1: Başşuji Ши Цзиньпин Шинжан кызматына жогору даражада маани берди. 2025 жылдын алтын күз мезгилинде Башшуji борбордун өкүлдөр тобун баштап автоном район курулгандыгынан 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жобо берип, Чоңхуа улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжан куралы арноо сөзүн жазып, жаңы башталуу түйүнүндө Шинжан кызматын жакшы иштөө үчүн алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Станциябыз бүгүндөн баштап Чоңхуа улуттук ортоктук толкуу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжан куралы атайын түрмөгүн ачып, Шинжандын Башшуji Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун изчилдештирип түзөлөштүргөн жандуу иш үзүндүүлүгүн көрсөтүп берет. Башшуji Ши Цзиньпин байлык берекети менен кесип негизин такканчыктап, Шинжандын өзгөчөлүгүнө шайы келе турган жогору сапаттагы өнүгүү жолун иштиктүү иликтөө керек деп баса көрсөттү. Бир жылдан бери Шинжан мамлекеттин ажаты, Шинжандын курбаты эл турмушунун күткөндөрүн такан чыктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, универсал экономика чыныгы күчүн жана бүт мамлекеттик чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү курбатын сызыл күчөттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бир канча күндүн алдында Жоңгар ойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан Шинжан Жемсар мамлекет даражалуу кургактык фациялуу сланцис майы үлгү көрсөтүү районунда GHW-93-14 кудугу шыдыр бурууланып, Жунго нефтинин 6500 метрден 7000 метрге чейинки тереңдикте кудук бурулоону мезгилдик рекордун жаңылап, мамлекетибиздин кургактык фациялуу сланцис майын жогору берекетте ачып өнүктүрүүгө дагы бир жолу мыкты техника таянычын кошту. Шинжан нефит талаасы, Жичиң нефит талаасы жумуш району өндүрүшүн башкаруу ишканасынын инженери Ву Ванже мындай деди. Азыр берекети жогорулады. Биз жаңы кудуктарды ан сайын тез, ан сайын көп өндүрүшкө кириштирип, нефит табигый газ өндүрүш курбатын сызыл коё беребиз. 2025 жылы Жемсардын сланцис майы түшүм мөлчөрү 1,816,000 тоннага жетип, 2024 жылдагыдан 800,000 тонна айланасында артты. Бул бир жылда мамлекетибиздеги туңгуч мамлекет даражалуу кургактык фациялуу сланцис майы үлгү көрсөтүү району курулушу милдетин дагы бул жерде жалпы беткей аяктап, сланцис майын чалгындап ачып өнүктүрүүнү көчүрүүгө боло турган өрнөк алууга боло турган тажрыйба менен камдады. 2025 жылы 9 айдын 24 күнү Башшуji Ши Цзиньпин автоном райондук партком жана өкмөт кызматы баяндамасын укканда өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үйүрүн жетиштирүү керек деп баса көрсөттү. Автоном райондук партком Малия экономика комитети жыйынында нефит, табигый газ, көмүр, жаңы энергия жана аштык, пахта, мөмө жашылча сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зор күч менен

0: Ына қарай басуыны сақтады. Биылы 1-ші айдан 8-ші айға чейін көлемдің жоғары қойнау жай қошылма нарқы былтырғы оқшош мезгілге салыштырғанда 7,19% артып, жаңылық жарату жетішкендіктері сызыл жаралып, кесіп құрылмасы үзгілтіксіз қылдашып, өнер жай экономикасында 15-ші 5 жылдық жоспордың жақсы башталусу ішке ашты. Бір жылдан бері Шинжаң энергия негізгі жабдуу тору құрылышын бачымжылыштатып, Шинжаңдың көмірін сыртқа ташуу жолунун курбатын сызыл жогорулатты. Жақында Шинжаңдың көмірін Хэбэйге киргизүү Кумул көмүрүнүн 10,000 тонналык туңгуш жөнөткөн атайы поезу Хэбэй порт тобо Таңшан порту Жиңтаң порт районуна жетип барды. Бул Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо темир жол суу жолу бирлешме ташмал жолунун расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн тарих берет. Гоуян Джожо Бейжин энергия тобу чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Ли Янзы мындай деди. Комул Баркөл Сантанху кен району, Ленхы Комул темир жолу, Санши Шоужоу Курпалуу вокзалы, кезекчи поезд оор жүк ташмалдоо Жиңтаң порту пристанынан сууга түшүп, толук темир жолу суу жолу бирлешме ташмалы желе жолун жаңылык жаратып туташтырып, Комул көмүрүн туңгуш жолу оор жүк ташыган поезд аркылуу Бохай портуна тике жеткирди. Бүт мамлекеттин көмүр түшүм мөлчөрүн арттырган оордук борбору катары Шинжаңдын 2025 жылкы көмүр түшүм мөлчөрү 553 миллион тоннага жетип, ошол жылы Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннаны ишке ашырып, бүт мамлекеттеги 19 өлкө автоном район шаарга канат керди. Бүт мамлекеттин энергиясын туруктуу камдап, район экономикасынын байсалдуу жүрүшүсүн мыкты кепелет менен камдады. Бир жылдан бери Шинжаң бүт мамлекеттик сапаттуу айыл чарба дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарылгандоо базасын бачым жаратты. Чоң көлөмдө бирдик түшүм аракетин жолго коюп, 2025 жылы аштыктын бирдик түшүмү 1105,16 чың болуп, мамлекет боюнча биринчи орунду ээледи. Азыр күзгү аштык куйругулашпышып, мол түшүм алуу мезгилин отурлап алды. Манас ооданында үрөөндүк жүгөрүнү механикалаштырып, оруу кызматы алып барылууда. Машагын үзүп, кабыгын сыйрып, шак басаңын эзүүнүн баарын бир жолдо бүтүрдү. Жогору өлчөмдүү айдоо, санариптештирип башкаруу жүгөрүнүн түшүм мөлчөрүн өнүмдүү жогорулатты. Манас ооданы Лытуи шаарчасы Хэйлян кыштагынын тургуну Мамейин мындай деди. Болжол менен молук түшүмү 500 килограммдан ашуун болуп, эгин экүүдөн мол түшүм алууга чейин баарын механикалаштырып, түшүмү дагы барган сайын жакшыланып, жер айдообуз дагы барган сайын жеңил болду. Өнүгүүнүн түпкүтүсү эң соңунда карапайым калктын таразасында өлчөнөт. Автоном райондук 10-чу кезектүү партком 15-чи жолку жалпы жыйынында мына булар баса көрсөтүлдү. Эл турмушуна нап жеткирүү, эл көңүлүн уютуу, туруктуулукту илгери сүрүүнү тыгыз байланыштырып, эл турмушуна жакында Жеңи кент кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Саадат Нурмамет мындай деди. Быйыл жүзүмдүн өсүшү кишини кубандырып, түшүм мөлчөрү дагы жаман эмес, сатуу жолунан кам санабайбыз. Күндөрүбүз барган сайын думандуу болууда. 2025 жылы Шинжаң айыл кыштак тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси туңгуш жолу 20,000 юандан кырашып, иш жүзүндүк артуусу 7,11% болду. Шаар шаарча тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 45,000 юандан ашып, иш жүзүндүк артуусу 5,13% болгон. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 13,867 юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6,13% арткан. Мындан айыл кыштак тургундарынын кирешесинин артуу кырдаалы эң күчтүү болуп, киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешесинин артуу тездиги 7,17%, шаар шаарча тургундарыныкынан 2,16% тез болуп, шаар айылдын киреше айырмасын бирдемчи кичирейтти.
1: Шинкуан агым иштер бааламасы. Станциябыздан иш жүзүндүлүккө шай келген жогору сапатта өнүгүү жолун иликтеп басып чыгуу атындагы Шинкуан агым иштер бааламасын угасыздар. Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө шай келген жогору сапаттагы өнүгүү жолун иликтөө болсо башчуу Ши Цзиньпиндин Шинжаңдын өнүгүүсүнө карата ортого койгон ан сайын жогору талабы. Ошондой эле Шинжаңдын сызыл гүлдөнүп илгерилөөсү жана жалпы бетке өнүгүүнү ишке ашыруу Шинжаңдагы арлуу телинин кооз турмушка болгон умтулуусун ишке ашыруунун сөзсүз басуучу жолу. Өнүгү болсо Шинжандын узакка бейпил башкаруудагы зарыл негиз. 15-чи 5 жылдык жоспордо чымаркана илгерилеп, баардыгында иш жүзүмдүлүктөн чыгууда бекем туруп, аябай өзгөчөлүгү бар жогору сапатта өнүгү жаңы жолун иштиктүү иликтеп чыгып, жаңылык жаратып жол ачып, чыныгы иштеп ак жүрөк аткарганда, сөзсүз Шинжандын жогору сапатта өнүгү

0: 1993'de жаңы белес карышташ тоосун түртмөктөгү болот.
1: Кечүү 9 айдын 23 күнү басмадан чыккан Шинжаң гезитине табыштоону эстеп экем сактап социалисттик замандашкан Шинжаңды ортоо куралы деген обзорчу макаласы басылды. Макалада мынаулар баса көрсөтүлдү. Ушул жылды эске алганда Шинжаң кенен жергесинин ар бир жеринде кубанычтуу өзгөрүүлөрдү көргөлү болот. Мунун кайнары партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилиги жана терең камкордугунан болду. Арлут кадр калкы дилдеш болуп күрөшүп тер төгүп уюшуусунан болду. Жаң сапарда чымырканып алгалап Шинжаңдагы арлут улан кыздары баштан бою баш шужи Ши Цзиньпиндин чыныгы табыштоосун эстеп бекем сактап бир ниетте күч жумшап батылдуу алгалап социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп күчтүү мамлекет курулушу улуттун гүлдөнүү улуу ишине толуп ташкан Шинжаң күчүн кошот.
0: Кечүү 9-айдын 23 күнү дыйкандар календары боюнча Чуфан 42 ошондой 9-чу жуңгу дыйкандар мол түшүм майрамы. Улам бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол түшүм жаңы кырдаалын жаратып чыныгы иштеп гүлдөнүүнү илгери сүрүү негизги темасында формасы көптүрдү куттуктоо кыймылдарын өткөрүп айыл чарба айыл кыштак дыйкандар жетишкендиктерин көрсөтүп дыйканчылык эгин маданиятын даңазалап мол түшүмдү куттуктады. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Алтын күз 9 айда дан эгиндерине мол түшүм алынып мөмөлөрдүн жытаңкы Тяньшандын түштүгү менен түндүгү мол түшүм кубанычына батты. 9-айдын 23 күнү түштөн мурда 2026 жылдык жөнгө дыйкандар мол түшүм майрамы Шинжаң негизги жыйын майданы кыймылы Ак суу аймагы Онсу ооданынын чоң базарында башталды. Кыймыл нак майданында өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, чоңтуктагы дыйканчылык машина жабдуулары көргөзмөсү сыяктуу алкактар орундаштырылып, Шинжаңдын ич сыртындагы соодагерлерди экскурсиялоого жана маектешүүгө электирди. Ошол күнү автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты Шинжаң дааматындагы жакшы түшүмдөрдү тордоко, Нумбо, Санарыптуу өрүшүн расмий чыгарды. Керектөөчүлөр өрүштөн Шинжаң даамына киргизилип жакшы түшүмдөрдү текшерип сатып алса болот. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөр марка курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун орун басары мудуру Сайюөжүйүн мындай билдирди. Бул биздин туңгуш жолу жарыялаган быйылкы жаңыдан курган өрүшүбүз. Шинжаң боюнча 67 түз баян көрсөтүү базасына укук бердик. Биз 14 аймак областын 20 түз баян көрсөтүү үйүн, Онсу ооданында нак майданда түз баян көрсөтүп товар сатууну алып барууга уюмдаштырдык. Бул аркылуу биз Шинжаң боюнча ал тургай мамлекетибиз боюнча тордоку керектөөчү достордун сатып алуусун ан сайын оңтойлуулук жаратабыз. Сабан шаарынын 2026 жылдык дыйкандар мол түшүм майрамы жана журтчулук кыштак кечелиги желелеш кыймылы Сигоби шаарчасында өткөрүлдү. Кыймылда заттык эмес маданият мурастары, элдик салтсана, оюн номурлары, нак майданда көрсөтүлүп айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү көргөзмөлөп сатуу, чүйгүн даамдарды баалуу, кызыктуу денеракет жарышы, маданият саякат тааныштыруу сыяктуу мазмундар жоорулуштурулуп бир тулкулаштырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы сымбаты жалпы беткей көрсөтүлдү. Сахна дагырдап бийлеп тобул бастар жаңырып, сахна алдында дыйкан малчылар өз үйлөрүнүн жергиликтүү түшүмдөрүн алып чаары тараптан келип, көзгү табылгаларын көргөзмөлөр районунда саякатчыларга түшүмдөрүн тааныштырды. Шигоби шаарчасы Душан кыштагындагы дыйкан Розай Ыскак мындай деди. Жергиликтүү жумуртка жергиликтүү тоок, отунда бышырылгандан дагы кымыз сыяктуулар бар. Саякатчылардын баары биздин түшүмдөрүбүздү абдан жакшы экен дешти. Түштөн мурда көбүн сатып болдук. Санжы шаары Дыянба шаарчасы жуңгу дыйкандар мол түшүм майрамын куттуктоо нак майданында күч улап калемпир ташуу, номур талашып ачтык алуу, жүгөрү терүү кубанычы сыяктуу кызыкка толгон дыйканчылык иштери өнөрү, таймаш өзара таасирлешүүсү бүт майдандын маанайын уталдырды. Көпчүлүк үч кадам бир группа, беш адам бир команда болуп кызыкка баткан оюн тамашадан элет кубанычын сезиништи. Дыянба шаарчасы Шиго кыштагынын тургуну Чаушөмөй быйыл 50 мо жерге калемпир өстүрдү. Жогору түшүмдүү сапаттуу болгондуктан ага 160 миң юандан жогору киреши алып келди. Мол түшүм кубанычын сөз менен билдирип мындай деди. Быйыл калемпирден дагы мол түшүм алдык. Биз бул жерде ырдап бийлеп өзүбүздүн майрамды чогуу куттуктадык. Биз дыйкандардын күндөрүнүн калемпирдей кыпкызыл болуусун тилейбиз. Ошондой эле ата мекенибиздин өркүндөп гүлдөнүп байкери болуусун тилейбиз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаңдын кайдий кесип мөлчөрү 420 миллион болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20.5% артты. Куайди кесип кирешеси 5 миллиард 690 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, Куайди кесиби жергиликтин поштоо кесибинин артуусун алга тарткан өзөктүү негизги күчкө айланды. Эми ыстансыябыз кабарчысы Гауманхойдун кабарын угасыздар. Жоңчу майрамынын жакын досуна ээрчи, Хотендин жөрөлгөлүү жергиликтүү айтокочу сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. электрондук соода жүрүшү жана оңтойлуу зат жүгүртүүнүн жардамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Жунго почто тобу чектүү шериктиги Хотен аймактык бөлүмчө шериктиги менен Хотен шаары шаар ортосу жөнөтүү бөлүмүнүн кызматкери Жао Жиэнвэй мындай деди. Тикелей дүкөндүн эшик алдынан почтодон ай токош жөнөтөбүз. Ай токоштун буйрутмасы күнүнө орточо 700-дөн ашуунга жетти. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бөтөн жердеги QID артууну алга тарткан өзөктүү нускага айланган. 1-айдан 8-айга чейин бөтөн жердин QID кесим мөлчөрү 350 миллиондон ашып, окшош мезгилге салыштырганда 25.2% артып, бүт QID кесип мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы 84.7%га жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3.2% жогорулап, Шинжаңдын район аттаган соода карым каттоосу уландуу жогорулап, Шинжаң ичи сыртынын товары кош багытта жүргүзүлүшү жанданды. Токтоосуз кемелденген оодан айылгыштак 3 даражалуу QID жиберүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Шинжаң маркесин жаң бойдон жеткирүү дыйкандарга жардам берүү QID даңктуу марке өнүмүн сызыл кое берди. Турпандын жүзүмү, бүгүрдүн ак өрүгү, пайызбаттын шиммей сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү QID тез поезуна чыгып, муздак челе аба жолу аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет майрамы кош 11, кош 12 сыяктуу электрондук соода сатууну илгери сүрүү туумандуу мезгилинин жакындоосунан улам багыраштын калемпири, жеркендин бадамы, сабандын таттуу картөшкөсү сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу мөлчөрү сызыл жогорулап, райондун QID кесип мөлчөрүн туруктуу жогорулоосун алып жүрдү. Багыраш ооданы Жибек жолу калемпир айылы айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптулук шериктигинин жооптуусу Масоң Мей мындай деди. Тордо кошулган тордон сырт өз ара бирлештирген сатуу үлгүсү аркылуу 15 тонна айланасында кургак калемпирди сатып 3 жылдык түшүм наркын 1 миллион юан айланасына жетери күтүлүүдө.
0: 9-21 күнүнөн 22 күнүнө чейин адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчү шаарында коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөп башкаруу кызмат маек жыйынын ачты. Эми станциябызга барышса жаңынын кабарын угасыздар. Маек жыйынында бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө шаар коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөп башкаруу тармактары коомдук камсыздандыруу корун башкаруу кызматындагы чыгаан тажрыйба жана өзгөчө аргаларын чордондуу корутундулап алмаштырды. Жыйында коомдук камсыздандыруу корун башкарууну бекемдеп даражасын жогорулатуу аракет өнүмү корутундуланып, азыркы кырдаалга талдоо жүргүзүлүп, кийинки карымдык түйүндүү кызматтарды жылыштатуу орундаштырылды. Аптырам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты тажрыйба алмаштырып сөз сүйлөдү. Аптырам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөө башкармасынын башчысы, биринчи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хыян Чүн мындай деди. Аптынам районубуз алды менен коомдук камсыздандыруу корунун маалымдоо сыйлыктоо өлчөмүн 200 миллионга көтөрдү. Ошондой эле маалымда толук суммада сыйлык акчасын накташтырды. Чыгаандарын тандап кызматка кабылдаган коомдук камсыздандырууну көзөмөлдөө кызматкери 200-дөн ашып, органдарга кирүү, бакча районго кирүү, караканага кирүү, торго кирүү сыяктуу 4 кирүү кыймылынан 300 майдан ирээттен ашуунду уюмдаштырып, кулаш жайдырды. Алды менен торго чыгып акыл жөндөмдүү эреже боюнча издеп 6/128 эрежени калыпташтырып, көзөмөлдөө башкарууну акыл жөндөмдөштүрүү, көзөмөлдөө башкарууну сиңдирип, окшош түрдөгү маселелердин кайра көрүлүшүнөн сактанды. Жыйында Ички Монголия, Шанси, Кансу, Чинхай, Шинжаң, Биңтуандын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты идарасы 6 жак батыш бөлүк, 5 кошулган 1 коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөп башкаруу кызматташтык келишимине кол коюшуп, батыш бөлүк районунун коомдук камсыздандыруу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошту. Ички Монголия Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты корду көзөмөлдөө башкаруу идарасынын башчысы Маң Вэй батыш бөлүктөгү 5 өлкө автоном районунун өлкө абалы окшошуп кетет. Коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөп башкаруу кызматы туш келген кырдаал жана ат салуучулардын окшоштугуна карата бул жолу кызматташтык келишимине кол коюшуп жогору берекеттүү райондун үйрөнүү алмаштыруу шайкешүү өрүшүн курганын айтып мындай деди. Алдыңкы катардагы кор көзөмөлдөп башкаруу жагындагы тажрыйбаларынан ортоктошуп маалында үйрөнүп, айрыкча акыл жөндөмдүү көзөмөлдөө башкаруу өрүшүн куруу жана коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөө кызматкерлерин сунуш кылып, коомдук көзөмөлдөө жагында Шинжаңдын көптөгөн алдыңкы катардагы өрнөк алып үйрөнүүгө боло турган тажрыйбалары бар. Район корун көзөмөлдөө башкаруу кызматын бирдемдүү күчөтүп, кызматташтык деңгээлин жогорулатып, көзөмөлдөө башкаруу деңгээлин өстүрүп, көзөмөлдөө башкаруу урбатын өстүрүп ошол аркылуу райондун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу керек.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүн экспорт кылуу ырдаалы күчтүү болуп, экспорт

0: мөлчөрү 186 миң тоннага, экспорт суммасы 2 миллиард 490 миллион юанга жетип, окшош мескилге салыштырганда айрым-айрым 17%, 27,7% артып, мөлчөрү жана суммасы туруктуу кош артууну ишке ашырып, өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүнүн сыртка бет алуу тебиндеги өнүгүү жашоо күчүн сызыл кое берди.
1: Үрөмчү Тияншан эл аралык учак жайы чек ара оозунан быйылдан бери чек арадан кирип чыккандардын саны 9 айдын 21 күнү 1 миллион адам ирээттен ашып, былтыркыдан 60 күн мөөнөттө мурун ушул өлчөм даражага жетти.
0: Үрөмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору өсүмдүктөр бакчасынын жүйхуа гүлү жуңхуанын урдантты. Жыпар жытка толгон жибек жолу алтын күз жүйхуа гүлү көргөзмөсү 9 айдын 25 күнү башталат. Көргөзмө аянты 16 миң чарчы метрге жетип, жалпы 100 миң түптөн ашуун кичик жүйхуа, 30 миң түптөн ашуун сорттуу жүйхуа, 300 таштектен ашуун жалама зоо жүйхуа таштегин орундаштырат. Гүл көргөзмөсү 10 айдын ортосуна чейин жалгашары күтүлүүдө.
1: Эми бүт Шинжаңда Коналы шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы уазтар. Үрөмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 14-24°C жылуу, сыдырам жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-20°C жылуу, батыштан сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 9-22°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-27°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Бортлолдо күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-25°C жылуу, батыштан сыдырам жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жайт. Абанын температурасы 15-24°C жылуу, батыш түндүктөн 3-4 шамал чыгат. Койтонда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-27°C жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Шыханзда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-27°C жылуу, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Абанын температурасы 14-27°C жылуу, батыштан сыдырам жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Абанын температурасы 11-30°C жылуу, түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Абанын температурасы 18°C жылуу, 38°C ысык, батыш түштүктөн 4-5 шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Абанын температурасы 19-27°C жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу болуп артынан өткүн жаан жайт. Абанын температурасы 12-25°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан өткүн жаан жайт. Абанын температурасы 14-26°C жылуу, батыш түндүктөн 3-4 шамал чыгат. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан өткүн жаан жайт. Абанын температурасы 14-26°C жылуу, батыштан 3-4 шамал чыгат. Котенде күн булуттуу, абанын температурасы 14-28°C жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кыза Бекмамбет, Турдуапыш, Өмүрбек Токтобек. Дектерлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен. Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Ашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Алан Румуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз.

урматтуу армандар. Жагымдуулар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуу маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урмат тугармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урмат тугармандар. Эми Далелхан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

0: сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдарларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу айрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 24 күнү күнгү бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жэншиңди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз Мәңзилем апыз менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Коңбей Гуаңды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтери терминалы Слушатиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайтала уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Анар аркылуу жоңчуну күтүп алуу, миң чакырымдуу барышта ширин даамды сезинүү темасындагы 4

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Тияншандын этегинде сансыздаган жүрөктөр ата меке менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арулут улан кыздарынын ата меке менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана атам экеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгү бүздү. 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз, миңизлем Апез менен таанышабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз Маңзылам апсызды тааныштырдык. Эми ырга кесек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн таттыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Куң Вэй Куаңды тааныштырабыз. Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш бенкбаны Кайфаң дашөөсүнүн ишканасында 28 жаштагы Куң Вэй Куаң компьютердун алдында отуруп, окуучулардын учуруна бир-бирден жооп кайтарып, жаңы окуучулардын материалын иреттеди. Окуучулардын назарында Куң Вэй Куаң сабырдуу, ичке, эмне айтса ошону аткаруучу, ишенимдүү, кишиге жакын класс жетекчиси болчу. Бул мээримдүүлүк менен кызуулук анын турмушундагы бардык жагына жашыранганын өтө аз киши билет. Анын жалпыга нарып жеткирүү иштери менен алектенгенине көп жыл болду. Анын үстүнө быйыл 5-нчи айда кан жасай турган келатканы арнап, Сиамендеги оор ооруга чалдыккан ноокастын жашоо үмүтүн кайрадан тутандырууга жардамдашкан. Куң Вэй Куаң шандондук болуп, Линьи дашөөсүн бүтүргөн. Орто мектеп кезинде ал ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү кыймылына катышкан. 2022 жылы 7-нчи айда 1 майдан батыш бөлүк планы жөнүндөгү үгүт лекциясы жыйыны анын Чек ара районуна барып, негизги катмарда тейлөө жүргүзүү оюн тутандырат. Шинжаңга алгачкы жолу келгенде Куң Вэй Куаң Үчтүрпан ооданынын бир кыштагында кызмат иштеди. Ар күнү түтүндөрдүн үйүн аралап, абал угушуп, калайкалыктын талап тилегин угуп, көп өтпөй ал арылуу тели менен камыр жумур болуп кетти. Артынан ал Биңтуандын орто жакан керканаларына тейлөө жүргүзүү борборунда кызмат иштеп, кызмат иштеген кезинде түштүк, түндүк Шинжаңды бүтүндөй аралап чыкты. Ал Шинжаң жөнүндө бүтүндөй жаңы таанымга ээ болду. Бул жердин көрүнүшү кооз, даамдуу тамактары көп, ар сала, ар кесип жашоо күчүнө толуп, жаштарды кеңири жаңылык жаратуу өнүгүү сахнасы менен камдаган. Үч жыл негизги катмарда тейлөө жүргүзүү кызматын иштеген Куң Вэй Куаң тыңгылыктуу кызмат бейнесине сөнүп, уландуу 3 жыл мамлекеттик батыш бөлүк планынын озот ыктыярчысы болуп бааланды. Тейлөө жүргүзүү мөөнөтү тошкондо ал калууну тандады. Ал үчүн айтканда, Шинжаңда калуу бир мезгилдүү тандоо эмес, кайра чын жүрөктөн жакшы көрүү эле. 2025 жылы 8-нчи айда Куң Вэй Куаң Биңтуан Кайфаң дашөөсүндө кызмат иштеди. Бул мектептеги окуучулардын көбү кызматтагы кызматчылар болуп, бир жагынан кызматка чыгып, дагы бир жагынан окуйт. Дайыма тордоо сабактын шоо, сыноого тизимделүү, мектеп бүтүрүү расмияты сыяктууларды аткаруу тартиби маселелеринен кеңеш сурайт. Мейли кызмат күнү болсун же эс алуу күндөрү болсун, бирөө сураса эле ал зээн коюп жардамдашып жооп берет. Окуучулар дагы ага аябай ишенет. Окуучу тарбиялоонун сырт жалпыга нарып жеткирүү иштери жолунда дагы токтоп калган жок. 2024 жылы 4-нчи айда Куң Вэй Куаң кан жасоочу негизги келатка кан үлгүсүн тизимге алдырды. Быйыл 2-нчи айда кан тиби ылайык келип өтүп, эң жакшы ден соолук абалы менен арноону күтүп алды. 5-нчи айдын 21-нчи күнү өтүп, эң жакшы ден соолук абалы менен арноону күтүп алды. 5-нчи айдын 21-нчи күнү Куң Вэй Куаң автоном райондук эл докторканасында кан жасай турган негизги клетканы жыйноо ордунда Үрүмчү шаарындагы 54-нчү кишиге автоном райондогу 242-нчи кан жасоочу негизги клетка арноочуга айланды. Куң Вэй Куаң мындай деди. Ар жактын камкордугу мени дагы да ишенимдүү кылды. Миң чакырым жол баскан ушул тиричилүк күч жалгоосу чексиз баалуу ары маанилүү иш. Эс алуу аяктагандан кийин ал дароо кызмат ордуна кайтып, конт коюп кызматка киришти. Ошондой эле айланасындагы жаштарга илимди жалпылаштырып, арноо билимдерин иштиктүүлүк менен жалпылаштырып, көпчүлүктү өз эрки менен жоңхуа жилик чучугу кампасына кирүүгө

Бүгүнкү күндө Коң Вейгуаң Синжаңды алда качан экинчи журту деп билет. Ар жолу Синжаңдын сыртындагы достор Синжаңга келгенде, ал иштиктүүлүк менен жол баштоочу болуп, көпчүлүктү ээрчитип, дабазарды аралап, тордогу өзгөчө таанымал ашканаларга барып, саякат линиясын жоспорлоп, сырткы дүйнөгө чыныгы, стролук, жандуу Синжаңды тааныштырат. Шандуң Йимыңдан Тяньшан этегине келген бир нече жылда Коң Вейгуаңдын кызмат орду токтосуз өзгөрүп турду. Өзгөрбөгөнү анын ар бир кызматка, ар бир адамга баштан акыры астайдыл мамиле жасоосу болду.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 24-күнү, күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тогуз тароо ооданы уй фермасы Тилке районундагы Ляңжоң коомдук конушунда калемпирден мол түшүм алынды. Кулжа ооданы Эң Там шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира Халык нактылуу иштеп жоопкерчиликти аркалап алгачкы максатты сактады. Жеңшин Сойушкой насили мамлекеттин текшерип бекитүүсүнөн өтүп, бакмачылардын жылдык орточо ашкан кирешеси 12 000 000 ашты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Чинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр так ачык жерде өстүрүлгөн калемпирлер бышып үзүп тере турган мезгил. Бүгүнкү айыл-кыштыктарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүккө тогуз дароо ооданы уй фермасы Тилке районундагы Лиаңжоң коомдук конуштун калемпирде мол түшүм алган көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Тогуз дароо ооданы уй фермасы Тилке районундагы Лиаңжоң коомдук конушундагы калемпир өстүрүүчү түтүн Ма Чанхо айдоосунда эмеле үзүлгөн кып-кызыл калемпирлер айдоолорго үйүлдү. Ма Чанхо адам уюмдап

Кемпирлерди айырып жашыкке салуу, таразалоо, оромолоп салуу, автоунаага жүктөө менен шашылыш болуп, Калемпир айдоосунда шашылыш мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Калемпир өстүрүүчү түтүн Ма Чынху мындай деди. Азыр калемпир өстүрүүдөн негизинен кам жебей турган болдум. Калемпир сортун көмөктөштүк кооператив кандайт, дары себүү, жер семирткич берүү, сугаттоого техниктер жетекчилик кылат. Сатууга болсо кургатуу заводу толук кепелеттик кылат. Быйыл мен шеригим менен 210 мо жерде жаңы сорттуу калемпир өстүрүп, 9-нчу айдын башында базарга салдым. Ар килограммы 2-3 юан айланасында болуп, бир бөлүгүн сырттан келген соодагерлер алып кетти. Калган бир бөлүгүн тикелей кургатуу заводуна тапшырып бердим. Быйыл ар мо жерден 6000 юандан ашуун киреше киргизүүмдө сөз жок. Эгинчилик барышындагы калемпир сорттору эскирип кетүү, экономикалык өнүмү төмөн болуу маселесине карата Уй фермасы Тилке району жаңы сортторду киргизүү, илмий барбайышты, акыл жөндөмдөштүрүп кеңиртүүгө күч жумшоодо бекем туруп, Люгу жашылчасы, Хуйхуаң жашылчасынан турган эки көмөктөштүк кооперативди куруп, партия ячейкасы кошулган база, кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, Чауен 18, Жүйлоң 2-нчи номер, Лато 708 катарлуу көптөгөн жаңы сортторду киргизип жана жетиштирип кеңиртип өстүрүп, өстүрүлгөн сортторду жалпы бетке кылдаштырды. Ошону менен бирге жогору өлчөмдүү айдоолорду тамчылатып сугаттоо телегейлешкен жабдуулары толук болуу абзелдүүлүгүнө коюп, машинада тешик ачуу, машинада майса тигүү, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир толкулаштыруу, дарт, зыяндуу курт кумурска зыянын жашыл алдын алып тизгиндөө катарлуу илмий барбайыштап башкаруу техникаларын жалпы бетке жолго коюп, көмөктөштүк кооператив техниктери бүт мезгилдүү из кууп жетекчилик кылып, өндүрүштөн мурдагы, өндүрүш барышындагы, өндүрүштөн кийинки бүт барыштуу тейлөө, башкарууну ишке ашырып, калемпир өстүрүү өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү.

жаңгакпа коомдук конушу партия ячейкасынын шужиси Ние Жаңгы мындай деди. Мурда эгинчилер калемпир өстүргөндө сортунун аралашып кетүүсү, барбай иштеп башкаруунун төп болбостугу, жакшы баада сатылбай калуудан кабатырланат элек. Азыр Тилке район көпчүлүктү баштап бирге иштеп, сорт менен биргелке камдап, биргелке техника жактан жетекчилик кылып жатат. Айрыкча кургатуу заводу толук кепелетке ээ болгондуктан, эгинчи түтүндөрү камдан арылып, калемпир кесиби барган сайын зоройду. Быйыл дагы бир мол түшүм жылы болуп, көпчүлүктүн турмушу барган сайын үмүткө толду. Калемпири кең көлөмдө базарга салынгандан кийин баа түшүп кетүү, түшүмдү сактоо кыйын болуу, дыйкан түтүндөр бир кыйла оор зыянга учуроодой өнүгүү кыйын маселесин чечүү үчүн Уй фермасы Телке району айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түрүн дилгири колго келтирип, 3,500,000 юандан ашуун каржы салып, жаңгак бак коомдук конушу айыл чарба биринчи конушунда автоматташкан, өлчөмдөшкөн эки калемпир кургатуу иш кошуу заводун куруп, ячейка кошулган база, кошулган керкана, кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн бардыкка келтирип, ары сатуу маселесин чечип, ары түшүмдүн кошулма наркын ашырып, 15,000 адам иретке ишке орундашууга түрткү болуп, иштемчилердин киши башы кирешесин 20,000 юандан артырууну ишке ашырып, дыйкан түтүндөр керканалардын кош пайда алуусун ишке ашырды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштык тартаралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө 9 тароо ооданы Ой фермасы Тилке районундагы Лиаңжоң коомдук конуштун калемпирден молтушум алган көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми жарыяларга жана ырларга кезек берели.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы

0: Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шучуусу Мунира Калыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы максатын сактаганы жөнүндө айтып бердик. Эми жарыялар жана ырга кезек берели.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тянь-Шандын этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү Арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Menjana ata mekenim Tianshan Ulan kızlarının mamleket meri mahabata atayın turmögübüzdü bul toprakka tereng tamır tartkan anardın aşı jıñ şöpün şuji menen tanışabız. Jıñ şöpin Gansu ülkesi Gulang Odan'dan bolup 1990 yılı tuulgan. 2010 yılı bul kız Tarbagatay aymagy Savan şaarynan Ulan Us şaarchasy Sangong Dian kıştagyna toy jasap kelgen. Al jumuşto pakta östürüü, uy koy bagyudan baştap, ar günü taŋ jarybastan ele aydoogo çıgıp, kajybas kayratyna söönüp, kıştagdagy uy bakmachy çoŋ tütününü aylandı. 2015 yılı al dilgirlik menen kıştak turgundar komitetine girdi. 2017 yılı partiyaga girgenden keyin baştaktık menen anardın aşı ıktiyarçılar teylü atretin kurdu. 2024 yılı 6 ayda al jogoru belet sanı menen kıştak partiya yachakasının şujiligine şaylandı. Jıñ Şöpin bul jer üy bülömü aylangan eken. Бул жерде тамыр тартам деген сөзүн оозунан түшүрбөйт. Кыштак тургуну Хамиле Абликиме кош бойлуу болуп 5 ай болгондо каназык себебинен доктурканада жатууга туура келди. Бирок дарылануу камсыздандыруусун тапшырбаган болчу. Жыңы Шөпин бул абалды билгенден кийин дароо анын нак акча тапшыруусуна жардам берди. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Хамиле ирайал терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошуунуна кошулду. Жыңы Шөпин кыштагы тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштагы тургуну тарбиялангандан кийин ишке орундашты. Кыштактагы 2 дыйкандарча сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү

жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тижарат суммасы 400 миң юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жэнь Шуйпин автоном райондук 9-чу кезектеги улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка жүрттү өз жүрттү кылып куруп чыкты. Ошондой эле арлуу да калкынын жүрөгүндөгү ана рашы шуужисине айланды.

0: урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздү. Бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы Жаң Шөпиң Шужи менен тааныштык. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп гүл ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18...
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Автоном райондук айыл чарба, айыл кыштак назаратынын кабарына негиз Женшин Союзкой Насили мамлекет мал чарба үй канаттуулар тукум кубалы байлыгы комитетинин текшерип бекитүүсүнөн өткөн болуп, бул насил Батыш Түндүк дыйканчылык райондорунда короодо багыла турган Союзкой Насилин өз алдына жетиштирүүдөгү боштукту толтурду. Жакында Комул шаары Баркөл Казак автоном ауданы Көйсу шаарчасына жайгашкан Комул айрак жер буудайынын нымдуулугун текшерүү субай

Жакында Жеминей ооданынын Уласты шаарчасы Көктоган кыштагында машиналары жүктөлгөн мээримдүүлүк жеткирүү көмүрү кыйынчылыгы бар калктын үйлөрүнө арт-артынан жеткирилип, кыштак тургундарынын кышты жылуу өткөрүү кепелети бекемделди. Бул жолку таратылган жалпы 64.6 тонна мээримдүүлүк жеткирүү көмүрүн Алтай аймактык жоорулушма маалымат аралчылары борбору 22 миллион каржы чыгарып сатып алган болуп, ар бир түтүнгө 3.8 тонна өлчөм боюнча аксыз таратылып, кыштактагы 17 түтүн кыштак тургунуна нарып жеткирилди.

0: Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку алтын топурагы аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 24 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 14 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат абанын температурасы 14-24 Цельсий градус, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жунго Шаңдуу иштери Шинжан сапары негизги толку кыймылы жыйыны Үрүмчүдө өттү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн күндөлүк кызматка негизги жооптуу орун басар башчысы, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун башчысы Шэн Йинг, Чэн Сяожаң жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
1: Бүгүндөн баштап станциябыз Жунхо улутуу ортоктолугу таанымын бекем уютуп социалисттик замандашкан Шинжан куралы атайын түрмөгүн ачып, Шинжандын башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун изчилдештирип түзүлүштүрүү жандуу иш жүзүндүүлүгүн көрсөтөт.
2: 9-чу Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы автоном районубуздун жер жерлери көптүрдүү формадагы куттуктоо кыймылдарын өткөрдү.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжандын КВД кесип мөлчөрү 420 миллиондон ашкан.
2: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчү шаарында коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөп башкаруу кызмат маек жыйынын ачты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. 9 айдын 23 күнү Жунго Шаңдуу иштери Шинжан сапары негизги толку кыймылы жыйыны Үрүмчүдө өттү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн күндөлүктүү кызматка негизги жооптуу орун басары башчысы, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун башчысы Шэн Йинг, автоном райондук парткомунун шуудийиси, Бингтуан парткомунун биринчи шуудийиси, биринчи жумуи Чан Шаожаң жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шуудийиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шуудийиси Бингтуандын жумуи Хэжонъю, автоном райондук парткомунун орун басары шуудийиси, автоном райондун дайым иштери орун басары төрагасы Жаң Инчүн кыймылга катышты. Чан Шаожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтуан атынан узун мезгилден бери Шинжан кызматына көөм буруп колдоо көрсөткөн борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коому жана калың эл башкаруусундагы карханачыларга ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук

0: Калыс, ачык, закын аркылуу башкаруу чөйрөсүн, кызматташып чогуун арп алган ачып жиберүү чөйрөсүн бар күчүбүз менен жаратып, калың карханалардын Шинжаңдагы өнүгүүсүн бекем кепилдик менен камдайбыз. Жыйында Автоном райондук соода иштери назараты жана Биңтоана соода иштери идарасы айрым-айрым соодагер чакыруу тааныштыруусун алып барды. Байланыштуу эл башкаруусундагы карханачылар өкүлдөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Руйжун жыйынды башкарды. Мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин орун басары төрагасы Ли Бин. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмү жана мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары. Жөнгү шаандуу иштерди илгери сүрүү коомунун байланыштуу жооптуулары жана карханачылар өкүлдөрү, Шинжаңдын шаандуу жардам берген өлкө шаарлардын өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты. Элизат Ахматжан, Каден Кабен, Автоном район жана Биңтоандын байланыштуу жетекчилери, Автоном райондун байланыштуу орундары жана ар кайсы аймак облас шаар, Биңтоандын ар кайсы ШШ шаарларынын жооптуулары, Шинжаңдык карханачылар өкүлдөрү жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 21 күнү Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарынын акимчилик иштери тейлөөсү, имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу, базар камдоосу сыяктуу эл турмушу кызматын текшерип изилдеп, элди борбор кылуудай өнүгүү түшүнүгүндө баштан бойго бекем туруп, элдин ойлогонун көңүлгө түйүп, элдин ашканына ашыгып, дагыда берекеттүү саясат иш чараларын түзүп жолго коюп, карапайым калык такай көңүл бурган иштерди бир бирден жакшы бүтүрүп, эл турмушу бакытын сызыл ашыруу керек деп баса көрсөттү. Үрүмчү шаардык акимчилик иштери тейлөө чоң залында Эркин Тунияз борбордук акыл жөндөмдүү жетектөө секси, козголбос мүлк боюнча универсал тейлөө залы, карканага чатыштуу тейлөө залы, 12345 акимчилик тейлөө тынымсыз байланыш борбору сыяктуу районго кирип, бир ишти жогору берекетте бүтүрүү кызмат берекетин ичкелей ээлеп, кызматкерлер жумуш бүтүрүүчү калк менен беторой алмаштыруу алып барып, тейлөө иш түрлөрү, бүтүрүү жумуш тартиби, жумуш бүтүрүү туюнуусун, ошондой эле тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча пикир жана сунуштарды ичкелей сураштырды. Ал манауларды баса көрсөттү. Бир ишти жогору берекетте бүтүрүү ыслаатын сызыл тереңдештирип, торго чыгарылган иш түрлөрүн дайымдаштырып, из кууп күзөтүп, кыймылдуу турпатта баалап, дагыда көп бир ишти жакшы бүтүрүү, бүтүрө алуу, оңой бүтүрүүнү түртмөктөп, карканы жана калктын иш бүтүрүү берекети жана ынануу даражасын жогору көтөрүү керек. Автоном райондук партком жана өкмөт орундаштырган саама кылып карканага кирүү сыяктуу ыслаат милдетин жүзөлөштүрүү менен бириктирип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча өткөлгө ат салуу аракетин тыңгылыктуу жылыштатып, түрдүү карканага нарптуу саясаттарды үгүттөп чечмелөөнү арттырып, карканалардын Шинжаңда каржы салып кесипти жалчытуусу үчүн жакшы чөйрө жаратуу керек. Акимчилик иштери тейлөөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жумуш бүтүрүү кызматкерлерин кесиптик техникалык жөндөм боюнча тарбиялоону күчөйтүп, саясат жана иш бүтүрүү тартибин абдан бышык эгерип, окшобогон калктын иш бүтүрүү ажатын канааттандырууну ишке ашыруу керек. Эркин Тунияз имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу түр нак майданына барып, түр курулушунун жүрүшү, телегейлешкен курулушу сыяктуу абалдарды ээлеп, курулуш кылуучу орундар, турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары, үй сатып алуучу тургундар менен маектешип, түрдүн тапшырылуу жүрүшү, сакталган кыйынчылыктар жана маселелер сыяктууларды ээледи. Ал манауларды баса көрсөттү. Баштан бойго калктын чукул, кыйын, кайгырткан самаганына көңүл бөлүп, таандык жер, кесип тармактары жана карканалардын жоопкерчилигин бирдемжи чыңдап, үй сапаты өткөлүн бекем кармап, телегейлешкен жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, мүлк...
0: Кечээ, 9 айдын 23 күнү, дыйкандар календары боюнча Чуфын, 42, ошондой эле 9-чу жүнгү дыйкандар молчу майрамы. Улам бир канча күндөн бери Автоном районубуздун жер жерлери мол түшүм жаңы кырдаалын жаратып, чыныгы иштеп, гүлдөнүүнү илгери сүрүү негизги темасында формасы көптүрдү куттуктоо кыймылдарын өткөрүп, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар жетишкендиктерин көрсөтүп, дыйканчылык эгин маданиятын даңазалап, мол түшүмдү куттуктады. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Алтын күз 9 айда дан эгиндерине мол түшүм алынып, мөмөлөрдүн жытаңкы Тияншандын түштүгү менен түндүгү мол түшүм кубанычына батты. 9 айдын 23 күнү түштөн мурда 2026 жылдык жөнгү дыйкандар мол түшүм майрамы Шинжаң негизги жыйын майданы кыймылы Аксуу аймагы Онсу ооданынын чоң базарында башталды. Каймал Нахмайдарында өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, чоңтуктагы дыйканчылык машина жабдуулары көргөзмөсү сыяктуу алкактар орундаштырылып, Шинжаңдын ичи сыртындагы соодагерлерди экскурсиялоого жана маектешүүгө иликтирди.

0: Ошол күнү Абдурахман райондук айыл чарба айылдык иштик назараты Шинжаң дааматындагы жакшы түшүмдөрдү тордоку Номбо санарыптуу өрүшүн расмий чыгарды. Керектөөчүлөр өрүштөн боюнча ал тургай мамлекетибиз боюнча тордоку керектөөчү достордун сатып алуусун ан сайын оңтойлуулук жаратабыз. Сабан шаарынын 2026 жылдык дыйкандар мол түшүм майрамы жана журтчулук кыштак кечелиги желелеш иш кыймылы Шигоби шаарчасында өткөрүлдү. Кыймылда заттык эмес маданият мурастары, элдик салтсана, оюн номурлары, нак майданда көрсөтүлүп айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү көргөзмөлөп сатуу, чүйгүн даамдарды баалуу, кызыктуу денеракет жарышы, маданият саякат тааныштыруу сыяктуу мазмундар жууруулуштурулуп бир тулкулаштырып, айылдык иштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы сымбаты жалпы беткей көрсөтүлдү. Сахна даырдап бийлеп тобулбастар жаңырып, сахна алдында дыйкан малчылар өз үйлөрүнүн жергиликтүү түшүмдөрүн алып чаары тараптан келип, көзгү табылгаларын көргөзмөлөр районунда саякатчыларга түшүмдөрүн тааныштырды. Шигоби шаарчасы Душан кыштыгындагы дыйкан Розай Ыскак мындай деди. Жергиликтүү жумуртка, жергиликтүү тоок, отунда бышырылгандан дагы кымыз сыяктуулар бар. Саякатчылардын баары биздин түшүмдөрүбүздү абдан жакшы экен дешти. Түштөмурда көбүн сатып болдук. Санжы шаары Дыянба шаарчасы жуңгу дыйкандар мол түшүм майрамын куттуктоо нак майданында күч улап кала эмпер ташуу, номур талашып аштык алуу, жүгөрү терүү кубанычы сыяктуу кызыкка толгон дыйканчылык иштери өнөр, таймаш өзара таасирлешүүсү бүт майдандын маанайын уталдырды. Көпчүлүк үч кадам бир группа, беш адам бир команда болуп кызыкка баткан оюн тамашадан элет кубанычын сезиништи. Дыянба шаарчасы Шиго кыштагынын тургуну Чаушөмөй быйыл элүү мо жерге кала эмпир өстүрдү. Жогору түшүмдүү сапаттуу болгондуктан ага 160 миллиондон жогору киреши алып келди. Мол түшүм кубанычын сөз менен билдирип мындай деди. Быйыл кала эмпирден дагы мол түшүм алдык. Биз бул жерде ырдап ийлеп өзүбүздүн майрамды чогуу куттуктадык. Биз дыйкандардын күндөрүнүн кала эмпирдей кыпкызыл болуусун тилейбиз. Ошондой эле ата мекенибиздин өркүндөп гүлдөнүп байкери болуусун тилейбиз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаңдын КАИДИ кесип мөлчөрү 420 миллион болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20.15% артты. КАИДИ кесип кирешеси 5 миллиард 690 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артып, КАИДИ кесиби жергиликтин поштоо кесибинин артуусун алга тарткан өзөктүү негизги күчкө айланды. Эми ыстансыябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарын угасыздар. Жоң түшүм майрамынын жакын досуна ээрчи, Хотендин жөрөлгөлүү жергиликтүү айтокочу сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Электрондук соода өрүшү жана оңтойлуу зат жүгүртүүнүн жардамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Жунго почто тобу чектүү шериктиги, Хотен аймактык бөлүмчө шериктиги менен Хотен шаары шаар ортосу жөнөтүү бөлүмүнүн кызматкери Жао Жиэнвэй мындай деди. Тикелей дүкөндүн эшик алдынан почтодон айтокош жөнөтөбүз. Айтокоштун буйрутмасы күнүнө орточо 700 ашуунга жетти. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бөтөн жердеги КАИДИ артууну алга тарткан өзөктүү нускага айланган. Биринчи айдан 8-нчи айга чейин бөтөн жердин КАИДИ кесип мөлчөрү 350 миллиондон ашып, окшош мезгилге салыштырганда 25.2% артып, бүт КАИДИ кесип мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы 84.7% жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3.2% жогорулап, Шинжаңдын район аттаган соода карым каттоосу уландуу жогорулап, Шинжаң ичи сыртынын товары кош багытта жүргүзүлүшү жанданды. Токтоосуз кемелденген оодан айылгыштак 3 даражалуу КАИДИ жиберүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Шинжаң маркесин жаңы бойдон жеткирүү дыйкандарга жардам берүү КАИДИ

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 24-күнү күнгө бейшембе.

Мамлекетибиз төрөттү ансайын жакшы чөйрө жаратат. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин мудуру Лэй Хайчао Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн 15-5 жылдык жоспорду баштоо, кадам алуу же элеш баш темалуу акпарат жарыялоо жыйынында мындай тааныштырды. Балдарды табыштап багуу менен бала акчаны бир толкулаштыруу өнүктөрүнө сызыл алга жылыштатып, коомдук конуш адам иштетүүчү орундардын табыштап багуу тейлөө аппараты курулушун колдоп, тургундарды жакын айланада оңтойлуу абалда салыштырмалуу үстүнө алганга боло турган баа менен табыштап багуу тейлөөсү колдоосуна ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Табыштап багууга кирүү салыштырмасын өстүрүп, тургундардын төрөт, багуу, тарбиялоо өздүк наркын төмөндөтөбүз.

0: көріп.
1: Ата мекенге қайту сенімінен баштан ақырға айтпаған. 1955 жылы 10 айда Зонли Джоуэнлайдын дипломатия чымырқан осында ченшөсін, ақыры ата мекенге қайту сапарына аттанған. Ата мекенге қайтып келген соң ал бұйрыққа негіз, Джунгонун тонугуч ракета, башкарыла турган бомба изилдөө аппараты, мамлекет коргоону министрлиги 5-нчи изилдөө ордун курду жана тонугуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Джунгонун тонугуч жер шар жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, Эки бомбуну биргелештирүү сынагына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында Чен Шөсүн баштан акыр наматакка берилген жок. Ал мындай деди: "Мен Джунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менин бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык."

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

2013 жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфей жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфей камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит эр аялдын үч дөңгөлөктүү арабаны айдап мөмө сатып тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү алдын алып

кутқарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарай, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй-бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алдын талоонун колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижара алуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтин үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлен, майрамдык акчаны кем кылбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышыктоосунда окшош эле өнү дагы кемитпеди. Ар жылы лай өнүн 23-чү күнү, 12-нчи айдын 23-чү күнү Ли Юнфэй отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай чүнлиян чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмө соодасы дагы барган сайын кеңирип, үч дөңгөлөктүү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмаймет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун Эмит: өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо уулун дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү алдын алып куткаруу жардам берүү отряды биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфэй 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарктуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500'дөн ашуун кишиге жардам берди. 3800'дөн ашуун чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы ал ардак менен 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, 10-чу түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейхондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 23-чү күнү чарченбе. Дыйкандар календары боюнча 8-чу айдын 13-ү.
1: Бүгүн 24 маалдагы чуфун.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин АКШ-да мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бейжинден аттанды.
1: Ши Цзиньпин 48-чү кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына куттуктоо катын жөнөттү.
0: Башчу Ши Цзиньпиндин жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамы келип алдындагы майрамды куттуктоосу жана чын ыкластуу абал суроосу кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк талыкпай күрөшүп, айлык иштакты жалпылай гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштата тургандарын билдиришти.
1: 48-чү кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы Шанхайда салтанаттуу башталды. Ли Чан катышты, ар ачылганын жарыялады.
0: 15-чи 5 жылды баштоо арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыналышында агартууда күчтүү мамлекет курууну башындатууга байланыштуу абалдар, эл иштери кызматына байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети борбордун 8 түрдүү белгилеме рухуна кайчылык кылган 6 түрдүү типтик маселени ашкере жалпыга кулактандырды.
0: Ылдыралуу коомчулук ушул жолку жүнгө АКШ башчылары жолугушуусунун эки тараптын өзара ишенүүсүн арттырып, эки мамлекет жана дүйнө элине ансайын жакшы бактарды жаратуусун күттү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 9-чу айдын 23-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин АКШ зунтуңу Трамптын чакыруусуна ылайык, АКШда мамлекет иштери сапарында болуу үчүн арналуу учак менен Бейжинден аттанды. Ши Цзиньпинди коштоп иш сапарга чыккандардан төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лэйюань, Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет Бангонтингинин мудуру Сайчи, Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү тышкы иштер министри Ваң Йи катарлуулар бар.
1: 9-чу айдын 22-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 48-чү кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына куттуктоо катын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: учурда жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндө басым бөсү жаралып, жер шары өнөр жөндөм өнүгүүсүнө терең таасир алып келди. Дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы чарба муктажына тыгыз жалганып, ар кайсы мамлекеттердин өнөр жөндөм ишмерлеринин техника өнөрүн такшалтуу, өз ара үйрөнүп, өз ара өрнөк алуусуна пайдалуу өрүш куруп берди. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жүнгө бул кезектүү жарышты мөрт кылып, ансайын көп эмгекчилерди, айрыкча жаштарды өнөр жөндөм ишмерлеринин болуу жолунда жүрүүгө шыктандырып жетектейт. Ар кайсы шарттар менен алмаштыруу кызматташууларды күчөтүп, дүйнөлүк өнөр жөндөм аракетин өнүктүрүүнү түртмөктөп, жер шар экономикасынын артуусу жана эл турмушу бакыбаттуулугун жакшыртууга ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү каалайт. 48-чү кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы ошол күнү Шанхайда ачылды. Негизги темасы: өнөр жөндөм дүйнөнү өзгөртөт, өнөр жөндөм келечекти жаркытат. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму баш болуп өткөргөн, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги жана Шанхай шаардык эл өкмөт чогуу үстүнө алып өткөргөн. Жарыш мезгилинде дүйнөлүк өнөр жөндөм жыйналышы жана дүйнөлүк өнөр жөндөм көргөзмөсү өткөрүлөт.
0: Станциябыз бүгүн ансайын көп эмгекчилерди, айрыкча жаштарды өнөр жөндөмдүү ишмерлерден болуу жолунда жүрүүгө шыктандырып жетектейли аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: 9-чу жолку жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамы жетип келүү алдында башчы Ши Цзиньпин бүт мамлекеттеги каалың дыйкан жана айыл чарбанын үчүсү күрөш чебиндеги жолдошторго майрамдык каалоо айтып жана чын ыкластуу абал сурап, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатып, каалың дыйкандардын турмушун ансайын бактылуу кооз кылууга чымыркануну бышыктады. Башчынын шыктандыруусу жана табыштоосу кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк түйшүктүү чымырканып эмгектенип, талыкпай күрөшүп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштата тургандарын билдирди. 2026 жылдык жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамы мамлекеттик негизги майдан кыймылы бүгүн Хубэй, Шаньяң, Заояң, Доңжау кыштагында өткөрүлүп, мол түшүмдүк куттуктоо, бирикме көңүл ачуусу, айыл чарба табылгалар көргөзмөсү сыяктуу мол түркүн түстүү кыймылдар айыл чарбанын өнүгү жаңы өнүм менен айыл кыштакты гүлдөндүрүү жаңы маанайын жандуу көрсөттү.
0: Башчынын майрамдык куттуктоосу жана амандык суроосу биздин мол түшүм майрамыбызда тапшырып алган эң кымбаттуу белек болду. Биздин Доңжау кыштагыбызда эчак миң моолук жакшы айдоо, миң моолук шапталы багы, миң моолук балык көлмөсүнүн стролук чарба түзүлүшү калымтанып болду. Биз заттык эмес маданият мурастар көргөзмө сарайы, Болке дүкөнү сыяктуу жаңы чарба жаңы кесип турпатын бирдемчи өнүктүрүп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатып, карапайым калктын ого бетер байкер турмушунун ансайын бактылуу болушуна белги түзөбүз. Башчынын майрамда бизден амандык сурагандан ичтен аябай жылуу сезинип турабыз. Көңүлүбүз толкуду. Азыр жер айдоонун толук барышы машиналашкан. Мамлекеттин саясаты жакшы, дыйкандардын жер эгүүсүндө үмүт барган сайын жакшы. Ачтык эгүүчү чоң түтүн катары жерди жакшы эгип, көп жакшы ачтык алам. Башчы Ши Цзиньпин айыл чарбанын универсал өндүрүш жөндөмүн жана сапат өнүмүн күч сала жогору

0: көрүнөр жөндөм келечекти жарыкта тартымдуу көрсөтүлдү. Эфиопия, Индия, жуңгу чеберлер жана Ирландия, Мексика, Польшадан келген адистер, айрым-айрым бардык жарышка катышкан чеберлер жана адистер атынан ант берди. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму ырынын коштоосунда дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму туусу акырын көтөрүлдү. 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын уюмдоо комитетинин мудуру Шанхай шаардык парткомдун шужиси Чен Жининг, 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын уюмдоо комитетинин аткаруучу мудуру адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министри Ваң Шяопинг, дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун төрагасы Ухан сөз сүйлөдү. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму чемпиондор байланышуу группасынын өкүлү Валиева сөз сүйлөдү. Саат 21:40 өткөндө Ли Чан 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы башталды деп жарыялады. Жуңго чет эл өнөр жөндөм жаштары бул кезектүү жарыштын негизги темалуура өнөр жөндөм келечекти жаркыратты чогурдады. Малайзия зуңлиси Анвар ачылуу аземине катышты. Көп мамлекет жана райондордон келген байланыштуу тармактардын жооптуулары, байланыштуу эл аралык уюмдардын жооптуулары ачылуу аземине катышты. Ужаңлуң, Шэньичин ачылуу аземине катышты. Дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму баш болуп өткөргөн. Ар 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Бул кезектүү жарыштын негизги темасы өнөр жөндөм дүйнөнү өзгөртөт. Өнөр жөндөм келечекти жарыктат.
1: Ковьен зоолиси Ли Чан 23-чү күнү Шанхайда 2026 жылдык дүйнөлүк өнөр жөндөм жыйналышынын ачылуу аземине катышты. Ар сөз сүйлөдү. Ли Чан мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин 48-чү кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына жөнөткөн куттуктоо катында жарыштын жер шаары өнөр жөндөм алмаштыруу кызматташуусуна болгон өрүштүк ролун толук турактандырып, жүнгөнүн дүйнө өнөр жөндөм аракетинин өнүгүүсүн колдогон айкын позициясын терең айкындады. Бул жолку чогулуш өнөр жөндөм аркылуу келечекти жаркыталынын негизги тема кылып, доордун өнүгүү тамыр кагуусуна шай кечти. Мен жүнгөнүн иш түндүрүгүнө бириктирип бир нече туюнумду айтам. Биринчи, жүнгөнүн өнүгүү жетишкендиктеринде көрүнүктүү өнөр жөндөм салымы камтылган. Коом өндүрүш деңгээлинин өзгөлтүксүз жогорулоо барышында өнөр жөндөмдүн бекем таяныч болуусу бар. Озак чөйрөгөлүү маданияттын улантылуусунда өнөр жөндөмдүн коргоп мурасты кылуусу бар. Элдин кооз турмушту жаратуу жолунда өнөр жөндөмдүн күч кошуп тирөөсү бар. Экинчи, жүнгө эмгекчилердин өнөр жөндөм артыкчылыгын жетиштирүүгө баштан бойго күч жумшады. Биз чарба менен өнөр жөндөмдү тереңдей жоорулуштурууга маани берип, келечекте өнөр жөндөм шимелдерин жетиштирүүнүн каратмалуулугун, чыныгы өнүмдүүлүгүн жогорулатабыз. Биз түбөлүктүү кесип тарбия көрсүн күчөтүүгө маани берип, келечекте ого бетер көп эмгекчилердин кесиптик өмүрүндө уландуу энергия толуктоосун колдойбуз. Биз өнөр жөндөмдүү шимелерден болуу коом истилин күчөтүүгө маани берип, келечекте өнөр жөндөмдү сыйлай турган коюу маанайды ого бетер жетиштиребиз. Үчүнчү, өнөр жөндөмдү өнүктүрүүнүн кооз келечегин кол кармашып жаратабыз. Жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарбанын өзгөрүүсү өнөр жөндөм муктажын тереңдей кайрадан түздү. Ар кайсы тарап кырдаалга карай иш көрүп, тыгыз чай кешип, жер шаарындагы өнөр жөндөмдүн өнүгүү деңгээлин чымыртканып жогорулатсак, эл турмушу жылуулугуна толгон, жаңылык жаратуу жашоо күчүнө ээ, ого бетер ачып жиберген сыйымчыл өнөр жөндөмдү өнүктүрсөк, жүнгө ар кайсы тараптар менен дүйнөлүк өнөр жөндөм жаңылык жаратуу борборун куруунун түрмөктөп, бир алкак бир жол түштүк-түштүк кызматташтык өнөр жөндөмүн ачып өнүктүрүүнү кеңейтүүнү каалайт. Малайзия зуңлиси Анвар, дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун төрагасы Вулхан, ошондой эле жер шаарынын ар саласындагы өкүлдөр болуп 1900 киши ачылуу аземине катышты. Ачылуу аземине мурда Ли Чан дүйнөлүк өнөр жөндөм көргөзмөсүн көрдү. Чен Жининг, У Жаңлуң, Шэньичин жогордагы кыймылдарга катышты. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу атуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Агартуу министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жылдык жоспорду изчил жүзөлөштүрүү, агартууда күчтүү мамлекет курулушун басым жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Агартуу министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. Мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөм эң чоң ары сапаттуу агартуу системасын куруп чыкты. Жогору даражалуу агартууну кабылдаган жан саны 270 миллионго жетет. Агартууну өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорунда келечек 5 жылда агартуу ысылаат өнүгүүсүнө системалуу орундаштыруу алып барылды.
0: Агартууда күчтүү мамлекет курулушун бажымдатып 2030 жылга барганда негиз агартуунун ан сайын калыс, асыл сапаттуу, толук орто баскычы жана жогору даражалуу агартуудагы окуу ордун камдоосун ан сайын жеткиликтүү, жүнгөчө замандаштырууга тейлөө жүргүзүп тирек болуунун ан сайын жандуу болуусун колго келтирип, бир түркүм жогору окуу жайлары жана илимдерди дүйнөнүн алдын катарына киргизип, агартуунун эл аралык таасир күчүн ан сайын көрүнүктөндүрөбүз.
1: 15-5 жыл мезгилинде 6 жактагы кызмат түйүндүү жакшы иштелет. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин жалпы бекке жүзөлөштүрүп, ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгү киши көңүлүнө тереңдетилет. Негизги агартуу күчтүү, асыл сапатуу жүргүзүлүп, ар бир бала ан сайын тепе тең, ан сайын жогору сапатуу агартуудан баарландырылат. Жогору даражалуу агартуу сапатын жогорулатып, көлөмүн кеңейтүү түртмөктөрүп, агартуу илим техника шимелерин өнүктүрүү бир толку жылыштатылат. Замандашкан кесиптик агартуу системасы басым курулуп, замандашкан чарбаларды өнүктүрүүгө ан сайын жогору өнөр жөндөмдүү шимелер тарбияланат. Жогору деңгээлдүү окутуучулар кошууну жетиштирилип, агартууда күчтүү мамлекет курулушуна бекем негиз түптөлөт. Ысылаат ачып жиберүү сызыл тереңдетилип, ан сайын таасир күчкө, атаандашуу күчүнө ээ жүнгө агартуу даңктуу маркасы жаратылат.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, эл иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилиндеги эл

Ер чарбасын жогору сапатта өнүктүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жан сандын картаңдашуусуна дилгир тең тайлашкан мамлекет стратегиясын тереңдей жолго коюп, жалпы картаңдардын негизги картайганда күтүнүү тейлөөсүнөн баарлануусун түрмөктөйт. Шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүнүү тейлөө торун толук кемелдендирет. Картайганда күтүнүү аппараттарынын БАПЭСТөө түбүндөгү керебет ордо курулушун зоройтот. 15-5 жыл мезгилинде коомдук куткаруу жардам берүү жана коомдук жыргалчылык деңгээлин жогорулатабыз. Коомдук куткаруу жардам берүүнүн жашоого кепилдик кылуудан негизге кепилдик кылуу, опурталдан коргонуу, өнүгүнү илгерилетүүгө карай кеңирүүсүн түртмөктөйбүз. Кыйынчылыктагы балдардын жыргалчылык камсыздоо системасын кемелдендирип, көчүп жүргөн, кароосуз калган балдарга камкордук кылып коргонуу күчөтөбүз. Майыптардын коомдук камсыздоо түзүмү жана камкордук кылуу тейлөө системасын кемелдендиребиз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз атайын түрк коомдук тейлөө жөндөмү жана байланыштуу коомдук жөнгө салуу деңгээлин бирдемчи жогорулатып, үйлөнүү салты сылаатын тереңдетип, үйлөнгөн үй бүлөлөрдү жетектөө тейлөө системасын толук кемелдендирет. Жерлөө иштеринин жалпыга нартуу таандуулугун күчөтөт, негизги жерлөө иштери тейлөө түзүмүн тургузуп толук кемелдендирет. Жер атын башкаруу тейлөөсүн жогорулатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө күч кошот. Коомдук уюм курулмасын жайгаштырууну саралаштырып, кайрымдуулук көлөмүн зоройтуп, түрдүү коомдук күчтөрдү ан сайын дилгир рол көрсөтүүгө жетектеп, жалпыга нартуу

0: Жүнгү АКШ башчылар көрүшүүсү аркылуу тараптардын өз ара ишенүүсүн илгери сүрүү, пайда айкалышуу түйүндөрүн кеңейтип, эки мамлекетке ары дүйнөгө ан сайын жакшы бакыт жаратууну үмүт кылды. АКШ ишмелдери мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин АКШда мамлекет иштери сапарында болуусун тосуп алабыз. Иш сапардын дилгир табылгаларды колго келтирип, эки мамлекет байланышынын туруктуу алгалоосуна кыймылдаткыч күч кошуусун күтөбүз.
1: Төрага Си Цзиньпинь АКШда иш сапарда болот. Бул АКШ Жүнгө байланышы негизинен ан сайын бекемделе турганын билдирет. Мен тараптардын соода жана карыз алуу жагында табылгаларды колго келтирүүсүн үмүт кылам. Биз чыныгы аракетибиз менен көпчүлүккө тыңгылыктуу АКШ Жүнгө байланышынын эки мамлекет элине чыныгы пайдаларды алып келе турганын көрсөтүүбүз керек. Биз АКШ Жүнгө эки тараптын стратегиялык туруктуулукту сактап өз ара ишенимин арттырып, пикир алмаштырууну күчөтүүсүн үмүт кылабыз. Биз Жүнгөнүн көп мөлчөрдөгү озот ишмерлерин, кемелдүү камдоо чынжырын, дагы жаңылык жаратууга маани берген, жогору өнүмдүү көп мөлчөрдөгү керханаларды көрдүк. Биз алар менен кесиптүү кулач айдырып, өнөктөштүк байланышын орнотууну үмүт кылабыз. Эки тараптын ого бетер көп кызматташуу мөртүн жарата алуусуна ишенебиз. Төрага Си Цзиньпинь көзгө көрүнгөн жетекчи. Анын жетекчилигинде Жүнгө эбегеси зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Мен мунун бардыгына өз көзүм менен күбө болдум. Көчөдө жүргөн кезде муну анык сезүүгө болот. Карапайым эл журчулуктун турмуш деңгээли зор темпте жогорулады. Мен АКШ Жүнгө эки мамлекеттин бир бөлүк чогуу гүлдөнгөн мезгилди тосуп алуусун күтөм.
0: Төрага Си Цзиньпинь менен биз АКШ жаштарынын алмаштыруусу мени өтө чабыттандырды. Мен төрага Си Цзиньпиньдин ушул жолку АКШдагы иш сапарынын эки мамлекет байланышын ого бетер тыгыздаштыруусун үмүт кылам. Биз окшош эле бир жер шарында жашайбыз. Кызматташуу дүйнөнү ого бетер кооздоштурат. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Жүнгө АКШ тараптарынын башчылар көрүшүүсүн кезмет кылып, кызматташтык көпүрөсүн бирдемчи куруп, дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүн чогуу илгери сүрүүсүн үмүт кылабыз.
1: Менимче, төрага Си Цзиньпиньдин ушул жолку АКШга иш сапары Жүнгө АКШнын ортоо кызыкчылыгы негизинде орнотулган нактылуу кызматташтыгын түртмөктөйт. Быйыл АКШ зунтуңу Трамп Жүнгөдө иш сапарда болгон мезгилинде төрага Си Цзиньпинь төрт туруктуулук аркылуу Жүнгө АКШ байланышынын жаңы макамын чечмелеп баяндап, тараптар байланышы өнүгүүсү үчүн айкын багыт көрсөтүп берген. Туруктуу Жүнгө АКШ байланышы аябай зарыл, жер шар өнүгүүсүнө кыймылдаткыч күч кошот. Төрага Си Цзиньпиньдин ушул жолку АКШга болгон иш сапарынын маңызы аябай зор. Учурда жер шар түзүлүшүндө зор өзгөрүү көрүлүүдө. Жүнгө кем болсо болбой турган тыңгылыктуу кейипкер. Жүнгө АКШнын тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышынын жаңы макам абдан зарыл. Менимче, төрага Си Цзиньпиньдин ушул жолку АКШга болгон иш сапары аябай зарыл. Жүнгө күчтүү жаңылык жаратуу жөндөмү жана илим техника нактылоо күчүн күн сайын көрсөтүп жатат. АКШ ушул бет алышка кучак ачып, Жүнгө менен кызматташуусу тийиш. Жүнгө АКШ эки мамлекеттин кол кармашып илгерилөөсү бүт адамзат ушуккан орто капшаптарды чечүүгө пайдалуу. Эми эл аралык ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. 81-чи кезектүү БМУ кеңешинин демейдеги талкуусу 22-чү күнү Нью-Йорктогу БМУ баштабында башталды. Бул кезектүү БМУ кеңешинин негизги темасы ишеничти кайра куруп, өзгөрүүнү башкаруу, бардык киши үчүн чыныгы өнүм алып келген БМУ. БМУнун баш катчысы Гутерес мындай билдирди. Азыр жер шары тынчтык менен коопсуздук, тең барабарсыздык, климат өзгөрүүсү сыяктуу көптөгөн сынактарга туш келди. БМУ баш мыйзамы жана БМУ кызматы мурдагы ар кандай кезектегиден дагы ан сайын зарыл.
0: АКШ зунтуңу Трамп 22-чү күнү мындай билдирди. АКШ менен Иран мансаптары ошол күнү Нью-Йоркто 3 саат сүйлөшүп, сүйлөшүү өтө ийгиликтүү, мол өнүмдүү болду. Жакында дагы бир жолу сүйлөшүү пландалды. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багайи 23-чү күнү мындай билдирди. Иран менен АКШ 22-чү күнү Нью-Йоркто элдештирүүчү жак Катар аркылуу сүйлөшүп, АКШга Хормуз деңиз кысыгын кайра ачуу жөнүндөгү шартын жеткирди. Иран тарабы ортого койгон шарттар АКШнын Иран жана анын башка райондордогу ынтымакташтарына каратылган аскериштер аракетин түбөлүктүү токтотуусу, Иранды деңиздеги тороо жана бүткүл жазалоо чектөөнү бекер кылуусу, Ирандын тоңдурган мүлктөрүн кайтарып берүүсү, ары зыяндарын төлөп берүү сыяктууларды камтыйт.
1: Экономика кызматташтыгы жана өнүгүү уюму бүгүн эң жаңы бир мезгилдеги экономика назар салуу баяндамасын жарыялады. 2026 жылдык жер шар экономика артуу болжомун 6 айда болжогон 2.8%дан 2.9%га жогорулатты. Баяндамада мындай каралды. Орто чыгыштын кырдаалы жер шарынын экономикасына соку болгон болсо да, быйыл алдыңкы жарым жылдагы жер шар экономикасынын артуусу акырындап калган болсо да, бирок көптөгөн мамлекеттердин экономикасы дагы эле ийкемдүүлүгүн көрсөттү. Муну менен бирге жасанды акыл жөндөм саласы улантуу жанданып, карыз салуу, өндүрүш жана сооданын артуусун жетектеди. Чуфын күз мезгилиндеги 4-чү маал, ары Жүнгө дыйкандарынын мол түшүм майрамы.
0: Берүүбүздүн соңунда биз Чуфын маалындагы жаратылыштын кооздугу менен маданияттын ыргагын чогуу сезели. Чуфын маалы күндүз түн теңдешкен, ысык суук тегиз болгон кооз ары жайлуу маал. Чуфын мол түшүм майрамына тушугуп, жаратылыштын убакыт тартиби менен мол түшүм кубанычы учурашты. Айдоолордо шалыбышып, мөмөчөмөлөр дарактарда кызарды. Бул жаратылыштын бизге сунган белеги. Чуфундан баштап, күзгі аштықтан, чордан

түшүм алынып, күзгү буудай тең убакытта эгилет. Бир өнөн түшүм алып, бир өнү эгүүнүн өзү эмгек ары ишеним. Эмгектенсе түшүм алат дегенге, эмгекчилдик, чыдамкайлыктын маңызына ишенүү керек. Чоуфунда күзгү жашылчаларды жеп, күзгү уй сүрөтүн тартуулоо сыяктуу каада салттар бар. 4000...

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел көгүлтүр көл.

байлыгында. Урматтуу угармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган «Мен неге унутпаймын айылымды» деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 24-чү күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 14-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 14-24°C, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жунго Шаңдуу иштери Шинжаң сапары негизги тулку кыймылы жыйыны Үрүмчүдө өттү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн күндөлүк кызматка негизги жооптуу орун басар башчысы, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун башчысы Шэн Йинг, Чэн Сяожаң жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
0: Бүгүндөн баштап станциябыз Жунхо улутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы атайын түрмөгүн ачып, Шинжаңдын башчысы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун изчилдештирип, түзүлүштүрүү жандуу иш жүзүндүүлүгүн көрсөтөт.
1: 9-чу Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы автоном районубуздун жер жерлери көптүрдүү формадагы куттуктоо кыймылдарын өткөрдү.
0: Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаңдын КВД кесип мөлчөрү 420 миллиондон ашкан.
1: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчү шаарында коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөп башкаруу кызмат маек жыйынын ачты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 9-айдын 23-чү күнү Жунго Шаңдуу иштери Шинжаң сапары негизги толку кыймылы жыйыны Үрүмчүдө өттү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн күндөлүктүү кызматка негизги жооптуу орун басары башчысы, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун башчысы Шэн Йинг, автоном райондук парткомунун шуудийиси, Бингтуан парткомунун биринчи шуудийиси, биринчи жумуи Чан Шаожаң жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шуудийиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шуудийиси Бингтуандан жумуи Хэ Жоңю, автоном райондук парткомунун орун басары шуудийиси, автоном райондун дайым иштери орун басары төрагасы Жаң Инчүн кыймылга катышты. Чан Шаожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтуан атынан узун мезгилден бери Шинжаң кызматына көөн буруп колдоо көрсөткөн борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коому жана калың эл башкаруусундагы карханачыларга ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шаңдуу иштери сызыл өнүгүп зоройуп, бирдик сап кызматынын борбор демеэрчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүсүндөгү зарыл жаратуучул иш чарасына айланып, Жунго коммунисттик партиясы жетекчилик кылган саясий артыкчылык жана социалисттик түзүм артыкчылыгын айгинелеп берди. Шинжаң Шаңдуу иштерди зарыл нарп алуучу району, ар бир түркүм эл башкаруусундагы карханачылар мамлекет чакырыгына иштиктүү үн катып, Шинжаңга келип кесипке каржы салуу, түрү боюнча жардам берүү, куруу, жалпылык чыргалчылык боюнча жардам берип жүлүү, ишмерлерди тарбиялоону кулаш жайдырып мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү. Чек ара районунун өнүгүсүн өбүлгү болуп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүп, орток байууну түртмөктөдө ыйык милдет аркылуусун жана мамлекет мээр махабатын айгинеледи. Шинжаң башчысы Ши Цзиньпиндин Шаңдуу иштери жөнүндөгү зарыл жолжоболордун рухун ичкерилей изчилдештирип, Жунго Шаңдуу иштери Шинжаң сапары түрдүү милдетин орун алдырып, түзөлүштөрүнө жылыштатат. Калың эл башкаруусундагы карханачылардын Шаңдуу рухун өрүш алдырып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу, оттой кызуу иш жүзүндүлүгүнө иштиктүү катышып, ар улут калкын кирешесин арттырып байууга баштоого жардам берип жүлөп, Жунхо улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга өбөлгө болуусун үмүт кылам. Биз партия борбордук комитетинин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын баштан боюга астайыл түзөлүштүрүп, экиде кылчалык термелбестик, үчтө өзгөрбөө, экиде соо болуудай бакыт саясатында бекем туруп, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, калың карханалардын Шинжаңда кадыржам тижарат кылып өнүгүп зоройсун бар күчү менен колдоп, Шаңдуу иштерден сайын болуу жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөөктөйбүз. Шэньин мындай билдирди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын түрдүү иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый мүнөздүү

0: Bu vardıka geldi. Şan bu işlere Şincan'ın ekonomik kovu mönügüsünü işitliği bölgü bulup, biri çoğun Türk Meyli Başkarosu'ndaki karhanalarda Şincan'a karcı salıp, Şincan'da tamır tartuğa cetekteyip, işitliği salım koştu. Kalın il başkarosundaki karhanaçlar şan doluk ruhun sızılıyor, çütüp canı doğru partiyanı Şincan'da başkaru jalpı ıkımın, bekim iş yüzünde görsetülçülerden bulup, Partiya borbordu komitetinin Şinjan kıyırgan 5 çoğun strategiyalı orun belgilüsünü meyir çıktıp, demelgeli türde karhananın önügü jospor menen Şinjan'ın baylık artıkçılığını biriktirip, Şinjan'ın ekonomika kovamının joğuru sapatta önügü negizin çın doğu öbölgü boldu. Jon Kaulut ortak tulku tanımın bekem uyutu da bekem turup, Jon Kaulut ortak tulksun bekem guruçulardan bolup, olutlar ıntımak tulgun karakananın öndürüş ticaret arkaysı tulkularına cuğuruluşturup, hamalalı, şaykeştü, emgek baylanışını iştikti grup. Önügü yetişkenliklerinden arılıt kızmaçılarından sayın göp, an sayın kalısını arıp çetkirip, hargaysı uluttun karım gattuğu almaştırı, cuğuruluşusun ilgeri sürdü. O katın Bekem kaytarıp negizgi kesibin güçlendirip Şincan'ın joğru sapatta önügüsünün, Bekem törtmek dövüçülerinden bolup, Şincan'dını özgüçü, artıkçılıktuğu kesibine yürülüp, karcı salı türlerinin ilmiyi jospoğurlup, an sayın göp aldınkı teknika jana başkaru tacirbalarını Şincan'a alıp gelip, önügü sapat bereketini östürüp kesip çelesi joğru tömör ağımdan şaykeşti önügüsünü törtme öptü. Şincan'ın zamandaşkan kesip sestimasın başım kurusuna öbölgü boldu. Antımaktuğu güreşi balgalı oğun energiyasın baş bolu örüş aldırıp, canı doğru Şincan angimesin bekem taratı uçulardan bolup, karakananın Şincan'daki joğru sapatı önügü angimelerin jakşı aytıp, an sayın köp karakanalarda Şincan'a gelip Şincan'dı bilip, Şincan'a karşı saluğa eliktirip sosyalizlik zamandaşkan Şincan kuruğa şandu güç koştu. Erkin Tunyaz guttukta sözünde mınavlardı görsöttü. Bögünkü günde Şinjan eçak ele sayasat artıkçılığı, kabattalgan önügü biyik jere, baylık bereketi başım koyu berilgen gut rolugun baykeri jerge. Mamlekettin batışka karay açıp jiberüü door aldınkı jiyege. Özgüçü artıkçılıktuu kesip dönüktürgön ümit ırıstuu jerine. Sodagerlerge jakın bolup sodagerlerde kadırjam turuktuu baykeri kılgan jakşı jurtka aylandı. Аргайсы карханачылардын партия борборду комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн жана Шинжандын 15-чи 5 жылдык жоспор улуу планына демелгелүү жуурулушуп, иштиктүү түрдө Шинжанга келип каржы салып кесипти гүлдөндүрүп, Арлут калкынын жумуштанып кириши арттыруусун илгери сүрүп, карханалардын өсүп жетүү менен жергиликтин өнүгү кош багыттагы жетишкендигин өз ара пайда жеткирип, ортоок нарп алуусун ишке ашырып, Жоңко улуттун ортоок тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, ар кайсы улуттун ортоок байуусун илгери сүрүп, жөнгүүчү замандаштыруу Шинжаң иш жүзүндөлүгүн жылыштатууга жаңы, аны сайын чоң салым кошуусун үмүт кылам. Биз калыс тартиптүү базар чөйрөсүн, камсыз досу күчтүү каражат чөйрөсүн, жогору берекеттүү оңтойлуу аатимчилик иштери чөйрөсүн, калыс ачык закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн, кызматташып чогуу нарп алган ачып жиберүү чөйрөсүн бар күчүбүз менен жаратып, калың карханалардын Шинжаңдагы өнүгүүсүн бекем кепилдик менен камдайбыз. Жыйында Автоном райондук соода иштери назараты жана Биңтуана соода иштери идарасы айрым-айрым соодагер чакыруу тааныштыруусун алып барды. Байланыштуу эл башкаруусундагы карханачылар өкүлдөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Руй Жүн жыйынды башкарды. Мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин орун басары төрагасы Ли Бин. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмү жана мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары. Жөнгү шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун байланыштуу жооптуулары жана карханачылар өкүлдөрү, Шинжаңдын шаандуу жардам берген өлкө шаарлардын өкүлдөрү катарлар жыйынга катышты. Элизат Ахматжан, Каден Кабен, Автоном район жана Биңтуандын байланыштуу жетекчилери, Автоном райондун байланыштуу орундары жана ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын ар кайсы ШШ шаарларынын жооптуулары, Шинжаңдык карханачылар өкүлдөрү жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 21-чи күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү шаарынын акимчилик иштери тейлөөсү, имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу, базар камдоосу сыяктуу эл турмушу кызматын текшерип изилдеп, элди борбор кылуудай өнүгүү түшүнүгүндө баштан бойго бекем туруп, элдин ойлогонун көңүлгө түйүп, элдин ашканына ашыгып, дагыда берекеттүү саясат иш чараларын түзүп жолго коюп, карапайым калык такай көңүл бурган иштерди бир бирден жакшы бүтүрүп, эл турмушу бакытын сызыл ашыруу керек деп баса көрсөттү. Үрүмчү шаардык акимчилик иштери тейлөө чоң залында Эркин Тунияз борбордук акыл жөндөмдүү жетектөө секси, козголбос мүлк боюнча универсал тейлөө залы, Карканага чатыштуу тейлөө залы, 12345 акимчилик тейлөө тынымсыз байланыш борбору сыяктуу районго кирип, биричти жогору берекетте бүтүрүү кызмат берекетин ичкеле ээлеп, кызматкерлер жумуш бүтүрүүчү калк менен бейторой алмаштыруу алып барып, тейлөө иштирлөрү, бүтүрүү жумуш тартиби, жумуш бүтүрүү туюнуусун, ошондой эле тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча пикир жана сунуштарды ичкеле сураштырды. Ал манауларды баса көрсөттү. Бир ишти жогору берекетте бүтүрүү ыслаатын сызыл тереңдештирип, торго чыгарылган иш түрлөрүн дайымдаштырып, из кууп күзөтүп, кыймылдуу турпатта баалап, дагы да көп бир ишти жакшы бүтүрүү, бүтүрө алуу, оңой бүтүрүүнү түртмөктөп, карканы жана калктын иш бүтүрүү берекети жана ынануу даражасын жогору көтөрүү керек. Автоном райондук партком жана өкмөт орундаштырган саама кылып карканага кирүү сыяктуу ыслаат милдетин жүзөлөштүрүү менен бириктирип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча өткөлгө ат салуу аракетин тыңгылыктуу жылыштатып, түрдүү карканага нарыктуу саясаттарды үгүттөп чечмелөөнү арттырып, карканалардын Шинжаңда каржы салып кесипти жалчытуусу үчүн жакшы чөйрө жаратуу керек. Акимчилик иштери тейлөөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жумуш бүтүрүү кызматкерлерин кесиптик техникалык жөндөм боюнча тарбиялоону күчөйтүп, саясат жана иш бүтүрүү тартибин абдан бышыгы керип, окшобогон калктын иш бүтүрүү ажатын канааттандырууну ишке ашыруу керек. Эркин Тунияз имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу түрүн ак майданына барып, түр курулушунун жүрүшү, телегейлешкен курулушу сыяктуу абалдарды ээлеп, курулуш кылуучу орундар, турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары, үй сатып алуучу тургундар менен маектешип, түрдүн тапшырылуу жүрүшү, сакталган кыйынчылыктар жана маселелер сыяктууларды ээледи. Ал манауларды баса көрсөттү. Баштан бойго калктын чукул, кыйын, кайгырткан самаганына көңүл бөлүп, таандык жер, кесип тармактары жана карканалардын жоопкерчилигин бирдемжий чыңдап, үй сапаты өткөлүн бекем кармап, телегейлешкен жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, мүлк башкаруунун тейлөө деңгээлин жогору көтөрүп, имаратты тапшырууга кепилдик кылуу, үйдү тапшырууга кепилдик кылуу кызматын жогору сапатта бекем кармап, калк үчүн дагы да ырахаттуу конуштануу чөйрөсүн жаратуу керек. Эркин Тунияз дагы айыл чарба түшүмдөрү базарын тереңдей аралап, аштык, май, эт, жумуртка, сүт түшүмдөрү, мөмөчөмө, жашылча сыяктуулардын товар кайнары менен камдоосу, сатылуу баасы сыяктууларды ээледи. Чоң типтеги соода универсал тулкусуна барып, тижарат кесип турпаты жана керектөөнү илгери сүрүү кыймылынын кулаш жайдырылуу абалын ээледи. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Зарыл эл турмушу товарлары менен жеткиликтүү камдоого, баасынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылып, азык түлүк коопсуздугу төмөн чегин чечкин түрдө бекем кайтаруу керек. Жоңчу, мамлекет майрамындагы керектөөнүн дуумандуу мезгилин колдон бербей, керектөө кесип турпатын молуктуруп, керектөө майдан көрүнүшүн кылдаштырып, көп түрдүүлөшкөн, сапаттуу керектөө ажатын дагы да жакшы канааттандыруу керек. Жакшы болгон майрамдык маанайды жаратып, коопсуз өндүрүш кызматын күчөтүп, адамдар жыш болгон сорундардын коопсуздук боюнча алдын алуусун күчөтүп, тургундар жана саякатчылардын кадиксиз сапарга чыгуу, кадиксиз керектүү, майрамды аман эсен өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек.
0: Станциябызга бара. 9-23 күнү автоном райондун 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитети 31 жолку жыйыны жабылды. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардын 45 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында Аптырым райондун карызды коргоо низамы, саякат элдик конолуктарды илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамы, органдын жүргүзүлүүсүн камсыздоо низамы, тил жазуу кызмат низамы, үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низамы доошко коюлуп кабылданды. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянхэ шаары, Гунчин шаарчасынын кезек алмашуу, шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Аптырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин Үрүмчү шаары, Санжыкуз Аптырым областы, Боротала Муңгул Аптырым областы, Турпан шаарынын байланыштуу жергилик мүнөздүү закон белгилемелерин тастыктоого сунуу чечими доошко коюлуп кабылданды. Аптырым райондук эл курултай ревизия жана адлия комитети, Малия экономика комитети, Чөйрө жана байлык коргоо комитети, Коомдук курулуш комитетинин Аптырым райондук 14 кезектүү эл курултай 4 жыйыны төрагалары тобу карап чыгууга сунган өкүлдөрү орто койгон талкуу долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад доошко коюлуп кабылданды. Абдырым райын 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр салакатын текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк салакаты жөнүндөгү докулаты жана кадрларды милдетке коюу милдетинен калтыруу иш түрлөрү доошко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке коюлган Абдырым райондогу мамлекет кызматкерлерине милдетке коюу катып таратылды, ары негизги закон алдында ант берүү азем өткөрүлдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Абдырым райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча эл курултайдын функциялык милдет жоопкерчилигин таканчыктап, көзөмөлдөө кызматынын каратмалуулугун. Нактылуу берекеттүүлүгүн чыныгы күчөтүп, 4 жылдык нишан милдетти жогору сапатта бүтүрүүнү түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталып, жакшы арышташтоосуна өлгү болуу керек. Жоң кабылуу ортоктолку таанымын бекем уюттуу негизги линиясына үрүлүп, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруу уюгу тапталыгы ыйманын кулаш шайдарын оңуп деп билип, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруунун илгери сүрүү законун астайдыл үйрөнүп үгүттөп изчилдештирип, телегейлешкен закон белгилемелерди иштиктүү туруктуу абайлап жакшыртып, закондун жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, закон рухун кишилердин көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөө керек. Абдырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Мингшан, Линин Пинг, Пинг Шинлай, Ван Гохы, Әнвер Турсун, Сун Яджун жыйынга катышты. Абдырым райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым, Абдырым райондук ревизия комитети, Абдырым райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси, Абдырым райондук эл прокуратура мекемесинин байланыштуу жооптуулары жыйынга сырттан катышты. Ошол күнү түштөн кийин негизги катмарды жөнгө салууну замандаштырууну жылыштатуу атайын темалуу лекциясы өттү. 9-чу айдын 22-чү күнү түштөн кийин Абдырым райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 85-чи улкун мудурлары жыйынында туруктуу комитет жыйынынын түрдүү талкуу темаларды карап талкуулоо абалы доклады тыңшалып, туруктуу комитет жалпы жыйынында доошко коюуга тапшыруу чечим кылынды. Жоңку улут ортоктулугу таанымын бекем уюттуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы.
1: Башчуучу Ши Цзиньпин Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. 2025 жылдын алтын күз мезгилинде башчуучу борбордун өкүлдөр тобун баштап автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жолжобо берип, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы арноо сөзүн жазып, жаңы башталуу түйүнүндө Шинжаң кызматын жакшы иштөө үчүн алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Станциябыз бүгүндөн баштап жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы атайын түрмөгүн ачып, Шинжаңдын башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун изчилдештирип жүзөлөштүргөн жандуу иш үзүндүүлүгүн көрсөтүп берет. Башчуучу Ши Цзиньпин байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө шайы келе турган жогору сапаттагы өнүгүү жолун иштиктүү иликтөө керек деп баса көрсөттү. Бир жылдан бери Шинжаң мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты эл турмушунун күткөндөрүн такан чыктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, универсал экономика чыныгы күчүн жана бүт мамлекеттик чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү курбатын сызыл күчөттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бир канча күндүн алдында Жоңгар ойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан Шинжаң Жемсар мамлекет даражалуу кургактык фациалуу сланцис майы үлгү көрсөтүү районунда GHW-93-14 кудугу шыдыр бурууланып, Жунго нефтинин 6500 метрден 7000 метрге чейинки тереңдикте кудук бурулоону мезгилдик рекордун жаңылап, мамлекетибиздин кургактык фациалуу сланцис майын жогору берекетте ачып өнүктүрүүгө дагы бир жолу мыкты техника таянычын кошту. Шинжаң нефит талаасы, Жичинг нефит талаасы жумуш району өндүрүшүн башкаруу ишканасынын инженери Ву Ванжие мындай деди. Азыр берекети жогорулады. Биз жаңы кудуктарды ан сайын тез, ан сайын көп өндүрүшкө кириштирип, нефит табигый газды өндүрүш курбатын сызыл коё беребиз. 2025 жылы Жемсардын сланцис майы түшүм мөлчөрү 1,816,000 тоннага жетип, 2024 жылдагыдан 800,000 тонна айланасында артты. Бул бир жылда мамлекетибиздеги туңгуч мамлекет даражалуу кургактык фациалуу сланцис майы үлгү көрсөтүү району курулушу милдетин дагы бул жерде жалпы беткей аяктап, сланцис майын чалгындап ачып өнүктүрүүнү көчүрүүгө боло турган, өрнөк алууга боло турган тажрыйба менен камдады. 2025 жылы 9 айдын 24 күнү баш шуучу Ши Жинпин автоном райондук партком жана өкмөт кызматы баяндамасын укканда өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үйүрүн жетиштирүү керек деп баса энергия жана аштык, пахта, мөмө жашылча сыяктуу

0: demci kiçre itti.
1: Şingwan ağım işler bağlamazsa. Станциябыздан иш жүзүндүлүккө шай келген жогору сапатта үйүнүгү жолун иликтеп басып чыгуу убатындагы Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө шай келген жогору сапаттагы үйүнүгү жолун иликтөө болсо баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаңдын өнүгүүсүнө карата ортого койгон ансайын жогору талабы. Ошондой эле Шинжаңдын сызыл гүлдөнүп илгерилөөсү жана жалпы беткей өнүгүүнү ишке ашыруу Шинжаңдагы арлуу телдин кооз турмушка болгон умтулуусун ишке ашыруунун сөзсүз басуучу жолу. Өнүгүү болсо Шинжаңдын узакка бейпил башкаруудагы зарыл негиз. 15-5 жылдык жоспордо чымаркана илгерилеп, баардыгында иш жүзүндүлүктөн чыгууда бекем туруп, аябай өзгөчөлүгү бар жогору сапатта өнүгүү жаңы жолун иштиктүү иликтеп чыгып, жаңылык жаратып жол ачып чыныгы иштеп ак жүрөк аткарганда, сөзсүз Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнүн токтоосуз түрдө жаңы белеске карышташтоосун түртмөктөөгө болот.
0: Кечүү 9 айдын 23 күнү басмадан чыккан Шинжаң гезитине табыштоону эсте бекем сактап социалисттик замандашкан Шинжаңды орто куралы деген обзорчу макаласы басылды. Макалада мынаулар баса көрсөтүлдү. Ушул жылды эске алганда Шинжаң кенен жергесинин ар бир жеринде кубанычтуу өзгөрүүлөрдү көргөлү болот. Мунун кайнары партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилиги жана терең камкордугунан болду. Арлут кадр калкы дилдеш болуп күрөшүп тер төгүп уюшуусунан болду. Жаң сапарда чымырканып алгалап Шинжаңдагы арлут улан кыздары баштан бою баш шужи Ши Цзиньпиндин чыныгы табыштоосун эсте бекем сактап бир ниетте күч жумшап батылдуу алгалап социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп күчтүү мамлекет курулушу улуттун гүлдөнүү улуу ишине толуп ташкан Шинжаң күчүн кошот.
1: Кечүү 9-айдын 23 күнү дыйкандар календары боюнча Чуфан 42 ошондой эле 9-чу жуңгу дыйкандар мол түшүм майрамы. Улам бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол түшүм жаңы кырдаалын жаратып чыныгы иштеп гүлдөнүүнү илгери сүрүү негизги темасында формасы көптүрдү куттуктоо кыймылдарын өткөрүп айыл чарба айыл кыштак дыйкандар жетишкендиктерин көрсөтүп дыйканчылык эгин маданиятын даңазалап мол түшүмдү куттуктады. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Алтын күз 9-айда дан эгиндерине мол түшүм алынып мөмөлөрдүн жытаңкы Тяньшандын түштүгү менен түндүгү мол түшүм кубанычына батты. 9-айдын 23 күнү түштөн мурда 2026-жылдык жөңгү дыйкандар мол түшүм майрамы Шинжаң негизги жыйын майданы кыймылы Аксуу аймагы Онсуу ооданынын чоң базарында башталды. Кыймыл нак майданында өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, чоңтуктагы дыйканчылык машина жабдуулары көргөзмөсү сыяктуу алкактар орундаштырылып, Шинжаңдын ич сыртындагы соодагерлерди экскурсиялоого жана маектешүүгө электирди. Ошол күнү автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты Шинжаң дааматындагы жакшы түшүмдөрдү тордоку, Нумбо санарыптуу өрүшүн расмий чыгарды. Керектөөчүлөр өрүштөн Шинжаң даамына киргизилип жакшы түшүмдөрдү текшерип сатып алса болот. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөр марка курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун орун басары мудуру Саиё Жүйүн мындай билдирди. Бул биздин туңгуш жолу жарыялаган быйылкы жаңыдан курган өрүшүбүз. Шинжаң боюнча 67 түз баян көрсөтүү базасына укук бердик. Биз 14 аймак областын 20 түз баян көрсөтүү үйүн, Онсуу ооданындан ак майданда түз баян көрсөтүп товар сатууну алып барууга уюмдаштырдык. Бул аркылуу биз Шинжаң боюнча ал тургай мамлекетибиз боюнча тордоку керектөөчү достордун сатып алуусун ансайын оңтойлуулук жаратабыз. Сабан шаарынын 2026-жылдык дыйкандар мол түшүм майрамы жана журтчулук кыштак кечелиги желелеш кыймылы Шигоби шаарчасында өткөрүлдү. Кыймылда заттыгыбыз маданият мурастары, элдик салтсана, оюн номурлары, нак майданда көрсөтүлүп айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү көргөзмөлөп сатуу, чүйгүн даамдарды баалуу, кызыктуу денеракет жарышы, маданият саякат тааныштыруу сыяктуу мазмундар жоорулуштурулуп бир тулкулаштырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы сымбаты жалпы беткей көрсөтүлдү. Сахна даырдап бийлеп тобулбастар жаңырып, сахна алдында дыйкан малчылар өз үйлөрүнүн жергиликтүү түшүмдөрүн алып чаары тараптан келип, көзгү табылгаларын көргөзмөлөр районунда саякатчыларга түшүмдөрүн тааныштырды. Шигоби шаарчасы Душан кыштагындагы дыйкан Розай Ыскак мындай деди. Жергиликтүү жумуртка жергиликтүү тоок, отунда бышырылгандан дагы кымыз сыяктуулар бар. Саякатчылардын баары биздин түшүмдөрүбүздү абдан жакшы экен дешти. Түштөн мурда көбүн сатып болдук. Санжы шаары Дыянба шаарчасы жуңгу дыйкандар мол түшүм майрамын куттуктоону ак майданында күч улап кала импер ташуу номур талашып ачтык алуу жүгөрү терүү кубанычы сыяктуу кызыкка толгон дыйканчылык иштери өнөр таймаш өзара таасирлешүүсү бүт майдандын маанайын уталдырды. Көпчүлүк үч кадам бир группа беш адам бир команда болуп кызыкка баткан оюн тамашадан элет кубанычын сезиништи. Дэмба шаарчасы шиго кыштагынын тургуну Чаушөмөй быйыл эл уможерге калемпир өстүрдү. Жогору түшүмдүү сапаттуу болгондуктан ага 160 миллиондан жогору киреши алып келди. Мол түшүм кубанычын сөз менен билдирип мындай деди. Быйыл

0: Кемпирден дагы молчум алдык. Биз бул жерде ырдап ийлеп өзүбүздүн майрамды чогуу куттуктадык. Биз дыйкандардын күндөрүнүн калемпирдей кыпкызыл болуусун тилейбиз. Ошондой эле ата мекенибиздин өркүндөп гүлдөнүп байкери болуусун тилейбиз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаңдын КВД кесип мөлчөрү 420 миллион болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20,15% артты. КВД кесип кирешеси 5 миллиард 690 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11,7% артып, КВД кесиби жергиликтин поштоо кесибинин артуусун алга тарткан өзөктүү негизги күчкө айланды. Эми ыстансыябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарын угасыздар. Жоңчу майрамынын жакын досуна ээрчи, Хотендин жөрөлгөлүү жергиликтүү айтокочу сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Электрондук соода өрүшү жана оңтойлуу зат жүгүртүүнүн жардамында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Жунго почто тобу чектүү шериктиги Хотен аймактык бөлүмчө шериктиги менен Хотен шаары шаар ортосу жөнөтүү бөлүмүнүн кызматкери Жао Жиэнвэй мындай деди. Тикелей дүкөндүн эшик алдынан почтодон айтокош жөнөтөбүз. Айтокоштун буйрутмасы күнүнө орточо 700-дөн ашуунга жетти. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бөтөн жердеги КВД артууну алга тарткан өзөктүү нускага айланган. Биринчи айдан 8-чи айга чейин бөтөн жердин КВД кесип мөлчөрү 350 миллиондон ашып, окшош мезгилге салыштырганда 25,2% артып, бүт КВД кесип мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы 84,7% жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3,2% жогорулап, Шинжаңдын район аттаган соода карым каттоосу уланды жогорулап, Шинжаң ичи сыртынын товары кош багытта жүргүзүлүшү жанданды. Токтоосуз кемелденген оодан айылгыштагы 3 даражалуу КВД жиберүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Шинжаң маркесин жаңы бойдон жеткирүү дыйкандарга жардам берүү КВД даңктуу марке өнүмүн сызыл кое берди. Турпандын жүзүмү, бүгүрдүн ак өрүгү, пайызбаттын шиммей сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү КВД тез поезуна чыгып, муздак желе аба жолу аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет майрамы кош 11, кош 12 сыяктуу электрондук соода сатуун илгери сүрүү туумандуу мезгилинин жакын досунан улам, багыраштын калемпири, жеркендин бадама, савандын таттуу картөшкөсү сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу мөлчөрү сызыл жогорулап, райондун КВД кесип мөлчөрүн туруктуу жогорулоосун алып жүрдү. Багыраш ооданы Жибек жолу калемпир айылы айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү жооптулук шериктигинин жооптуусу Масоң Мей мындай деди. Тордо кошулган тордон сырт өз ара бирлештирген сатуу үлгүсү аркылуу 15 тонна айланасында кургак калемпирди сатып, 3 жылдык түшүм наркын 1 миллион юан айланасына жетери күтүлүүдө.
0: 9-чу айдын 21-чи күнүнөн 22-чи күнүнө чейин адам күчү байлык жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчү шаарында коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөп башкаруу кызмат маек жыйынын ачты. Эми станциябыз кабарчысы жаңы ийиндин кабарын угасыздар. Маек жыйынында бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө шаар коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөп башкаруу тармактары коомдук камсыздандыруу корун башкаруу кызматындагы чыгам тажрыйба жана өзгөчө аргаларын чордондуу корутундулап алмаштырды. Жыйында коомдук камсыздандыруу корун башкарууну бекемдеп даражасын жогорулатуу аракет өнүмү корутундуланып, азыркы кырдаалга талдоо жүргүзүлүп, кийинки карымдак түйүндүү кызматтарды жылыштатуу орундаштырылды. Аптырам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты тажрыйба алмаштырып сөз сүйлөдү. Аптырам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөө башкармасынын башчысы, биринчи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хыянчүн мындай деди. Аптыным районубуз алды менен коомдук камсыздандыруу корунун маалымдоо сыйлыктоо өлчөмүн 200 000 юанга көтөрдү. Ошондой эле маалымда толук суммада сыйлык акчасын накташтырды. Чыгаандарын тандап кызматка кабылдаган коомдук камсыздандырууну көзөмөлдөө кызматкери 200-дөн ашып, органдарга кирүү, бакча районго кирүү, караканага кирүү, торго кирүү сыяктуу 4 кирүү кыймылынан 300 майдан ирээттин ашуунду уюмдаштырып, кулаш жайдырды. Алды менен торго чыгып акыл жөндөмдүү эреже боюнча издеп 6/128 эрежени калыпташтырып, көзөмөлдөп башкарууну акыл жөндөмдөштүрүү, көзөмөлдөп башкарууну сиңдирип, окшоштурдуу маселелердин кайра көрүлүшүнөн сактанды. Жыйында Ички Монгол, Шанши, Кансу, Чинхай, Шинжаң, Биңтуандын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты идарасы 6 жак батыш бөлүк, 5 кошулган 1 коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөп башкаруу кызматташтык келишимине кол коюшуп, батыш бөлүк районунун коомдук камсыздандыруу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошту. Ички Монгол Аптырам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты корду көзөмөлдөө башкаруу идарасынын башчысы Манвей, батыш бөлүктөгү 5 өлкө Аптырам районунун өлкө абалы окшошуп кетет. коомду камсыздандыруу короңгөзөмөлдө башкаруу кызматы туш келген кырдаал жана ат салуучулардын окшоштугуна карата бул жолу кызматташтык келишимине кол коюшуп жогору берекеттүү райондун үйрөнүү алмаштыруу шайкешүү үйрүшүн курганын айтып мындай деди. Алдыңкы катардагы көзөмөлдө башкаруу жагындагы тажрыйбаларынан ортоктошуп маалында үйрөнүп, айрыкча акыл жөндөмдүү көзөмөлдө башкаруу үйрүшүн куруу жана коомдук камсыздандыруу көзөмөлдө кызматкерлерин сунуш кылып, коомдук көзөмөлдө жагында Шинжаңдын көптөгөн алдыңкы катардагы өрнөк алып үйрөнүүгө боло турган тажрыйбалары бар. Район көзөмөлдө башкаруу кызматын бирдемдүү күчөтүп, кызматташтык деңгээлин жогорулатып, көзөмөлдө башкаруу деңгээлин өстүрүп, көзөмөлдө башкаруу урбатын өстүрүп, ошол аркылуу райондун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздандыруу иштеринин жогору сапатта үнүгү өбөлгө болуу керек.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүн экспорт кылуу кырдаалы күчтүү болуп, экспорт мөлчөрү 186 миң тоннага, экспорт соммасы 2 миллиард 490 миллион юанга жетип, окшош мескилге салыштырганда айрым-айрым 17%, 27,7% артып, мөлчөрү жана суммасы туруктуу кош артууну ишке ашырып, өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүнүн сыртка бет алуу тебиндеги өнүгүү жашоо күчүн сызыл кое берди.
0: Үрөмчү Тияншан эл аралык учак жайы чегара оозунан быйылдан бери чегарадан кирип чыккандардын саны 9 айынын 21-чи күнү 1 миллион адам ирээттен ашып, былтыркыдан 60 күн мөөнөттөн мурун ушул өлчөм даражага жетти.
1: Үрөмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору өсүмдүктөр бакчасынын жүйхуа гүлү жуңхуанын нурдантты. Жыпар жытка толгон жибек жолу алтын күз жүйхуа гүлү көргөзмөсү 9 айдын 25-чи күнү башталат. Көргөзмө аянты 16 миң чарчы метрге жетип, жалпы 100 миң түптөн ашуун кичик жүйхуа, 30 миң түптөн ашуун сорттуу жүйхуа, 300 таштектен ашуун жалама зоо жүйхуа таштегин орундаштырат. Гүл көргөзмөсү 10 айдын ортосуна чейин жалгашары күтүлүүдө.
0: Эми бүт Шинжаңда Конал шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Үрөмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат абанын температурасы 14-24 Цельсий градус жылуу, сыдырам жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 9-20 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат абанын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан күн ала булуттана, табанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Бортлолдо күн ачык болуп, артынан күн ала булуттана, табанын температурасы 11-25 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырам жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жай, табанын температурасы 15-24 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтонда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттана, табанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Шыханзда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттана, табанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырам жел жүрөт. Комолда күн булуттуу, абанын температурасы 11-30 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жай, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жай, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жай, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус жылуу, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кыза Бекмамбет, Турдуапыш, Өмүрбек Токтобек. Дектерлор Акылай Мукаш, Абдунур Сакен. Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлор Ашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сылушу тиң. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми ар тутелинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, жагымдуулар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуу маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урмат тугармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүн биз Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шүүжүсү Мунира Халыктын нактылоо иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжа ооданынын Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштагына келгенде көчөлөр таза, иреттүү, көчө чырактары жап-жаңы жаркыраган болчу. Кыштак келбети жап-жаңы түскө кирип, көз алдыбызда конуштанууга шай келе турган ырашкер, Кооз айыл кыштак турпаты чагылдырылды. Бул Кооз айыл кыштак курулушу натыйжасы Иле областындагы Озот компартия мүчөсү, төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шүүжүсү Муниранын эмгек сиңиргенинен айырып кароого болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин аркалап, айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жугурулуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүткүл кыштактагы ар улут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты. Жакында төмөнкү 10 кыштагында өткөрүлгөн илеликтердин сүт чайы чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шүүжүсү Мунира ар улут калкы өкүлдөрү менен уйум үйүз олтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып өзгөртүү курулушун алга жылыштатуу ичкиликтерин анализ кылып, калктын сунуш талаптарын астайдыл угуп, эл көңүл сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылоо иштерди калктын көңүлүн дөкүдөй бүтүрдү. Бул анын айыл кыштактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзүүнүн күндөлүк акчам көрүнүшү. Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилигин расмий үстүнө алгандан бери баштан акыры убакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестиктей чукулдук сезими менен кыштактын өнүгүү курулуш кызматына бүт ынтасы менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмушту калыпташтыруу, атайын темалуу тарбиялануу, кулаш жайылдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү, истили жакшы кыштак эки комитети кошуунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишанды күчөп, ар улут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуусу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмушу байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыкты кадам менен жүрдү.

Монира мындай деди. Мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оборот кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу, ылайык жумушка орундашуу жумуш ордун төп чай кештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык. Айдоолорду текшерүүдөн короо жайларда калктын үнүнө кулак салганга чейин, кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирандын бейнесин кыштактын баардык жеринде учуратууга болот. Анын издери ар бир суң жерде калды. Көп жылдык арыздат иштерин келиштирүү, атызарык иштер менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштактарды жөнгө салууга карата терең түшүнүккө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төп ээлеп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак даражалуу кызматтарды бекемдөөдө ишенч тартуулады. Кесип жүрүү түйүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөндү. Кыштакка кайтып, сүт чай кеңешүү жыйынынан пайдаланып, пикир чогултуп, ортук таанымын жоорулуштурду. Төмөнкү 10 кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Мунира кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жакшылоо, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарда өздүгүнөн чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, 150,000 уян түр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгү көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк, гүлдөрдү жаңыдан көбөйттү. Баткак, какыр жерлерде тыныгуу, дене такшалдыруу майданына өзгөрттү. 120 көчө чырагын жаңдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатты. Жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, дага кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү 10 кыштагынын кыштак тургуну Кадырия Ыкпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, көрүнүш аябай, адаттан тышкары кооз болуп кетти. Мен ар күнү досторум менен сыртка чыгып сейилдейм, эс алам, сүрөткө түшүп так агылабыз, турмушубуз өтө көңүлдүү. Айыл кыштак келбетин жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ашырылды. Ошондой эле кыштактын келбети, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөгү төмөнкү 10 кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, күлкү тамашалар көбөйдү. Бош тура тургандар азайып, чымырканып иштей тургандар, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, рашкер, коңшулары ынак өтө турган, маданий болуп, жакшылыкка умтула турган жаңы стил, туура маанай айыл кыштактарга акырын-акырын сиңип кирди. Арылуу деле өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта болуп, кыштактын баардык жеринде ынтымак, рашкер, катыржам тиричилик кыла турган кооз маанай калыптанды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ууданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шучиси Мунира Калыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы максатын сактаганы жөнүндө айтып бердик. Эми жарыялар жана ырга кезек берели.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жоңчу майрамы, мамлекет майрамы келүү учурунда Алтын топурак аттуу берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барыктарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүз назарыңыздарда болот.

Çin janaat amekenim respublika unutpay datayn durmagözde Huang Shuha menen tanishabız. Ming 1926-жылы Huang Shuha Guangdongдун Шанвейдеги бир медицина үй-бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1945-жылы биринчи болуу дайын натыйжа менен каттоо ташөөсүнүн кеме жасоочулук факультетуна сыноо берип кирген. 1958-жылы ал өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоого тандалып, аты жөнүн жашырып жашоосун баштаган. Huang Shuha жана башка 28 киши Жунгонун өзөк суу асты кемесин ачуу оор милдеттин үстүнө алды. Кезинде тек Америка, Советтер Союзунда гана өзөк суу асты кемеси бар эле. Чет элде техникага байланыштуу материалдар катаан купуя сакталат. Алар тек көптөгөн акпарат кабарларынан сөз сүйлөмдөрдү жыйнап, пайдалуусун гана издөөчү. Материал жок, тажрыйба жок, чет элдин жардамы жок. Баарын нөлдөн баштоо керек. 1970-жылы 12 айдын 26 күнү Жунгонун туңгуч өзөк суу асты кемеси сууга түшүрүлдү. 1974-жылы 1 август армия майрамы күнү Чаңжың 1 номер расмий түрдө деңиз армиясынын иштетүүсүнө тапшырылды. Муну менен Жунго дүйнө боюнча 5 болуп өзөк суу асты кемесине ээ болду. Huang Shuha жана анын кызматташтары өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоодон баштап 10 жылга жетпеген убакыт сарптады. 1988-жылы Жунгонун өзөк суу асты кемеси туңгуч жолку чегине жеткен терең чөйгүү сынагын алып барды. Кемедеги карта чоңдугундагы булуттакта канча 100 метр суу астындагы 1 тоннадан ашуун басымды көтөрө алат. Ар кандай бир маселе кеменин ойрондолуусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Американын өзөк суу асты кемеси узун куйруктуу акула аттуу өзөк суу асты кемеси терең чөйгүү сынагында чөгүп кетип, 129 адамдын баардыгы кырсыкка учурады. 64 жаштагы Huang Shuha кеме кызматчыларынын коркунучуна карата: «Мен силер менен бирге түшөм», деди. Ал жеке өзү кеме менен эң терең чөгүп, тажрыйба толук жеңиштүү болду. Купуялыкты сактоо үчүн Huang Shuha аты жөнүн 30 жыл жашырып, үй-бүлөсүндөгүлөр менен болгон байланышын үздү. 1987-жылга келгенде гана бир парча адабий акпараттан орошон салым кошуп наамсыз жашоо анын 93 жаштагы энесинин колуна жеткирилип, карыя опасыз уулдун көрсө дүйнөнү дүр силкиндире турган чоң иштерди иштеп жатканын билген. 2025-жылы 2 айдын 6 күнү Huang Shuha Уханда 99 жашында дүйнөдөн өттү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тянь-Шандын этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы жың шөөпүн шуужи менен таанышабыз. Жың шөөпүн Гансу өлкөсү Гулан ооданынан болуп 1990 жылы туулган. 2010 жылы бул кыз Тарбагатай аймагы Саван шаарынан Улан Ус шаарчасы Сангон Диян кыштагына той жасап келген. Ал жумушту пахта өстүрүү, уй кой багуудан баштап, ар күнү таң жарыбастан эле айдоого чыгып, кажыбас кайратына сөөнүп, кыштагдагы уй бакмачы чоң түтүнүнө айланды. 2015 жылы ал дилгерлик менен кыштак тургундар комитетине кирди. 2017 жылы партияга киргенден кийин баштактык менен анардын ашы ыктыярчылар тейлөө отрядын курду. 2024 жылы 6 айда ал жогору белет саны менен кыштак партия ячейкасынын шуужилигине шайланды. Жың Шөөпүн бул жер үй бүлөмө айланган экен. Бул жерде тамыр тартам деген сөзүн оозунан түшүрбөйт. Кыштак тургуну Камиля Абликим кош бойлуу болуп 5 ай болгондо каназык себебинен доктурканада жатууга туура келди. Бирок дарылануу камсыздандыруусун тапшырбаган болчу. Жың Шөөпүн бул абалды билгенден кийин дароо анын нак акча тапшыруусуна жардам берди. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Камиля ирайал терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошуунуна кошулду. Жың Шөөпүн кыштак тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштагы тургуну тарбияланганданн кийин ишке орундашты. Кыштактагы эки дыйкандарча сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тижарат суммасы 400 000 юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жың Шөөпүн автоном райондук 9 кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка журтту өз журту кылып куруп чыкты. Ошондой эле арлуу калкынын жүрөгүндөгү анар ашы шуужисине айланды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздү. Бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы Жың Шөпиң Шуджи менен тааныштык. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Көрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Көрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Көрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Көрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот көрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынышын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Аптанын райондук айыл чарба, айыл кыштак назаратынын кабарына негиз, жеңшин, союз кой насилий мамлекет мал чарба, үй канаттуулар тукум кубалоо байлыгы комитетинин текшерип бекитүүсүнөн өткөн болуп, бул насил батыш түндүк дыйканчылык райондорунда короодо багыла турган союз кой насилин өз алдына жетиштирүүдөгү боштукту толтурду. Жакында Комул шаары Баркөл Казак Аптоном ауданы Көйсүү шаарчасына жайгашкан Комул Кайрак жер буудайынын нымдуулугун текшерүү, суу байлыгынан жогору өнүмдү пайдалануу, эгинчилик үлгүсүн киргизүү жана үлгү көрсөтүп кеңиртүү тажрыйба айдоосу нактылуу текшерүү өткөрүп алууну уктурлап алды. Адистер группасынын нак майданда түшүмченемин өлчөөсү аркылуу чөнөктөп өстүрүү ыкмасындагы үлгү көрсөтүү айдоосунун 13% суу курамын сындырып эсептегенде орточо моо башы түшүмү 386.33 килограммга жетип, адаттагы кур чыгарып өстүрүү үлгүсүнө караганда 90.2 килограмм ашып, ашуу салыштырмасы 30.46% жетти.

Жакында Жеминей ооданынын Уласты шаарчасы Көктоган кыштагында машиналары жүктөлгөн мээримдүүлүк жеткирүү көмүрү кыйынчылыгы бар калктын үйлөрүнө арт артынан жеткирилип, кыштак тургундарынын кышты жылуу өткөрүү кепелети бекемделди. Бул жолку таратылган жалпы 64.6 тонна мээримдүүлүк жеткирүү көмүрүн Алтай аймактык жоорулушма маалымат аралчылары борбору 22 000 ян каржы чыгарып сатып алган болуп, ар бир түтүнгө 3.8 тонна

0: Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-айдын 23-күнү чарченбе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 13-ү.
1: Бүгүн 24 маалдагы чуфун.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин АКШ-да мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бейжинден аттанды.
1: Ши Цзиньпин 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына куттуктоо катын жөнөттү.
0: Башчу Ши Цзиньпиндин жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамы келип алдындагы майрамды куттуктоосу жана чын ыкластуу абал суроосу кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк талыкпай күрөшүп, айлык иштакты жалпылай гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштата тургандарын билдиришти.
1: 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы Шанхайда салтанаттуу башталды. Ли Чан катышты, ары ачылганын жарыялады.
0: 15-чи 5 жылды баштоо арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыналышында агартууда күчтүү мамлекет курууну башындатууга байланыштуу абалдар, эл иштери кызматына байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети борбордун 8 түрдүү белгилемей рухуна кайчылык кылган 6 түрдүү типтик маселени ашкере жалпыга кулактандырды.
0: Илралуу коомчулук ушул жолку жүнгө АКШ башчылары жолугушуусунун эки тараптын өзара ишенүүсүн арттырып, эки мамлекет жана дүйнө элине ансайын жакшы бактарды жаратуусун күттү.
1: Эми толук маселелерди көрүңүздөр.
0: 9-айдын 23-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин АКШ зунтуңу Трамптын чакыруусуна ылайык, АКШ-да мамлекет иштери сапарында болуу үчүн арналуу учак менен Бейжинде

0: 나타난데 시진핑 도고시도 비사파라가 직한날단 들어가 시진핑은 IMF 펑레이유엔 중국 커뮤니스틱 파르티아스 보르보르드 컴퇴 사이스 그로스는 트록토미치스 보르보르드 컴퇴 맹공티기는 모두를 사이치 중국 커뮤니스틱 파르티아스 보르보르드 컴퇴 사이스 그로스는 미치스 스키시테르 미니스트리 왕이 가타르로 라르바르
1: 9-ci айдын 22-ci günü мамлекет төрағасы Си Цзиньпин 48-ci кезектегі дүйнелік өнер жөндем жарысына құттықтау хатын жөнелтті. Си Цзиньпин мындай көрсетті. Учурда жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндө басым бөсү жаралып, жер шары өнөр жөндөм өнүгүүсүнө терең таасир алып келди. Дүйнөлүк өнөр жөндөм жарысы чарба муктажына тыгыз жалганып, ар кайсы мамлекеттердин өнөр жөндөм шеберлеринин техника өнөрүн такшалтуу, өз ара үйрөнүп, өз ара өрнөк алуусуна пайдалуу өрүш куруп берди. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө бул кезектүү жарышты мөрт кылып, ансайын көп эмгекчилерди, айрыкча жаштарды өнөр жөндөм шеберлеринин болуу жолунда жүрүүгө шыктандырып жетектейт. Ар кайсы шыктар менен алмаштыруу кызматташууларды күчөтүп, дүйнөлүк өнөр жөндөм аракетинин өнүктүрүүнү түртмөктөп, жер шар экономикасынын артуусу жана эл турмушу бакыбаттуулугун жакшыртууга ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү каалайт. 48-ci кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы ошол күнү Шанхайда ачылды. Негизги темасы өнөр жөндөм дүйнөнү өзгөртөт, өнөр жөндөм келечекти жарыктат. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму баш болуп өткөргөн, адам күчү байыргы жана коомдук камсыздоо министрлиги жана Шанхай шаардык эл өкмөт чогуу үстүнө алып өткөргөн. Жарыш мезгилинде дүйнөлүк өнөр жөндөм жыйналышы жана дүйнөлүк өнөр жөндөм көргөзмөсү өткөрүлөт.
0: Станциябыз бүгүн ансайын көп эмгекчилерди, айрыкча жаштарды өнөр жөндөмдүү ишмерлерден болуу жолунда жүрүүгө шыктандырып жетектейли аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: 9-cu жолку жүнгө дыйкандар молчу майрам жетип келип алдында баш өзү Си Цзиньпин бүт мамлекеттеги калың дыйкан жана айыл чарбанын үчүсү күрөш чебиндеги жолдошторго майрамдык каалоо айтып жана чын ыкластуу абал сурап, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштатып, калың дыйкандардын турмушун ансайын бактылуу кооз кылууга чымыркануну бышыктады. Баш өзүнүн шыктандыруусу жана табыштоосу кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк түйшүктүү чымырканып эмгектенип талыкпай күрөшүп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү мыкты жылыштата тургандарын билдирди. 2026-жылдык жүнгө дыйкандар молчу майрамы мамлекеттик негизги майдан кыймылы бүгүн Хубей, Шаньяң, Заояң, Доңжау кыштагында өткөрүлүп, молчумду куттуктоо бирикме көңүл ачуусу, айыл чарба табылгалар көргөзмөсү сыяктуу мол түркүнчүлүк кыймылдар айыл чарбанын өнүгү жаңы өнүм менен айыл кыштакты гүлдөндүрүү жаңы маанайын жандуу көрсөттү.
0: Баш үжүнүн майрамдык куттуктоосу жана амандык суроосу биздин молчу майрамыбызда тапшырып алган эң кымбаттуу белек болду. Биздин Доңжау кыштагыбызда эчак миң молук жакшы айдоо, миң молук шапталы багы, миң молук балык көлмөсүнүн стролук чарба түзүлүшү калымтанып болду. Биз заттык эмес маданият мурастар көргөзмө сарайы, Болке дүкөнү сыяктуу жаңы чарба жаңы кесип турпатын бирдемчи өнүктүрүп, айыл кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатып, карапайым калктын ого бетер байкер турмушунун ансайын бактылуу болушуна белги түзөбүз. Баш үжүнүн майрамда бизден амандык сураганына ичтен аябай жылуу сезинип турабыз. Көңүлүбүз толкуду. Азыр жер айдоонун толук барышы машиналашкан. Мамлекеттин саясаты жакшы, дыйкандардын жер эгүүсүндө үмүт барган сайын жакшы. Ачтык эгүүчү чоң түтүн катары жерди жакшы эгип, көп жакшы ачтык алам. Баш үжү Си Цзиньпин айыл чарбанын универсал өндүрүш жөндөмүн жана сапат өнүмүн кусала жогорулатуу керектигин бышыктады. Бул бизге багыт көрсөтүп берди. Мен тоомдакылар менен уланды чогуу өткөлгө чабуул коюп, жакшы сортторду жетиштирип, бир тал жакшы жүгөрү менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана айыл чарбада күчтүү мамлекет курулушу үчүн чыныгы чараларды колдонобуз.
1: Күзгү ачтык бүт ачтык өндүрүшүндөгү чоң иш эги аянтынын 4/3 үлүшүн түзөт. Быйылкы жайкаштык эгүү маалында баш үжү Си Цзиньпин Шандон Дыжого келип, жүгөрү эгүү сыяктуу абалдарды билди. Баш үжү мыналарды бышыктады. Чыгаан ылайыктуу сорт техника жабдууларды дилгир жайылтып, бирдик түшүм жана өнүмдү туруктуу жогорулатып, бүт жылда ачтыктан мол түшүм алууга чымырканыу керек.
0: Жак ачтыктан түшүм жакшы алыныптыр. Муну куттуктайм. Күзгү ачтыктан да үмүт күтөбүз. Ишенчибиз бар. Быйыл да молчулуктун жылы болушуна чымыркангыла. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар.
1: Баш үзү Си Цзиньпин баштан аяк ачтык коопсуздугун мамлекетти башкаруудагы башкы чоң иш кылып, өзүн негиз кылуу, мамлекет үчүн такканчыктоо, өндүрүш жөндөмүнө кепилдик кылуу, ылайыктуу импорттоо, илим техниканы таянч кылуудай мамлекет ачтык коопсуздугу стратегиясын бекитти. Көп жылдардан бери баш үжү кырдаалдын өнүгүп өзгөрүүсүнө негизделип, бир катар олуттуу чечимдерди чыгарып, ачтык коопсуздугу стратегиясынын токтоосуз тереңдетилүүсүн түртмөктөдү. Сызылартткан ачтык муктаждыгы жана татаал катаал эл аралык кырдаалга карата баш үжү мыналарды бышыктады. Көбүрөөк өндүрүп, көбүрөөк сактаганыбыз жакшы. Көп болуунун басымы менен аз болуунун басымын бирдей орунга коюуга болбойт. Баш үжү ачтык коопсуздук негизин сөзсүз жан жактуулу бекемдеп, заттык негизди бекем кармап, ачтык алууда жерге, техникага сөөнүүнү күчөтүп, дагы механизм камсыздоосун бекем кармоону талап кылды. Ашуузи Сезимпин аштык коопсуздугуна карата бир катар олуттуу орундаштырууларды жасап, ашан күчтүү эркин менен аштык коопсуздук негизин жан жактуулоо бекемдеди. Быйыл жыл башынан бери биз жаңы бир айрам палуу 100 миллиард жыл аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетин күч сала жолго коюп, бирдик түшүм мөлчөрүн зор көлөмдө арттырып, жалпы курулумду жылыштаткан одан 702 миңге көбөйүп, алгач жолу жалпы курулумду жылыштаткан 20 шаар козготулуп, күрдүү айтуу асыл сорт жакшы дыйканчылык машиналары, жакшы аргаларды чогултуп

0: өнүмүн арттырууну илгери сүрдүк. Быйыл мамлекетибиз жогору өлчөмдүү айдоо курулушун түргө районго айырып жогору сапаттуу жылыштатты. Бир нече күндөн бери Гуандун Куйдун ооданындагы кеч бышуучу шаалардын өсүүсү кишини кубандырды. Ал эми бир айдан көбүрөөк убакыттын алдында кеч бышуучу шаалы эми эле эгилип бүтүшү менен тайфун бороону коңш жак кургактыкка чыгып, жарым күндө эле сел суусу айдоолордогу суга толуу сел чыгаруу өстөмдөрү аркылуу чыгарылды. 300 миң модон ашуун кеч бышуучу шаалы негизинен таасирге учураган жок. Учурда мамлекет боюнча курулган жогору өлчөмдүү айдоо жарымдан ашуун айдоону каттап, айыл чарбанын апатка тушуу аянтынын басым төмөндөсүнө күчтүү керек болду. Дыйканчылык эгиндеринин жылына орточо апатка тушуу аянтынын эгинчилик аянтында ээлеген салмагы 10 жыл мурдагы 16.6%дан азыркы 7% айланасына төмөндөдү. Айдоо сапаты жогорулоо менен катар топтоштуруп түшүмдү арттыруу техникасы дагы түшүмдү арттыруу мүмкүндүгүн уланды кое берди. Учурда Синжаң Иле Дайра жылгасындагы 1 миллион мо жүгөрү түшүмү өлчөнүп жатат. Бул жерде 1 миллион мо даражасындагы тиркелеш жүгөрүнүн бирдик түшүм деңгээли мамлекет боюнча биринчи орунду ээледи. Быйылкы түшүм мөлчөрүндө жаңы бийиктик жаратылуусунда үмүт бар.
1: Мындай топтоштуруп түшүмдү арттыруу техникасы жөрөлгөлүү өндүрүш шартында түшүм мөлчөрүнүн туруксуз болуп бөгөтүн бузуп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги жүгөрүнүн окшобогон көлөм өлчөмүндө зарыл бөсү колго келтирилди.
0: Быйыл капыз көп көрүлүүчү начар абага тең талашуу үчүн көчмөн кайындагы кургатуу машинасы сыяктуу чукул тең талашып апаттан куткаруу дыйканчылык машиналарын башы мизилдеп жасап ары көлөмдүү колдонуп, мамлекетибиздин ачтык кургатуу жөндөмү 2021-жылдагы 34.7%дан азыркы 68.1%га тез жогорулады.
1: Айыл чарба техникасын топтоштуруу жана апаттан сактанып, апат зыян азайтуу жөндөмүн жогорулатуунун туруктуу өндүрүп, мол түшүм алууну илгери сүрүү жагындагы ролу ан сайын көрүнүктөнүп, ачтык өндүрүшүнүн ийкемдүүлүгү зор даражада жогорулады.
0: Азыр мамлекетибиздин ачтык өндүрүш мөлчөрү да 2 жыл туруктуу 1.4 триллион тыңдан ашып, быйыл жайкы ачтык алууда башында эле жеңишке жетип, өндүрүш мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард тыңдан ашып, чилгиз шаалы уда 6 жыл туруктуу 56 миллиард тыңдан ашты. Жайкы ачтыктан мол түшүм алуудан да үмүт бар.
1: Жүнгө ачтык коопсуздугу жагында колго келтирген жетишкендиктери кишини таңдантып, суу топурак байлыгы кеңири болбосо да, өз мамлекеттин ачтык менен камдоону бекем туруктуулаштырган. Ушунун өзү дүйнө ачтык коопсуздугуна кошкон абдан зарыл салымы. Ошондой эле эл аралык коомдун жер шар ачтык коопсуздугун чогуу жылыштатуусуна ишенич кошту. 48-нчи кезектүү өнөр жөндөм жарышы 22-нчи күнү кечте Шанхайда салтанаттуу башталды. Ачылуу аземинде мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин куттуктоо каты окулду. Гоуян зунлиси Ли Чан ачылуу аземине катыштары ачылгандыгын жарыялады. Түн көшөгөсү тартылганда Шанхай дүйнөлүк жарманке маданият борборунун чырактары балбылдап жанып, түркүн түстүү нурлар жаркырады. Саат 20 айланасында 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышынын ачылуу аземи башталды. 68 мамлекет жана райондун өкүлдөр тобу өнөр жөндөм аңсоо чоң жолун бойлой арт артынан майданга кирди. Мен сени сүйөм жүнгү аттуу терең сезимге толгон ыргакта дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышынын алтын медалды колго келтирген 6 жүнгөлүк Жунхайл Республикасынын мамлекет уусун коргоп нак майданга кирди. Баардык киши ордунан туруп Жунхайл Республикасынын мамлекеттерин жогордоочту ырдады. Артынан маданият көркөмнөр оюну өнөр жөндөм келечекти жарыкта тартымдуу көрсөтүлдү. Эфиопия, Индия, жүнгө чеберлери жана Ирландия, Мексика, Польшадан келген адистер айрым-айрым баардык жарышка катышкан чеберлер жана адистер атынан ант берди. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму ырынын коштоосунда дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму туусу акырын көтөрүлдү. 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын уюмдоо комитетинин мудуру Шанхай шаардык парткомдун шужиси Чен Жининг, 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын уюмдоо комитетинин аткаруучу мудуру адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министри Ван Шяопинг, дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун төрагасы Ухан сөз сүйлөдү. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму чемпиондор байланышуу группасынын өкүлү Валиева сөз сүйлөдү. Саат 21:40 өткөндө Ли Чан 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы башталды деп жарыялады. Жүнгө чет эл өнөр жөндөм жаштары бул кезектүү жарыштын негизги темалуура өнөр жөндөм келечекти жаркыратты чогуу ырдады. Малайзия зунлиси Анвар ачылуу аземине катышты. Көп мамлекет жана райондордон келген байланыштуу тармактардын жооптуулары, байланыштуу эл аралык уюмдардын жооптуулары ачылуу аземине катышты. Ужанлун, Шиничин ачылуу аземине катышты. Дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышын дүйнөлүк өнөр жөндөм уюму баш болуп өткөргөн. Ар 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Бул кезектүү жарыштын негизги темасы өнөр жөндөм дүйнөнү өзгөртөт. Өнөр жөндөм келечекти жаркыратат.
0: Гоуян зунлиси Ли Чан 23-нчү күнү Шанхайда 2026-жылдык дүйнөлүк өнөр жөндөм жыйналышынын ачылуу аземине катышты ары сөз сүйлөдү. Ли Чан мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин 48-нчү кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына жөнөткөн куттуктоо катында жарыштын жер шаары өнөр жөндөм алмаштыруу кызматташуусуна болгон өрүштүк ролун толук турактандырып, жүнгөнүн дүйнө өнөр жөндөм аракетинин өнүгүүсүн колдогон айкын позициясын терең айкындады. Бул жолку чогулуш өнөр жөндөм аркылуу келечекти жаркыталынын негизги тема кылып, доордун өнүгүү тамыр кагуусуна шай кечти. Мен жүнгөнүн иш түзүмдүүлүгүнө бириктирип бир нече туюнумду айтам. Биринчи, жүнгөнүн өнүгүү жетишкендиктеринде көрүнүктүү өнөр жөндөм салымы камтылган. Коом өндүрүш деңгээлинин өзгөлтүксүз жогорулоо барышында өнөр жөндөмдүн бекем таяныч болуусу бар. Озо чөрөгөлүү маданияттын улантылуусунда

0: жөндөмдүн коргоп мурасты кылуусу бар. Элдин кооз турмушту жаратуу жолунда өнөр жөндөмдүн күч кошуп тирөөсү бар. Экинчи, жүнгө эмгекчилердин өнөр жөндөм артыкчылыгын жетиштирүүгө баштан бойго күч жумшады. Биз чарба менен өнөр жөндөмдү тереңдей жоорулуштурууга маани берип, келечекте өнөр жөндөм шимелдерин жетиштирүүнүн каратмалуулугун, чыныгы өнүмдүүлүгүн жогорулатабыз. Биз түбөлүктүү кесип тарбия көрсүн күчөтүүгө маани берип, келечекте ого бетер көп эмгекчилердин кесиптик өмүрүндө уландуу энергия толуктоосун колдойбуз. Биз өнөр жөндөмдүү ишмелерден болуу коом стилин күчөтүүгө маани берип, келечекте өнөр жөндөмдү сыйлай турган коюу маанайды ого бетер жетиштиребиз. Үчүнчү, өнөр жөндөмдү өнүктүрүүнүн кооз келечегин кол кармашып жаратабыз. Жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарбанын өзгөрүүсү өнөр жөндөм муктажын тереңдей кайрадан түздү. Ар кайсы тарап кырдаалга карай иш көрүп, тыгыз шайкешип, жер шарындагы өнөр жөндөмдүн өнүгүү деңгээлин чымыртканып жогорулатсак, эл турмушу жылуулугуна толгон, жаңылык жаратуу жашоо күчүнө ээ, ого бетер ашып жиберилген сыйымчыл өнөр жөндөмдү өнүктүрсөк, жүнгө ар кайсы тараптар менен дүйнөлүк өнөр жөндөм жаңылык жаратуу борборун куруунун түрмөктөп, бир алкак бир жол түштүк-түштүк кызматташтык өнөр жөндөмүн ачып өнүктүрүүнү кеңейтүүнү каалайт. Малайзия зуң лисаны бар. Дүйнөлүк өнөр жөндөм уюмунун төрагасы Булхан ошондой эле жер шарынын ар саласындагы өкүлдөр болуп 1900 кишиге ачуу лазимине катышты. Ачуу лазимине мурда Ли Чан дүйнөлүк өнөр жөндөм көргөзмөсүн көрдү. Чын Жиниң, У Жиңлонг, Шын Ичин жогордагы кыймылдарга катышты. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап армалуу атуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Агартуу министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жылдык жоспорду изчил жүзөлөштүрүү, агартууда күчтүү мамлекет курулушун басым жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Агартуу министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. Мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөм эң чоң, ары сапаттуу агартуу системасын куруп чыкты. Жогору даражалуу агартууну кабылдаган жан саны 270 миллионго жетет. Агартууну өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорунда келечек 5 жылда агартуу ысылаат өнүгүүсүнө системалуу орундаштыруу алып барылды.
1: Агартууда күчтүү мамлекет курулушун бажымдатып 2030 жылга барганда негиз агартууну ан сайын калыс, асыл сапаттуу, толук орто баскычы жана жогору даражалуу агартуудагы окуу ордун камдоосун ан сайын жеткиликтүү, жүнгөчө замандаштырууга тейлөө жүргүзүп тирек болуунун ан сайын жандуу болуусун колго келтирип, бир түркүм жогору окуу жайлары жана илимдерди дүйнөнүн алдын катарына киргизип, агартуунун эларалык таасир күчүн ан сайын көрүнүктөндүрөбүз.
0: 15-5 жыл мезгилинде 6 жактагы кызмат түйүндү жакшы иштелет. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдеттин жалпы бетке жүзөлөштүрүп, ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгү киши көңүлүнө тереңдетилет. Негизги агартуу күчтүү, асыл сапаттуу жүргүзүлүп, ар бир бала ан сайын тепетең, ан сайын жогору сапаттуу агартуудан баарландырылат. Жогору даражалуу агартуу сапатын жогорулатып, көлөмүн кеңейтүү түртмөктөрүп, агартуу илим техника шимелерин өнүктүрүү бир толку жылыштатылат. Замандашкан кесиптик агартуу системасы бачым курулуп, замандашкан чарбаларды өнүктүрүүгө ан сайын жогору өнөр жөндөмдүү ишмелер тарбияланат. Жогору деңгээлдүү окутуучулар кошууну жетиштирилип, агартууда күчтүү мамлекет курулушуна бекем негиз түптөлөт. Ысылаат ашып жиберүү сызыл тереңдетилип, ан сайын таасир күчкө, атаандашуу күчүнө ээ жүнгө агартуу даңктуу маркасы жаратылат.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрөт. Эл иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилиндеги эл иштери чарбасын жогору сапатта өнүктүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жан сандын картаңдашуусуна дилгир теңтайлашкан мамлекет стратегиясын тереңдей жолу коюп, жалпы картаңдардын негизги картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн баарлануусун түрмөктөйт. Шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүнүү тейлөө торун толук кемелдендирип, картайганда күтүнүү аппараттарынын Бапесте түбүндөгү керебет ордо курулушун зоройтот. 15-5 жыл мезгилинде коомдук куткаруу жардам берүү жана коомдук жыргалчылык деңгээлин жогорулатабыз. Коомдук куткаруу жардам берүүнүн жашоого кепилдик кылуудан негизге кепилдик кылуу, опурталдан коргонуу, өнүгүнү илгерилетүүгө карай кеңирүүсүн түртмөктөйбүз. Кыйынчылыктагы балдардын жыргалчылык камсыздоо системасын кемелдендирип, көчүп жүргөн, кароосуз калган балдарга камкордук кылып коргонууну күчөтөбүз. Майыптардын коомдук камсыздоо түзүмү жана камкордук кылуу тейлөө системасын кемелдендиребиз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз атайы түрк коомдук тейлөө жөндөмү жана байланыштуу коомдук жөнгө салуу деңгээлин бирдемчи жогорулатып, үйлөнүү салты ысылаатын тереңдетип, үйлөнгөн үй бүлөлөрдү жетектөө тейлөө системасын толук кемелдендирет. Жерлөө иштеринин жалпыга нартуу таандуулугун күчөтөт, негизги жерлөө иштери тейлөө түзүмүн тургузуп толук кемелдендирет. Жер атын башкаруу тейлөөсүн жогорулатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө күч кошот. Коомдук уюм курулмасын жайгаштырууну саралаштырып, кайрымдуулук көлөмүн зоройтуп, түрдүү коомдук күчтөрдү ан сайын дилгир рол көрсөтүүгө жетектеп, жалпыга нартуу негиздүү төмөнчө кепелетиндеги эл турмушу курулушунда жаңы өнүмдөрдү колго келтирет.
0: Мамлекеттик база иштер баш идарасы жарыялаган эң жаңы талон сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 8 айда өнөр жай экономикасы туруктуулукту алгылып, мамлекет боюнча өнөр жай сатуу кирешеси окшош мезгилдиктен 7.3% арткан. Мында кен казуу, жасоочулук, электр энергиясы, жылуулук энергиясы, күйүүчү газ жана суу өндүрүшү, ошондой эле камдоо кесибинин сатуу кирешеси орточо бир кыйла тез артуу кырдаалын сактаган. Жалпы жасоочулугу басырык таш ролун сызыл көрсөтүп, сатуу кирешеси окшош мезгилдиктен 10.1% арткан. Ошол менен катар жаңы сапаттагы өндүрүш күчү басым жетиштирилген. Алдыңкы 8 айда жогору техникалуу чарбалардын сатуу кирешеси окшош мезгилдиктен 15.7% арткан. Мында жасандакуу жөнө менен байланыштуу болгон топтоштурулган электр жолу.

0: акыч өнүмдүү жүктөө жабдуулардын сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 67,7% 38,8% арткан.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрүп, энергия саласындагы негизги катмар биринчи чебинен келген беш өкүл энергия менен камдоону камсыздоо жана жашылга карай түп өзгөртүүнү илгери сүрүүнүн негизги темасын эмерчиктеп, өздөрүнүн чөлкөмүндөгү өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктарды жеңген, өз билги жаңылык жараткан, өз башынан өткөргөндөрү жана таасирдүү аңгемелерди ортоктошуп, жаңы доору энергия кишилеринин энергия коопсуздугуна кепилеттик кылып, жашыл төмөн көмүртекке карай түп өзгөртүүнү жылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет куруудагы ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн жандуу көрсөттү.
0: Жакында борбордук тартып текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети борбордун 8 түрдүү белгилемесинин рухуна кайчылык кылган 6 типик маселени ашкере жалпыга кулактандырды. Гоуя мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитетинин мурдагы орун басары министр даражалуу кадры Пан Лиан, Гөжө өлкөсү Чиннан областынын мурдагы орун басары облас башчысы, Фучан шаардык парткомунун мурдагы шужиси Хуан Гуилин, Синжан Уйгур автоном райондук геология идарасы парткурпасынын мурдагы орун басары шужиси, мурдагы орун басары идара башчысы Сүн Шинчүн, Санши өлкөсү Линфун шаары Хожо шаардык эл курултай туруктуу комитети партия группасынын мурдагы шужиси, мурдагы мудуру, Хожо экономика техника ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин мурдагы шужиси, башкаруу комитетинин мурдагы мудуру Жаң Вейшин, Юнан өлкөсү Сишуан баана Дайзу автоном областы Мыңхай отандык өкмөт партия группасынын мүчөсү орун басары акими Юй Жунфун, Анганг тобу чектүү шериктиги эсептергөө бөлүмүнүн орун басары баш директору эсептергөө борборунун мудуру Лигин белгилемеге кайчы жеп ичип, белгилемеге кайчы белек алып, белек акча кабылдап, өкмөтчүлөрдүн калыс аткарууга таасир жеткирүү мүмкүнчүлүгү бар саякат жана көңүл ачуу кыймыл орундаштырууларын кабылдоо же саясий натыйжа карашуу болушуп, саясий натыйжа курулушун алып баруу, кызмат милдетин так аткаруу сыяктуулар айынан катаң бир жактуулук кылынды. Борбордук тартып текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети мындай бышыктады: Кистил курулушу бир майдан чабуул коюу күрөшү, узакы күрөш, өзгөрбөс максат жана өжөрлүк менен дайымдуу барууга, узак алып барууга күч жумшап, алтын түстүү картаны барган сайын жаркытуу керек. Ар даражалуу партия уюмдары стил курулушунун негизги толкулуу жоопкерчилигин иш жүзүндө ичкилей жүзөлөштүрүп, жетекчи кадрлар, алгылыктуу кызмат орундагы кадрлар, жаш кадрлардын
1: кылыч өнөрү, токмок өнөрү толук жөндөмүндө алтын медаль алды. Яуян аялдардын канжар өнөрү, найза өнөрү толук жөндөмүндө алтын медаль алды. Гимнастика ерлер топтук чечүүчү жарышында жүнгө командасы алтын медаль алды. Ат өнөрү жарышында Хуа Тиен ат өнөрүнүн үч түрдүү жарышында жеке чемпиондугун дагы бир жолу багындырды. Суу сүзүү жарыш майданында жүнгө командасы өнөрүн уландуу жакшы көрсөтүп, дагы 6 медаль алды. Кечээ кечинде соңуна чыккан аялдардын волейбол чечүүчү жарышында жүнгө аялдар волейбол командасы 0-3 натыйжа менен Жапония аялдар волейбол командасын жеңди. Жакында жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети мындай чечим чыгарды: Жолдош Ли Лэ Чэн Анхуй өлкөлүк парткомдун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шужилик милдетин аркалайт. Жолдош Лиан Яньшун Анхуй өлкөлүк парткомдун шужилик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин эми аркалабайт. Жолдош Жоузу И Хэнэн өлкөлүк парткомдун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шужилик милдетин аркалайт. Фужен өлкөлүк парткомдун шужилик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин эми аркалабайт. Жолдош Лиунинг Хэнэн өлкөлүк парткомдун шужилик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин эми аркалабайт. Жолдош Жаолун Фужен өлкөлүк парткомдун шужилик милдетин аркалайт.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө эл банкесинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы 8 айда мышык аюу зайомунан жалпы 213,980,000,000 юан таратылган. Чет элдеги негизги тулкулардын эл акчасына болгон карызды жүгүртүү муктажынын күчөгөнү көрсөтүлгөн. Мышык аюу зайому чет эл өкмөтү, эл аралык ачык өнүктүрүү аппараттары, чоң типтеги мамлекет алкыган аппараттар сыяктуу чет эл аппараттарынын жүнгө чек арасы ичинде тараткан эл акча зайому.
1: Кабарчынын таможна баш мекемесинен билүүсүнчө, 2025 жылга чейин мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрүнүн экспортоосу уландуу 5 жыл арткан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин айыл чарбачылык түшүмдөрү экспорту 492,030,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 4,2% арткан. Негизги түрлөрү жашылча жана азыктануучу козу карын, суу түшүмдөрү, кургатылган мөмө, жашаң мөмө жана катуу кабуктуу мөмөлөр.
0: Мамлекеттик соода өнөр жайчылар биригмеси жакында жарыялаган 2026 жүнгөдөгү 500 күчтүү элдик кирхананы текшерип иликтөө талдоо баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы 500 күчтүү элдик кирхананын жалпы толку көлөмү туруктуу артып, тижарат киреше жалпы суммасы 44,930,000,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4,35% арткан.
1: Жүнгө керектөөчүлөр коому бүгүн жоңчу майрамы, мамлекет майрамы, кош майрамдык керектөөгө эскертмесин жарыялап, керектөөчүлөрдү майрамда баш кошуп тамактанганда жашыл керектөө, түп ашыруу аракетин иш жүзүндө көрсөтүүгө демилгеледи. Аш тамак тижарачылары бир кишилик тамак жана ороп качылоо тейлөөсүн белсемдүүлүк менен камдоосу керек. Эгер товар сапаты же тейлөө маселеси көрүлсө, керектүү далилин жакшы сактоого байкастап, керектөөчүлөр коому аркылуу укугун маалында коргосо болот.
0: Темир жолдун жоңчу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги ташымалы бүгүн башталды. 10 айдын 8 күнү акырлашат. Мамлекет боюнча темир жолдо 284,000,000 киши ирет жүргүнчү жөнөтүп, күндө орточо жүргүнчүлөр поездинан болжолу 13,000 кезек жүргүзүү болжонду. Эртеңден баштап Бээжин Шанхай, Бээжин Гуанчжоу, Бээжин Харбин сыяктуу Гаутиа негизги линияларында түнкү Гаутиа каттайт.
1: Бүгүн

0: Бешінші кезекті жер шары санарып сода көргөзмөсү Жыйжаң Хаңжоодо өттү. Бул кезектүү көргөзмөнүн негизги темасы санарып сода көргөзмөсүндө AI келечеги менен кездешүү. 2000ден ашуун керекана көргөзмөгө катышып, санарып акыл жөнөмдүү дарылоо, санарып акыл жөнөмдүү сапарга чыгуу сыяктуу санарып соода саласындагы жаңы техникалар жана жаңы долбоорлор чордонду көрсөтүлдү.
1: Борбордук радио теле баш станциясы баш болуп өткөргөн жүнгө айылкыштык саякат жыйналышы, айылкыштык маданий саякат аркылуу керектүүнү илгерилетүү түштүк жак негизги жыйналыш майдан кыймылы кечээ Жыйжаң Хаңжоодо башталды. Кыймылда айылкыштыктардагы жаңы туюну маалымат аралчыларынын күзөтүү баяндамасы атай текшер бириктөөсү жана кооз айылкыштыктардын жүз чыгаанды издөө планы сыяктуулар аркылуу ар кайсы жерлердеги кооз айылкыштыктардын көптүрдүү тартымдуулугу казылат. Алтын аккан жерге 100 классик кино фильмди айылкыштыктарга киргизүү коюу кыймылда тең арымда башталды.
0: 2026 жылда жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамы кечелиги бүгүн кеч баш станция Борбордук теле универсал каналы жана айыл чарба айыл кыштак каналында көрсөтүлөт. Кечелик мол түшүм менен жаңы кырдаалды ачып, чыныгы иштөө аркылуу гүлдөнүүнү илгери сүрөөнү негизги тема кылып, жүнгө айыл кыштактарынын жандуу, кызыган жаңы сүрөт түрмөгүн көрсөтөт.
1: Эл аралык коом төрага Си Цзиньпиндин АКШда боло турган мамлекет иштери сапарына жогору даражада көңүл бөлүп, ушул жолку жүнгө АКШ башчылар көрүшүүсү аркылуу тараптардын өз ара ишенүүсүн илгери сүрүү, пайда айкалышуу түйүндөрүн кеңиртип, эки мамлекетке ары дүйнөгө ан сайын жакшы бакыт жаратууну үмүт кылды. АКШ шимилдери мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин АКШда мамлекет иштери сапарында болуусун тосуп алабыз. Иш сапарын дилгир табылгаларды колго келтирип, эки мамлекет байланышынын туруктуу алгалоосуна кыймылдаткыч күч кошуусун күтөбүз.
0: Төрага Си Цзиньпин АКШда иш сапарда болот. Бул АКШ жүнгө байланышы негизинен ан сайын бекемделе турганын билдирет. Мен тараптардын соода жана карыз салуу жагында табылгаларды колго келтирүүсүн үмүт кылам. Биз чыныгы аракетибиз менен көпчүлүккө тыңгылыктуу АКШ жүнгө байланышынын эки мамлекет элине чыныгы пайдаларды алып келе турганын көрсөтүүбүз керек. Биз АКШ жүнгө эки тараптын стратегиялык туруктуулукту сактап өз ара ишенимин арттырып, пикир алмаштырууну күчөтүүсүн үмүт кылабыз. Биз жүнгөнүн көп мөлчөрдөгү озот ишмерлерин, кемелдүү камдоо чендерин, дагы жаңылык жаратууга маани берген жогору өнүмдүү көп мөлчөрдөгү керканаларды көрдүк. Биз алар менен кесиптүү кулач айдырып, өнөктөштүк байланышын орнотууну үмүт кылабыз. Эки тараптын ого бетер көп кызматташуу мөртүн жарата алуусуна ишенебиз. Төрага Си Цзиньпин көзгө көрүнгөн жетекчи. Анын жетекчилигинде жүнгө эбегеси зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Мен мунун бардыгына өз көзүм менен күбө болдум. Көчөдө жүргөн кезде муну анык сезүүгө болот. Карапайым эл журчулуктун турмуш деңгээли зор темпте жогорулады. Мен АКШ жүнгө эки мамлекеттин бир бөлүк чогуу гүлдөнгөн мезгилди тосуп алуусун күтөм.
1: Төрага Си Цзиньпин менен биз АКШ жаштарынын алмаштыруусу мени өтө чабыттандырды. Мен төрага Си Цзиньпиндин ушул жолку АКШдагы иш сапарынын эки мамлекет байланышын ого бетер тыгыздаштыруусун үмүт кылам. Биз окшош эле бир жер шарында жашайбыз. Кызматташуу дүйнөнү ого бетер кооздоштурат. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Жүнгө АКШ тараптарынын башчылар көрүшүүсүн кезмет кылып, кызматташтык көпүрөсүн бирденчи куруп, дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүн чогуу илгери сүрүүсүн үмүт кылабыз.
0: Менимче, төрага Си Цзиньпиндин ушул жолку АКШга иш сапары жүнгө АКШнын орток кызыкчылыгы негизинде орнотулган нактылуу кызматташтыгын түртмөктөйт. Быйыл АКШ зунтуңу Трамп жүнгөдө иш сапарда болгон мезгилинде төрага Си Цзиньпин 4 туруктуулук аркылуу жүнгө АКШ байланышынын жаңы макамын чечмелеп баяндап, тараптар байланышы өнүгүүсү үчүн айкын багыт көрсөтүп берген. Туруктуу жүнгө АКШ байланышы аябай зарыл, жер шары өнүгүүсүнө кыймылдаткыч күч кошот. Төрага Си Цзиньпиндин ушул жолку АКШга болгон иш сапарынын маңызы аябай зор. Учурда жер шар түзүлүшүндө зор өзгөрүү көрүлүүдө. Жүнгө кем болсо болбой турган тыңгылыктуу кейипкер. Жүнгө АКШнын тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышынын жаңы макам абдан зарыл. Менимче, төрага Си Цзиньпиндин ушул жолку АКШга болгон иш сапары аябай зарыл. Жүнгө күчтүү жаңылык жаратуу жөндөмү жана илим техника нактылуу күчүн күн сайын көрсөтүп жатат. АКШ ушул бет алышка кучак ачып, жүнгө менен кызматташуусу тийиш. Жүнгө АКШ эки мамлекеттин кол кармашып илгерилөөсү бүт адамзат түшүккан орток капшаптарды чечүүгө пайдалуу. Эми эл аралык башка жаңылыктардан көрүңүздөр. 81-чи кезектүү БМУ кеңешинин демейдеги талкуусу 22-чи күнү Нью-Йорктогу БМУ баштабында башталды. Бул кезектүү БМУ кеңешинин негизги темасы ишеничти кайра куруп, өзгөрүүнү башкаруу, бардык киши үчүн чыныгы өнүм алып келген БМУ. БМУнун башкачысы Гутерес мындай билдирди. Азыр жер шары тынчтык менен коопсуздук, тең барабарсыздык, климат өзгөрүүсү сыяктуу көптөгөн сынактарга туш келди. БМУ баш мыйзамы жана БМУ кызматы мурдагы ар кандай кезектегиден дагы ан сайын зарыл.
1: АКШ зунтуңу Трамп 22-чи күнү мындай билдирди. АКШ менен Иран мансаптары ошол күнү Нью-Йоркто 3 саат сүйлөшүп, сүйлөшүү өтө ийгиликтүү, мол өнүмдүү болду. Жакында дагы бир жолу сүйлөшүү пландалды. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багайи 23-чи күнү мындай билдирди. Иран менен АКШ 22-чи күнү Нью-Йоркто элдештирүүчү жак катар аркылуу сүйлөшүп, АКШга Хормуз деңиз кысыгын кайра ачуу жөнүндөгү шартын жеткирди. Иран тарабы орто койгон шарттар АКШнын Иран жана анын башка райондордогу ынтымакташтарына каратылган аскерчилер аракетин түбөлүктүү токтотуусу, Иранды деңиздеги тороо жана бүткүл жазалоо чектөөнү бекер кылуусу, Ирандын тоңдурган мүлктөрүн

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңк жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 24 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 14 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат абанын температурасы 14-24°C, жылуу, сыдырам жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жунго Шаңдуу иштери Шинжаң сапары негизги толку кыймылы жыйыны Үрүмчүдө өттү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн күндөлүк кызматка негизги жооптуу орун басар башчысы, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун башчысы Шэн Йин, Чэн Сяожаң жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
1: Бүгүндөн баштап станциябыз Жунхо улуттук ортоктолугу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы атайын түрмөгүн ачып, Шинжаңдын башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун изчилдештирип, түзүлүштүрүү жандуу иш жүзүмдүүлүгүн көрсөтөт.
2: 9-чу Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы автоном районубуздун жер жерлери көптүрдүү формадагы куттуктоо кыймылдарын өткөрдү.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжаңдын КВД кесип мөлчөрү 420 миллиондон ашкан.
2: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги Үрүмчү шаарында коомдук камсыздандыруу корун көзөмөлдөп башкаруу кызмат маек жыйынын ачты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. 9 айдын 23 күнү Жунго Шаңдуу иштери Шинжаң сапары негизги толку кыймылы жыйыны Үрүмчүдө өттү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн күндөлүктүү кызматка негизги жооптуу орун басары башчысы, Жунго Шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун башчысы Шэн Йин, автоном райондук парткомунун шуудийиси, Бингтуан парткомунун биринчи шуудийиси, биринчи жумуи Чан Шаожаң жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шуудийиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шуудийиси Бингтуандын жумуи Хэжунъю, автоном райондук парткомунун орун басары шуудийиси, автоном райондун дайым иштери орун басары төрагасы Жаң Ин

0: үшін қимылға қатысты. Чан Шаоцзян, Аптоном райондық партия комитеті өкімет және Биңтуан атынан ұзын мезгілден бері Шинжан қызматына көңіл бұрып қолдау көрсеткен Борбордық комитет бір диксап бөлімі, мемлекеттік сауда өнеркәсіптер бірікмесі, Жүнгу шаңды іштер ділгері сүру қоғамы жана қалың ел басқарусындағы карханачыларға разышылық білдірді. Ал мындай деді. Жолда Ши Цзиньпинді өзі қылған партия Борбордық комитетінің күштүү жетекшілігінде шаңдуу іштері сызыл өнігіп зоройып, бирдиксап қызматынын Борборди мээрчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүсүндөгү зарыл жаратуучул иш чарасына айланып, Жүнгү коммунисттик партиясы жетекчилик кылган саясий артыкчылык жана социалисттик түзүм артыкчылыгына айкинелеп берди. Шинжан шаңдуу иштерди зарыл нарпалуучу району. Ар бир түркүм эл башкаруусундагы карханачылар мамлекет чакырыгына иштикти үйүн катып, Шинжанга келип кесипке каржы салуу, түрү боюнча жардам берүү, куруу, жалпылык чыргалчылык боюнча жардам берип чөлүү, шмээрлерди тарбиялоону кулаш жайдырып мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү. Чегер районунун өнүгүсүнө өбүлгү болуп, улуттар ынтымактуулугун илгери сүрүп, орток байууну түртмөктөдө ыйык милдет аркылуусун жана мамлекет мээр махабатын айкинеледи. Шинжан баш шуучи Ши Цзиньпиндин шаңдуу иштери жөнүндөгү зарыл жолжоболордун рухун ичке ээрлей изилдештирип, жөнгү шаңдуу иштери Шинжан сапары түрдүү милдетин орун алдырып, жүзөлөштүрүүнү жылыштатат. Калың эл башкаруусундагы карханачылардын шаңдуу рухун өрүш алдырып, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта үнүгүүсүн жылыштатуу, оттой кызуу иш түзүндүрүлгүнө иштиктүү катышып, ар улут калкын кирешесин арттырып байууга баштоого жардам берип жөлөп, жоңко улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжанды курууга өбөлгө болуусун үмүт кылам. Биз партия борбордук комитетинин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын баштан боюга астайдыл жүзөлөштүрүп, экиде кылчалык термелбестик, үчтө өзгөрбөө, экиде соо болуудай бакыт саясатында бекем туруп, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, калың карханалардын Шинжаңда кадыржам тижарат кылып өнүгүп зоройсун бар күчү менен колдоп, шаңдуу иштерди ан сайын болуп жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн төртмөөктөйбүз. Шэньин мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжандын түрдүү иштерине тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүү бардыкка келди. Шаңдуу иштери Шинжандын экономика коом өнүгүүсүн иштиктүү өбөлгө болуп, бир чоң түркүм эл башкаруусундагы карханаларды Шинжанга каржы салып, Шинжанды тамыр тартууга жетектеп, иштиктүү салым кошту. Калың эл башкаруусундагы карханачылар шаңдуулук рухун сызыл өөрчүтүп, жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекем иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдөн болуп, партия борбордук комитетинин Шинжан кыйгарган беш чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнү мээрчиктеп, демелгелүү түрдө карахананын өнүгүү жоспору менен Шинжандын байлык артыкчылыгын бириктирип, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүү негизин чыңдоого өбөлгө болду. Жоңко улуту ортоктулугу таанымын бекем уютууда бекем туруп, жоңко улуту ортоктулугун бекем куруучулардан болуп, улуттар ынтымактуулугун карахананын өндүрүш тижарат ар кайсы толкуларына жогорулуштуруп, камал алуу, шай кештүү, эмгек байланышын иштиктүү куруп, өнүгүү жетишкендиктеринен ар улут кызматчыларын ан сайын көп, ан сайын калысын арып жеткирип, ар кайсы улуттун карым каттоо алмаштыруу жогорулушусун илгери сүрдү. Оокатын бекем кайтарып, негизги кесибин күчтөндүрүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнүн бекем түртмөктөөчүлөрүнөн болуп, Шинжандыны өзгөчө артыкчылыктуу кесибине үйрүлүп, каржы салуу түрлөрүн илимий жоспорлоп, ан сайын көп алдыңкы техника жана башкаруу тажрыйбаларын Шинжанга алып келип, өнүгүү сапат берекетин өстүрүп, кесип желеси жогору төмөн агымдын шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжандын замандашкан кесип системасын бачым куруусуна өбөлгө болду. Антымактуу күрөшүп алгалуу оң энергиясын баш болуп өрүш алдырып, жаңы доору Шинжан аңгимесин бекем таратуучулардан болуп, карахананын Шинжандагы жогору сапаттуу өнүгүү аңгимелерин жакшы айтып, ан сайын көп карханаларды Шинжанга келип, Шинжанды билип, Шинжанга каржы салууга ээликтирип, социалисттик замандашкан Шинжан курууга шаңдуу күч кошту. Эркин Тониаз куттуктоо сөзүндө мына буларды көрсөттү. Бүгүнкү күндө Шинжан эч эле саясат артыкчылыгы, кабатталган өнүгүү бийик жери, байлык берекети бачым кое берилген кут ролугун байкер жерге, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү доор алдыңкы жээге, өзгөчө артыкчылыктуу кесипти өнүктүргөн үмүт ырыстуу жерине, соодагерлерге жакын болуп, соодагерлерди кадыржам туруктуу байкер кылган жакшы журтка айланды. Ар кайсы карханачылардын партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган беш чоң стратегиялык орун белгилөөсүн жана Шинжандын 15-чи 5 жылдык жоспору улуу планына демелгелүү жогорулушуп, иштиктүү түрдө Шинжанга келип каржы салып кесипти гүлдөндүрүп, Arlot kalkının cumuştanıp giriş arttırısını ileri sürüp, karkınaların ösüp getirmenin cergiliktin önügü koş bağıttaki jetişkindigin özlere payda jetkirip, ortok narpalusun işkaşırıp, Jonhua ulutu ortok tulku tanımın formalu, taaserdü, bereketdü bekem uyutup, hargaysı ulutun ortok payusun ileri sürüp, Jungucu zamandaştırı Şinjan işizündülügün jılıştatuğa canı, ansayın çoğun salım koşusun ümit kılam. Biz kalıs tartiptüü bazar çöyrüsün, kamsız dosu güçtüü karacat çöyrüsün, joğru berekettüü oŋ toylu hakimçilik işleri çöyrüsün, kalıs açık zakın arkulu başkarı çöyrüsün, kızmattaşıp çoğu narpalgan açıp çiveri çöyrüsün barı güçü üzmenin jaratıp, kalın karhanalardın Şinjandakı önügüsün bekemin gepildik menen kamdaybız. Жыйында Абдырым райондук соода иштери назараты жана Биңтуана соода иштери идарасы айрым-айрым соодагер чакыруу тааныштыруусун алып барды. Байланыштуу эл башкаруусундагы карханачылар өкүлдөрү алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Руй Жүн жыйынды башкарды. Мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин орун басары төрагасы Ли Бин. Борбордук комитет бирдик сап бөлүмү жана мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары. Жөнгү шаңдуу иштерди илгери сүрүү коомунун байланыштуу жооптуулары жана карханачылар өкүлдөрү. Şinjan'ın şandu jardan bergen ölkü şaharlardan ökülderi qatarlılar jıyınğa qatıştı. Elizat Ahmetjan, Kaden Kaben, Abdınom rayon jana Biŋtuandan baylanıştuu jetekçileri, Abdınom rayonun baylanıştuu orundarı jana argaysı aymak oblas şahar, Biŋtuandan argaysı şı şaharlarının jooptuuları, Şinjandık karxanaçılar ökülderi jıyınğa qatıştı.
1: Stansiyabız qabarı. 9-nji aydan 21-nji günü Abdonom rayonduk partkomdun orun basar şujesi, Abdonom rayonduk törağası Erkin Tuniyaz, Ürümçü şaharının hakimçilik işleri teylösü, imaratta tapşıruğa gepildi kılu, üydü tapşıruğa gepildi kılu, bazar kamdosu sıyaktuğu el turmuşu kızmatın tekşeri bizildip, eldi borbor kıluda yönügü tüşünügünde baştan boygu bekem turup, eldin oyluğunun göngülgü tüyüp, eldin aşkanına aşığıp, Dağda bereketdüü sayasat iş çaraların tüzüp, jolgo koyup, karapayım kalık takay göngül burgan işlerde bir-birden jakşı bitirip, el turmuşu baktın sızıl aşırı gerek dep basa görsettü. Ürümçü şaardık hakimçilik işleri teylüü çoğun zalında, Erkin Tuniyaz borborduk akıl jöndömdü jetektüü seksi, Kozgulbos mülk boyunca universal teylüü zalı, Karkanağa çatıştuu teylüü zalı, 12345 hakimçilik teylüü tanımsız baylanış borboru sıyaktuu rayongo girip, Birişti joğur berekette bütürüü kızmat bereketin içkele yeğilip, kızmatkerler cumuş bütürüüçü kalk menen betoroy almaştıruu alıp barıp, teylüü iştürlörü bütürüü cumuş tartı ve cumuş bütürüü tuyonusun, Oşondo ile ticaret soğuda çöyrüsün kıldaştıruu boyunca bikir cana sunuşlardı içkeleyi suraştırdı. Al manavlardı basa görsettü. Bir işti joğur berekette bütürüü ıslatın sızıl terengdeştirip, torgo çıkarılgan iştirlörün daimdaştırıp iz kuup küzötüp, kıymıldu turpatta bağlap, dağda göp, bir işti jakşı bütürüü bütürü alu, oŋoy bütürüünü türtmöktüp, kerkana jana kalıktın iş bütürüü bereketi jana ınanuu darajasın joğuru götörüü gerek. Abdonom rayonduk partkom jana hükümet orundaştırgan sauma kılıp kerkanaga girüü sıyaktuu ıslat milletin jüzölöştürüü menen biriktirip, Ticaret soğuda çöyrüsün kıldaştırı boyunca yötkölgü atsalu hareketin tıngılıktuğu jırıştatıp, türüdüğü kerkanağa narptuğu sayasatlar dügüttüp çeçmelüğünü arttırıp, kerkanalardan Şinjan'da karşı salıp kesipti jalçıtuğusu üçün jakşı çöyrü jaratuğu gerek. Hakimçilik işleri teylösün üzgültüksüz kıldaştırıp, cumuş bütürüü kızmatkerlerin kesiptik teknikalık jöndön boyunca tarbiyalığını güçöytüp, sayasat jana iş bütürüü tartibine abdan bışığı gerip, okşobogon kalıktın iş bütürüü ajatın kanaattandırууну işke aşıruu gerek. Erkin Tuniyaz imaratta tapşıruğa gepildik kılu, üydü tapşıruğa gepildik kılu tür nak maydanına barıp, tür kuruluşunun jürüşü, telegeleşken kuruluşu siyaktuu abaldardı yelip, kuruluş kılucu orundar, turakçay jana şaar ayıl kuruluş tarmaktarı, üy satıp alucu turgundar menen mayekteşip, türdün tapşırılığı jürüşü, saktalgan kıyınçılıktar jana maseleler siyaktulardı yeledi. Hal mınavlardı basa görsettü. Baştan boygu kalıktın çukul, kıyın, kaygırtkan samağanına göngül bölüp, taandık cer, kesip tarmaktarı jana kerkınalardın joopkerçiligin birdemciyi çıngdap, üy sapatı ötkölün bekem karmap, telegelişken jaaptuularda üzgültüksüz jakşırtıp, mülk başkaruunun teylöy dengelin jogoru götörüp, imaratta tapşıruğa gepildik kılu, üydü tapşıruğa gepildik kılu kızmatın jogor sapatta bekem karmap, kalk üçün dağda rahattuu, konuştanuu, çöyrüsün jaratuu gerek. Эркин Туниаздагы айыл чарба түшүмдөрү базарын тереңдей аралап, аштык, май, эт, жумуртка, сүт түшүмдөрү, мөмөчөмө, жашылча сыяктуулардын товар кайнары менен камдоосу, сатылуу баасы сыяктууларды ээледи. Чоң типтеги соода универсал толкусуна барып, тижарат кесип турпаты жана керектөөнү илгери сүрүү кыймылынын

0: құлаш жайдырылу абалын елді. Ал мұнауларды баса көрсетті. Зарыл ел тұрмышы товарлары менен жеткілікті ұғанды оғы басының тұрықты болысына чынығы кепілдік қылып, азық түлік қоопсыздығы төмен чегін чечкен түрді бекем қайтару керек. Жоңчу, мамлекет майрамындағы керекті өнін думанду мезгілін қолдан бербей, керекті кесіп тұрпатын молықтырып, керекті майдан көрінішін қылдаштырып, көп түрді үлешкен, сапатту керекті ажатын дағыда жақшы қана тандыру керек. Жақшы болған майрамдық маңайды жаратып, қоопсыз өндіріш қызматын күчөтіп, адамдар жыш болған сорындардың қоопсыздық бойынша алдын алусын күчөтіп, тұрғындар жана саяхатчылардың қадексіз сапарға чығу, қадексіз керекті, майрамды аман-есен өткөрүү мүмкіндігіне ие кылуу керек.
1: Станциябыз кабары. 9-23 күнү автоном райондун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 31-чи жолку жыйыны жабылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Туруктуу комитет курамындагылардын 45 киши жыйынга катышып, закондо белгиленген киши санына ылайык келди. Жыйында автоном райондун карызды коргоо низамы, саякат элдик конолголорду илгери сүрүү жана башкаруу низамы, көчө башкармасы низамы, органдын жүргүзүлүүсүн камсыздоо низамы, тил жазуу кызмат низамы, үй бүлө тарбиясын илгери сүрүү низамы доошко коюлуп кабылданды. Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин Хуянхэ шаары, Гунчин шаарчасынын кезек алмашуу, шайлоо убактын тескөө жөнүндөгү чечими доошко коюлуп кабылданды. Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин Үрүмчү шаары, Санжыкуз аптыром областы, Боротала Муңгул аптыром областы, Турпан шаарынын байланыштуу жергилик мүнөздүү закон белгилемелерин тастыктоого сунуу чечими доошко коюлуп кабылданды. Аптыром райондук эл курултай ревизия жана адлия комитети, Малия экономика комитети, Чөйрө жана байлык коргоо комитети, Коомдук курулуш комитетинин аптыром райондук 14-чү кезектүү эл курултай 4-чү жыйыны төрагалары тобу карап чыгууга сунган өкүлдөрү орто койгон талкуу долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү доклад доошко коюлуп кабылданды. Аптыром райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрү салакатын текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк салакаты жөнүндөгү доклады жана кадрларды милдетке коюу милдетинен калтыруу иш түрлөрү доошко коюлуп кабылданды. Жыйында жаңыдан милдетке коюлган аптыром райондук мамлекет кызматкерлерине милдетке коюу катып таратылды, ары негизги закон алдында ант берүү азем өткөрүлдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Башчуусу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухун ичкерилеп үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, аптыром райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча эл курултайдын функциялык милдет жоопкерчилигин таканчыктап, көзөмөлдөө кызматынын каратмалуулугун, нактылуу берекеттүүлүгүн чыныгы күчөтүп, бүт жылдык нишан милдетти жогору сапатта бүтүрүүнү түртмөктөп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталып, жакшы арышташтоосуна өлгү болуу керек. Жоң кабылды ортоктулукту таанымын бекем уюттуу негизги линиясына үрүлүп, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруу үйгү тапталыгы кыймылын кулаш жайдарын оңут деп билип, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруун илгери сүрүү законун астайдыл үйрөнүп үгүттөп изилдештирип, телеге илишкен закон белгилемелерди иштиктүү туруктуу абайлап жакшыртып, закондун жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, закон рухун кишилердин көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөө керек. Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ван Миншан, Ли Нинпинг, Пин Шинлай, Ван Гохэ, Анвер Турсун, Сун Яджун жыйынга катышты. Аптыром райондун орун басары төрагасы Кайсар Кыйым, аптыром райондук ревизия комитети, аптыром райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси, аптыром райондук эл прокуратура мекемесинин байланыштуу жооптуулары жыйынга сырттан катышты. Ошол күнү түштөн кийин негизги катмарды жөнгө салууну замандаштырууну жылыштатуу атайын темалуу лекциясы өттү. 9-22 күнү түштөн кийин аптыром райондук 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 85-чи жолку мудурлар жыйынында туруктуу комитет жыйынынын түрдүү талкуу темаларды карап талкуулоо абалы доклады тыңшалып, туруктуу комитет жалпы жыйынында доошко коюуга тапшыруу чечим кылынды. Жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уюттуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы.
0: Башчуусу Ши Цзиньпинг Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. 2025 жылдын алтын күз мезгилинде башчуусу борбордун өкүлдөр тобун баштап автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жолжобо берип, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куралы арноо сөзүн жазып, жаңы башталуу түйүнүндө Шинжаң кызматын жакшы иштөө үчүн алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Станциябыз бүгүндөн баштап жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуп

социалистик замандашкан Шинжаң куралы атайын түрмөгүн ачып, Шинжаңдын баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун изчилдештирип түзөлөштүргөн жандуу иш үзөндүүлүгүн көрсөтүп берет. Баш шужи Ши Цзиньпинь байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаңдын өзгөчөлүгүнө шайы келе турган жогору сапаттагы өнүгүү жолун иштиктүү иликтөө керек деп баса көрсөттү. Бир жылдан бери Шинжаң мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты эл турмушунун күткөндөрүн такан чыктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, универсал экономика чыныгы күчүн жана бүт мамлекеттик чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүү курбатын сызыл күчөттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Бир канча күндүн алдында Жоңгар ойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан Шинжаң Жемсар мамлекет даражалуу кургактык фациалуу сланцис майы үлгү көрсөтүү районунда GHW-93-14 кудугу шыдыр бурулганып, жүнгө нефтинин 6500 метрден 7000 метрге чейинки тереңдикте кудук бурулоону мезгилдик рекордун жаңылап, мамлекетибиздин кургактык фациалуу сланцис майын жогору берекетте ачып өнүктүрүүгө дагы бир жолу мыкты техника таянычын кошту. Шинжаң нефит талаасы, Жичинг нефит талаасы жумуш району өндүрүшүн башкаруу ишканасынын инженери Ву Ванжие мындай деди. Азыр берекети жогорулады. Биз жаңы кудуктарды ан сайын тез, ан сайын көп өндүрүшкө кириштирип, нефит табигый газды өндүрүш курбатын сызыл коё беребиз. 2025 жылы Жемсардын сланцис майы түшүм мөлчөрү 1 816 000 тоннага жетип, 2024 жылдагыдан 800 000 тонна айланасында артты. Бул бир жылда мамлекетибиздеги туңгуч мамлекет даражалуу кургактык фациалуу сланцис майы үлгү көрсөтүү району курулушу милдетин дагы бул жерде жалпы беткей аяктап, сланцис майын чалгындап ачып өнүктүрүүнү көчүрүүгө боло турган, өрнөк алууга боло турган тажрыйба менен камдады. 2025 жылы 9 айдын 24 күнү баш шужи Ши Цзиньпинь автоном райондук партком жана өкмөт кызматы баяндамасын укканда өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үйүрүн жетиштирүү керек деп баса көрсөттү. Автоном райондук партком Малия экономика комитети жыйынында нефит, табигый газ, көмүр, жаңы энергия жана аштык, пахта, мөмө жашылча сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зор күч менен өнүктүрүп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үйүрүн жетиштирүү керек деп көрсөтүлдү. Бир жылдан бери Шинжаң нефит, табигый газ запасын көбөйтүп, түшүмдү арттырууну бачымдылыштатты. 2025 жылы нефит табигый газ өндүрүү эквиваленти 67 миллион тоннадан ашып, уландуу 5 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаң жер майы түшүм мөлчөрү былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1.2% артты. Бир жылдан бери Шинжаңдын өнөр жай экономикасы күчтүү ийкемдүүлүгүн көрсөтүп, жалпы тулкусунан туруктуу жакшы өнүгүү багытына карай басууну сактады. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 7.9% артып, жаңылык жаратуу жетишкендиктери сызыл жаралып, кесип курулмасы үзгүлтүксүз кылдашып, өнөр жай экономикасында 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусу ишке ашты. Бир жылдан бери Шинжаң энергия негизги жабдуу тор курулушун бачымдылыштатып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу жолунун курбатын сызыл жогорулатты. Жакында Шинжаңдын көмүрүн Хэбэйге киргизүү Комул көмүрүнүн 10000 тонналык туңгуш жөнөткөн атайы поезу Хэбэй порт тобу Таңшан порту Жиңтаң порт районуна жетип барды. Бул Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо темир жол суу жолу бирлешме ташмал жолунун расмий орун алып жүргүзүлгөнүнөн тарых берет. Гоюан Жожоу Бейжин энергия тобу чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Ли Янзы мындай деди. Комул Баркөл Сантанху кен району, Ленхы Комул темир жолу, Санши Шоужоу Курпалуу вокзалы, кезекчи поезд оор жүк ташмалдоо Жиңтаң порту пристанынан сууга түшүп, толук темир жолу суу жолу бирлешме ташмалы желе жолун жаңылык жаратып туташтырып, Комул көмүрүн туңгуш жолу оор жүк ташыган поезд аркылуу Бохай портуна тике жеткирди. Бүт мамлекеттин көмүр түшүм мөлчөрүн арттырган оордук борбору катары Шинжаңдын 2025 жылкы көмүр түшүм мөлчөрү 553 миллион тоннага жетип, ошол жылы Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннаны ишке ашырып, бүт мамлекеттеги 19 өлкө автоном район шаарга канат керди. Бүт мамлекеттин энергиясын туруктуу камдап, район экономикасынын байсалдуу жүрүшүүсүн мыкты кепелет менен камдады. Бир жылдан бери Шинжаң бүт мамлекеттик сапаттуу айыл чарба дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын бачым жаратты. Чоң көлөмдө бирдик түшүм аракетин жолго коюп,

0: 2025-nji ýyly açlykdan birdik düşümi 1105,6 jyň bolup, mamlekat boýunça birinji orunda eledi. Hazır gözgü açlık kuyruklaşmışıp mol tüşümalı mezgilin oturlap aldı. Manas odanında üreündük cügörünü mekanikalaştırıp oru kızmata alıp arılığıda. Maşağın üzüp kabıgın sıyırıp şak basağın ezünün bağırın bir jolda bitirdi. Jogor ölçömdü aydo, sanarıpteştir başkaru cügörünün tüşüm ölçörün önümdü jogorlattı. Manas odanı Lı-Tu-Yi şarçası Xeylian kıştağının turgunu Mame-Yin manday dedi. Boljol menen moluk tüşümü 500 kilogramdan aşuun bolup, egin ekiden mol tüşüm aluğa çeyin barın mekanikalaştırıp, tüşümü dağı bargan sayın jakşılanıp, jer aydı obus dağı bargan sayın jeñil boldu. Önügünün tüpkütüsü en sonunda Karapayım kalıktın tarazasında ölçünüt. Abdonom rayonduk 10-nji gezektüü partkom 15-nji jolku jalpy jıyınında manavlar basa körsötüldü. El turmuşdan arp jetkirüü, el köňülünü ýutuu, turuk-tulukty ilgeri sürüünü tygyz baylanyştyryp, el turmuşuna jakındaşyp jogor sapatda önügünü türtmektöö kerek. Bul bir jylda Abdonom rayonduk partkom el turmuşuna jakındaşuunu önügünün ar bir alkagyna çeyin oýup, uda 3 jyl 10 el turmuşy çynygy işin jolga goýup, 70%dan jogoru maliýa çygaşany el turmuşuna jumşady. Bir jıldan beri dekan malçılardın kapçığı akçağa jañdan kampaydı. Jakında Guma odanı Gökderek şaharçası Yeni Kent kıştağındağı 700 mo tüzümden mol tüşüm alıp, ar mo jerden kıştağ turgundarına 3500 yuan nakay payda berdi. Guma odanı Gökderek şaharçası Yeni Kent kıştağının östürücü tütünü Sadat Nurmamet mınday dedi. Biyıl jüzümdün ösüşü kişini kubandırıp tüşüm mölçörü dağı jaman emes satu jolunan kamsana baybız. Gündörübüz bargan sayın dumandu boluda. 2025-nji jylı Şinjan aylık iştak turgundarının kişi başındık ortoço bölüştürüge bol oturgan girişesi tuňguş jolu 20,000 yuandan kıraşıp iş jüzündük artosu 7,11% boldu. Şahar şaharça turgundarının kişi başındık ortoço bölüştürüge bol oturgan girişesi 45,000 yuandan aşıp iş jüzündük artosu 5,13% bolgun. Biyıl aldıңkı jarım jılda Şinjan turgundarının kişi başındık ortoço bölüştürüge bol oturgan girişesi 13,867 yuanga jetip, okşoş meskilge sarıştırganda 6,13% artkan. Mından aylık iştak turgundarının girişesinin artu gırdağlı en güçtüü bolup, kişi başındık ortoço bölüştürüge bol oturgan girişesinin artu tezdigi 7,17%, şahar şaharça turgundarınıkınan 2,16 poyent tez bolup, şahar aylığın girişi ayırmasın birdemci kiçireytti.
1: Şinguan ağım işler bağlamazsa. Stansiyavuzdan iş yüzündülükü şay gelgen joguru sapatta öyünügü jolun diliktep basıp çıgu atındakı Şinguan ağım işleri bağlamasını ugastar. Şinjan'dan özgüçülükünün şay gelgen joguru sapatta öyünügü jolun diliktep olsa başşuji Xi Jinping'den Şinjan'dan öyünügüsünü karata ortağı koygon hansayın joguru talabı. Ошондой эле Шинжандын сызыл гүлдөнү билгеэрлөөсү жана жалпы бетке өйүнүгүнү ишке ашыруу Шинжандагы арлот элдин кооз турмушка болгон умтулуусун ишке ашыруунун сөзсүз басуучу жолу. Өйүнүгү болсо Шинжандын узакка бейпил башкаруудагы зарыл негиз. 15-5 жылдык жоспордо чымыркана илгерилеп, бардыгында иш жүзүндүлүктөн чыгууда бекем туруп, аябай өзгөчөлүгү бар жогору сапатта өйүнүгү жаңы жолун иштиктүү иликтеп чыгып, жаңылык жаратып жол ачып чыныгы иштеп ак жүрөк аткарганда, сөзсүз Шинжандын жогору сапатта өйүнүгүсүнүн токтоосуз түрдө жаңы белеске карышташтоосун түртмөктөөгө болот.
0: Кечи 9-nji aydyň 23-nji günü basmadan çıkan Şinjan gezitine tabıştoğunu este bekem saktap sosyalistik zamandaşkan Şinjan'da ortak kuralı degen obzorçu makalası basıldı. Makalada mınavlar basa körsötüldü. Uşul jılda eski alganda Şinjan genen jergesinin ar bir jerinde kuanıştuu özgörüülördü körgölü bolot. Munun kaynarı Partiya Borbordu Komitetinin güçtüü jetekçiligi jana teren kamkordugunan boldu. Arlut kadır kalkı dildeş bolup küröşüp ter tögüp uyuşuusunan boldu. Jaň saparda çımırkanyp algalap Şinjandagy arlut ulan kızdary baştan boyu başşuji Xi Jinpingden çınygy tabıştoosun este bekem saktap bir niyette güç jumşap batylduu algalap sosyalistik zamandaşkan Şinjanda çımırkanyp kurup güçtüü mamleket kurulushu uluttun güldönü uluu işine tolup taşkan Şinjan güçün koşot.
1: Geçö 9-nji aýyň 23-nji günü dıykandar kalendary boýunça Chufan 42 oşondary 9-njy Jüngü dıykandar mol tüşüm bayramy. Ulan bir gança günden beri Abdonom rayonumuzun jer-jerleri mol tüşüm jaňy gyrdalyn jaratyp, çynygy iştep, güldönüünü ilgeri sürüü negizgi temasında formasy köpdürdi guttukdoo gymyldaryn ötkürüp, aýyl çarba, aýyl gyştak dıykandar jetişkenliklerin görsetip, dıykançylyk egin madaniýetini daňazalap, mol tüşümdi guttukdady. Emi bul jönünde stansiýabyzdan onursalga barynyňyz. Алтынгүз 9-нчы айда дан эгиндерине мол түшүм алынып, мөмөлөрдүн жытаңкы Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгү мол түшүм кубанычына батты. 9-нчы айдын 23-нчү күнү түштөн мурда 2026-жылдык жөңгү дыйкандар мол түшүм майрамы Шинжаң негизги жыйын майданы кыймылы Аксуу аймагы Онсуу ооданынын чоң базарында башталды. Кыймыл нак майданында өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, чоңтуптеги дыйканчылык машина жабдуулары көргөзмөсү сыяктуу алкактар орундаштырылып, Шинжаңдын ичи сыртындагы соодагерлерди экскурсиялоого жана маектешүүгө электирди. Ошол күнү Абдурахман райондук айыл чарбайлык иштак назараты Шинжаң дааматындагы жакшы түшүмдөрдү тордоку, Номбо санарыптуу өрүшүн расмий чыгарды. Керектөөчүлөр өрүштөн Шинжаң даамына киргизилип, жакшы түшүмдөрдү текшерип сатып алса болот. Абдурахман райондук айыл чарба түшүмдөр марка курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун орун басары мудуру Сайюө жүйүн мындай билдирди. Бул биздин туңгуш жолу жарыялаган быйылкы жаңыдан курган өрүшүбүз. Шинжаң боюнча 67 түз баян көрсөтүү базасына укук бердик. Биз 14 аймак областын 20 түз баян көрсөтүү үйүн, Онсуу ооданындан Ак майданда түз баян көрсөтүп товар сатууну алып барууга уюмдаштырдык. Бул аркылуу биз Шинжаң боюнча, ал тургай мамлекетибиз боюнча тордоку керектөөчү достордун сатып алуусун ан сайын оңтойлуулук жаратабыз. Саван шаарынын 2026-жылдык дыйкандар мол түшүм майрамы жана журтчулук кыштак кечелиги желелеш кыймылы Шигоби шаарчасында өткөрүлдү. Кыймылда заттыгыбыз маданият мурастары, элдик салтсына, оюн номурлары, нак майданда көрсөтүлүп айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү көргөзмөлөп сатуу, чүйгүн даамдарды баалуу, кызыктуу денеракет жарышы, маданият саякат тааныштыруу сыяктуу мазмундар жоорулуштурулуп бир тулкулаштырып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы сымбаты жалпы беткей көрсөтүлдү. Сахна дагырдап, ийлеп, добул бастар жаңырып, сахна

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекетибиз төрөттө ансайын жакшы чөйрө жаратат. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

0: берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин мудуру Лэй Хайчао Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн 15-5 жылдык жоспорду баштоо, кадам алуу же эле иш баштемалуу акпарат жарыялоо жыйынында мындай тааныштырды. Балдарды табыштап багуу менен бала акчаны бир тулкулаштырып өнүктөрүнө сызыл алга жылыштатып, коомдук конуш адам иштетүүчү орундардын табыштап багуу тейлөө аппараты курулушун колдоп, тургундарды жакын айланада оңтойлуу абалда салыштырмалуу үстүнө алганга боло турган баа менен табыштап багуу тейлөөсү колдоосуна ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Табыштап багууга кирүү салыштырмасын өстүрүп, тургундардын төрөт, багуу, тарбиялоо өздүк наркын төмөндөтөбүз. Быйыл 4-нчү айда Дөрбөлжүн ооданы көзүнө ак түшкөн ноокастардын көрүү курбатын калыбына келтирүү курулушун жаныгы баштап, ооруга чалдыккан калкты операциядан мурда бирмен бир текшерүү, операция кылып дарылоо, операциядан кийинки кайта текшерүү сыяктуу бүт барыштуу тейлөө менен аксыз камдап, көптөгөн ооруга чалдыккан ноокастардын жарыктыкты кайта көрүүсүнө жардам берди. Азырга чейин оодан боюнча 263 калайык калк бул түр аркылуу нарпка ээ болду. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын, алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изилчилдештирип,

Аңнын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Керек эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

Киришинин соо денелүү узун өмүр сүрө алуу албастыгы мүмкүн орто жаш мезгилине жашырынган болсо керек. Жакында бир түрдүү жаңы изилдөөлөрдө көрсөтүлүшүнчө орто жаш кезинде мындай бир канча ишти ойдогудай иштесе, ары жүрөк менен чоң мээни коргоого, ошондой эле кишилердин дагы да сапалуу узун өмүр көрүүсүнө жардамдашууга болот экен. Изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө орто жаштан ал түгүл андан да эрте кезден баштап кан басымын, кандагы кант курамын ойдогудай тизгиндесе жана тамекиден тыйылса, жүрөк менен чоң мээни бир убакытта коргоого ары акылынан адашуу оорусуна чалдыкпай өмүрдү узартууга болот экен. Турмушта нактылуу кандай иштөө керек? Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок болуу, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Биринчи, кан басымын турактандыруу. Ар күн иштетүүчү туз мөлчөрү 5 граммдан төмөн болуу. Ар аптада 5 күн, ар ретте 30 мүнөт тез жүрүү же суу малтоо. Узун олтуруучулар ар саатта бир ирет ордунан туруп 3 мүнөт бутунун учу менен туруп, денесин керип созуу керек. Дене салмак

жылдамдығын, айрықша бел оромосын жақсы башкаруу. Эрлердин бел оромосу 90 сантиметрден төмөн, аялдардын бел оромосу 85 сантиметрден төмөн болуусу керек. Үй бүлөсүндө өкө, кан басымы жогору оору тарыхы бар, диабет оорусу же эткелдикке чалдыккан опурталдуу кишилер тобу алдын алуу жана аны дарылоодо обетер аз дейилдил болуу. Доктурдун табыштоосу боюнча дары дармектерди шайкештирүү жана дарычы убактын иретке салуу керек. Эгер башы токтоосуз ооруса, көрүү курбаты алсыроо же көкүрөгүнүн оорусу 15 минуттон асса, кан басымы жогорулоонун чукул оору белгиси болуусу мүмкүн. Ошондуктан дароо доктурларга көрүнүп эмдетүү керек.

Екінші, қандағы қант құрамын тізгінді. Күнделікті азық-түлікті қандағы қант құрамын оңойлықша толқып айтырған G1 қант құрамын жоғарылы көрсеткіші төмен азықтықтарды таңдап жеш. Крахмалдың шемірлісі жана глюкозаның қанға кіру тездігін ақырында туу керек. Негізгі азықтықтар сұлу, ақталбаған күріч, бұдай сияқтыларды бір бөлік іш қошылған күрічменен ұндың ордына қойып іштесе болады. Толықтан дөегіндер менен аралашма бұрчақ түріндікілер, диабет орысы сияқты нөкөт орға чалдыққардардың жешіне өте шайш кешет. Тамақ жегенде алдыменен бір чыны жашылча жеп, азырақ балық етін қошып, андан кейін ифен жеш. Анын үстіне бір тіштем тамаққа бір тіштем құрманы қошып жеш керек. Үшінші, әрекет жасау. Әрекет қандағы қант құрамын төмендетуменен бірге организмдің инсулинге болған реакциясын жоғарылатады. Мұнда қышқыл тектеу кедергіге қарсы әрекетті бірлестіріп алып баруны демелгілейбіз. Төртінші, тамекіден бүтіндей тыйылу. Изилдөөлөргө караганда эч кандай жардам болбогон абалда тек 3-5% киши гана тамекиден жеңиштүү тыйылат экен. Тамекиден тыйылууда өнөкөт ооруга мамиле жасагандай мамиле жасоо керек. Тек бекимге гана сөөнсө болбойт. Клиникада көптөгөн дарылоо аргалар бар. Алып айтсак, таанымдык аракет менен эмделүү, дары дармек аркылуу кийгилиши, жылжымалуу тамекиден тыйылуу сыяктуулар. Жеңишке жетүү мөлчөрү 60-70% жеткирүүгө болот. Тамекиден тыйылуу жеңисиз болсо маалында кесиби жактан колдонуу жана илимий аргаларды караштыруу керек. Алып айтсак, тамекиден тыйылуу доктурканасына барып, системалуу кийгилиши долбоорун түзө. Тамекиден тыйылуу доктурканасына бара албагандар же тамеки кумары бир кыла жеңил кишилер сыйфырлуу өрүшүнө чыгып, торду тамекиден тыйылса болот. Мында ар 5 иштетүүчүдөн бирөөнүн тамекиден тыйылуусу жеңиштүү болот. Бешинчи, орто жаштан ашкандан кийин соо ден соолук адатын жетилдирүү керек. Изилдөөлөрдө орто жаштан ашкандан кийин турмуш ыңгайын соо өмүр сүрүүдөгү алгылыктуу ролун акырын кенден ашып түшө тургандыгы байкалды. Турмушта мындай бир канча майда иштерден баштап саламаттыкты кайра тизгиндесе болот. Биринчи, туруктуу кызмат менен эс алууда бекем туруу, сапалуу уйку. Организмдин өзүн өзү калыбына келтирүүнүн негизи. Уйку 90 минутту бир толкуу мезгили кылат. Ар күнү кечте 4-5 мезгилди орундап кеминде 7 саат уйкуга кепилдик кылуу физиологиялык муктажга огоп этери шай кешет. Саат 23:00 мурда уктап, ордунан туруу убактын турактандыруу. Уктар алдында электрондук жабдуулардан оолак болууну демелгилейбиз. Уйкусу качканда төшөктө жатып чөнтөк телефон ойнобостук, ордунан туруп кагаз китептерди уйкусу келгенче окуу керек. Күндү сыртка чыгып күнгө какталуу 15-30 мүнөт уйку сапасын жогорулатат. Кызмат күнү менен апта соңунда уктоо убактынын айырмасы 30 мүнөттөн ашпоо керек. Экинчи, соо азыктанууга моюн сунуу. Азыктыгы тыгыз типтеги азыктыктар эң төтө, сезгеничке каршы табигый дарылар делинет. Алды менен толук жашылча, кара кесек эт, соо, май жана татаал көмүр суу аралашмаларын талдоо. Айрыкча иш кошулган азык-түлүктөрдү жебестик же аз жеш керек. Мезгилге, дене абалына карай азык-түлүктөрдү изилдөө. Алып айтсак, жазда өсүмдүк бүрүн, жайда коондарбызын, күздө мөмө чөмөнү жеш. Кышта тамыр сабактуу жашылчаларды көбүрөөк жеш керек. Эгер 6 катыш 8 тамак жеш аргасын сынап көрмөкчү болсо, кызматкерлер саат 10-18 аралыгында тамактануу. Ал эми эрте уктай тургандар саат 8-16 чейинки аралыкта тамактануу. Калган убакытта тек кайнак суу, солгун чыккан чай ичүү керек. Үчүнчү, мыйзамдуу аракет жасоо. Мыйзамдуу аракет картайууну акырындатуучу өзгөчө өнүмдүү дары. Орто жаштагылар тай жи чуан, 8 бөлүктүү гимнастика сыяктууларды тандаса, тепе теңдик менен булчуң эткүчүнө тең маани берүүгө болот. Ошондой эле жөнөкөй өз салмагын машыктырууну тандоо керек. Алып айтсак, тамга сөөнүп жартылай олтуруу, буттун учу менен тирөө, так токтоп ойноо, саң орто ойноо сыяктуу уруу аракети жүрөк өпкө кызматын өнүмдүү коргойт.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгө бизде кан басымы калыптуу болуп, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактары

жолдарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика Унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Ардактуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө ченшөөсүндө тааныштырабыз. Ченшөөсүн 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Жэджиан, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо даш өсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок нам атакка ээ болгон ченшөөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жүнгө курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок ченшөөсүндөн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чыңарыктап ата мекенге кайтуу ишенименен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зунли Жоунлайдын дипломатия чымырканусунда ченшөөсүн акыры ата мекенге кайтуу сапарына аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета, башкарыла турган бомба изилдөө аппараты, мамлекет коргоонун министрлиги 5-нчи изилдөө ордун курду жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Жунгонун тоногуч жер шар жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сынагына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында ченшөөсүн баштан акыр нам атакка берилген жок. Ал мындай деди: мен Жунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менин бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфей жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфей камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит эр аялдын үч дөңгөлөктүү арабаны айдап мөмө сатып тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарайы, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алтын талоонун колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижара алуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү

Алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтен үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлен, майрамдык акчаны кем болбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышыктоосунда окшош эле бирөөнү дагы кемитпеди. Ар жылы Лай Юнун 23-чү күнү, 12-нчи айдын 23-чү күнү Ли Юнфэй отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай Чүнлиян чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмү соодасы дагы барган сайын кеңирип, үч дөңгөлөктүү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмаймет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: «Мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом», дейт. Турсун Эмет: «Өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо, уулум дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү алдын алып куткаруу жардам берүү отряды биздин дагы бир үй бүлөбүз», деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфэй 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарктуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500 ашуун кишиге жардам берди. 3800 ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы Ал Ардак менен 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, 10-чу түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейфондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу айрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жэншиңди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз Мәңзилем апыз менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Коңбей Гуаңды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтери терминалы Слуша тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайтала уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Анар аркылуу жоң чуйуну күтүп алуу, 1000 чакырымды барышта ширин даамды сезинүү темасындагы 4-чү кезекти пиялма таттуу анары бышты, айыл чарба, маданият, саякат, көргөзмөлөп сатуу кыймылы, пиялма айылынын Лангары көл кыштагындагы анары кесиби асыл түшүмдөр бакчасында өткөрүлдү. Пиялма айылы табылгысыз табигый шартка сөнүп, 26200 мо анар бакта мол түшүмдү уктурлап алды. Анардын шекер курамы жыйналып 24-23 чейин болду. Ошол жердеги экинчи чоң түтүндөр, көмөктөштүк кооперативдери өз артыкчылыгын көрсөтүп, экинчи чоң түтүндөр анарга ички иш кошуп, көмөктөштүк кооператив түз баянда көрсөтүү тобун куруп, сатуу жолун кеңиртип, интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, пиялма таттуу анарынын Шинжаңдан чыгып бүт мамлекетке эл арага бет алуусуна күч кошуп, анар кесип аркылуу айыл чарба, маданият, саякаттын жогорулушма өнүгүүсүн чыныгы түртмөктөп, журчулуктун кирешесин арттырып баюусуна түрткү болду.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Жоңчу майрамы, мамлекет майрамы келүү учурунда берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барыктарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздү угуңуздар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы Ли Жыншың Шандун Цзыбодо төрөлгөн. Жыйырманчы кылымдын кыркынчы жылдарынын башында туулган жеринде чоң ачаарчылык болуп, кишилер жалбырак, дарак кабыгы, сарымсак кабыгы, пияз тамырын жеп жан сактаган. Ал бул көрүнүштү өмүр бою эсинде сактап, ары жүнгөлүктарды ач калтырбайм деген эңсөөнү көкүрөгүнө түйгөн. 1951 жылы Ли Жыншың Шандун айыл жарба шуянын бүтүрүп, Бейжинге от чөп изилдөөгө бөлүнөт. 1956 жылы мамлекеттин батыш түндүккө жардам берүү чакырыгы менен ал 25 жашында эмерегин жыйнап Шанши Янлинге барат. Ошол мезгилде буудайдын тилке дарты Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн бардык жерине таралып, буудайдын түшүмүн бир жылда эле 10 миллиард чыңдан артык кемейтип жиберет. Дагы да кыйын болгону, сырттан келген дартка теңтайлаштырыла турган буудай менен жергиликтүү буудайды чаңдаштырып, жаңы сорт жетиштирүүгө 8 жыл айланасында убакыт кетет эле. Бирок дарт бактериясы 5,5 жылда эле жаңы сорттун каршылык күчүн жоюп салат болчу. Ли Жыншың от чөптүн ооруга каршы курбаты күчтүү. От чөп менен буудайды чаңдаштырып, дартка каршы туруучу генин улап келсем болорбу деп ойлоду. Ал кезде мамлекет ичинде мындай жумуш менен эч ким алектенбеген. Ары үйрөнгөлү боло турган жеңиштүү тажрыйбада жок эле. Ал кызматташтары менен ар күнү 20 чакырым жолду жөө жүрүп, тажрыйба атызына барып майсалардын абалын ээлеп, катуу жамгырга карабай үрөөн сээп, буудай оруп, араба тартып, дан тазалоо иштеринин баарын өзү аткарып, чаңдаштырган үрөөн бүрдөбөсү алар атызда зоң олтуруп бир түп бир түптөн текшерет. Кимдир бирөөлөр аларга суук сөздөрдү айтса да, алар эч термелип калган жок. Туп-туура 20 канча жыл алпырышып, 1979 жылы Шаоян 6 номерду жеңиштүү жетиштирип чыгат. Ал бир эле убакытта 8 тилке дат дарты бактериясынын физиологиялык кичик сортуна туруштук бере ала турган болуп, түшүмү жогору, сапаты жакшы болгондуктан мамлекетибиз буудай сортун жетиштирүүдөгү зарыл таяныч ата тегине айланып, 80 ашуун сортту көбөйтөт. Бул сорттор 2003 жылга чейин бүт мамлекет боюнча 300 миллион модон артык кеңейтилип, буудайдан 15 миллиард чыңдан ашык түшүм алат. Ал ошондой эле буудайдын жетишсиз хромосомалуу кайчылаш аргасын биринчи болуп таап чыгып, тегинде бир канча 10 жылда жетилдирүүчү алыс тукумдуу чаңдаштырып үрөн жетиштирүүнү 3 жылга кыскарткан. Ошол жылдардагы ачарчылыктагы тилегин ал бир өмүр буудай талаасында ишке ашырды. 2024 жылы Жунго Илимдер Академиясынын академиги, мамлекеттик эң жогорку илим техника сыйлыгын алган Ли Жыншың республика орденине татыктуу болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырдык. Эми ырга кесек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Тияншандын этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгү бүздү. 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз, Миңизлем апез менен таанышабыз.

Эңизлем Апиз Аксуу аймагы Токсуу ауданы Ташарык шаарчасы Нурлук кыштагынын кыштак тургуну. 1990 жылы тубаса балдар шалы оорусуна чалдыккан бир кыз Ымыркай жалпылык ажатканадагы таштанды себетинде байкалып, аны жаны тумшугуна келип калган болуп ошол жердеги жетим балдар ордуна алып барылган. Үч баланын энеси болгон ал жетим балдар ордуна келип, бул 3 килограммга дагы жетпей турган. Бут колдору катып калган бул кыз Ымыркайды көтөрүп алды. Ал мындай деди: "Бала ошончо кичик болгондуктан көзүн да кача албайт эле. Бирок кирпиктери кудум куткарууну талап кылып жаткандай азыраак титирейт болчу." Ал күйөөсү Межит Абдул менен чогуу балага Айжамал деп ат койгон. 1996 жылы кышта күйөөсүнө ашказан рагынын акыркы баскычына барып калган деп оор мүнөздөлдү. Ал жан үзөр алдында ар канча жапа тартсаң дагы, кыйынчылыкка калсаң дагы кызыбыздан кечпегин деп табыштады. Күйөөсү кеткенден кийин оор жүк бүтүндөй анын үстүнө жүктөлдү. Операция акын жыйуу үчүн ал үйдө бар болгон 6 коюн сатып, ар жактан 3000 юан акча жыйып, кызын Үрүмчүгө алып барып даарылатты. Доктурхана коридорунда гезитти карабат кылды. Үч жолку операцияда сансыздаган уктабаган түндөрдө Айжамал мойнун айландыра ала турган, манжаларын кармай ала турган болду. Кызы алгачкы жолу бүдөмүк тоочту, "Апа" деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй төгүлдү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коюп, ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басала турган болду. Өксүп ыйлоодон, "Апам аябай жапа тартты, мага экинчи жолу өмүр берди" дей ала турган. 2021 жылы Меңизлем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды.

2025 жылы 10 айдын 15 күнү ал 2025 жылдык 3-чү жолку Жунгодогу жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опадар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жунгодогу жакшы киши болуп сыйланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз Маңзылам апсызды тааныштырдык. Эми ырга кесек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн таттыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Куң Вэй Куаңды тааныштырабыз. Жакында Шинжаң өндүрүш

Угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн таттыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Куң Вэй Куаңды тааныштырабыз. Жакында Шинжаң өндүрүш

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Коң Вэйгуаңдын иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сыйлоо шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот.

0: Оболу аба ырайынан алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөк тоолу райондор, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөк тоолу райондор, Карамай шаары, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгү, Аксуу аймагынын батышы, түндүгү, Кумул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттанып артынан ачылат. Эң төмөн температура 15 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Аптыным райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучи Ши Цзиньпиндин Аптыным район курулгандыгын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан кездеги зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун эскерип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга көңүлдү уйтуп, күчтүү чогултту. Чен Шаожаң жыйынды башкарды.
0: Чен Шаожаң Эркин Тунияз майрам мезгилиндеги коопсуздук, туруктуулук жана базардын камдоосу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди.
1: Чоңуха улуту ортоктук толку таанымын бекем уйтуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу атайы түрмөгүбүздө Шинжаң Чоңуха улуту ортоктук толку курулушунун тыңгырыктуу учурушту деген акпараттык атайы кабардыбасыздар.
0: 2026 жылдык автоном райондун эл башкаруусундагы керханаларга тейлөө жүргүзүү айы атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылы Хотен шаарында өткөрүлдү.
1: Шинжаң темир жол тармактары убактылуу жүргүнчүлөр кезекчи поездунан 571 поездду көбөйтүп каттатып, жүргүнчүлөрдүн эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгууга жакын канаттандырууну пландады.
0: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
1: Станциябыз кабары. Аптыным райондук парткум туруктуу комитети 9 айдын 23 күнү жыйын ачты. Аптыным райондук парткумдун шуучуси Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучи Ши Цзиньпиндин Аптыным район курулгандыгын
0: экономиканын сызыл жаңы асыл жакшы жагына карай өнүгүсүн түртмөктөп курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап түрү курулушун бачым түртмөктөп көп чараларды тең колдонуп керектөөнү кеңиртип маданият саякат камдоосун молуктуруп өзгөчө артыкчылыкты кесип өнүгүсүнүн сапатын өстүрүп берекетин ашырууну түртмөктөп жогору сапатта өнүгү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Эл турмушун күз сала камсыздап жана жакшыртып жумуштандыруу агартуу

кармап, түрү курулушун бачым түртмөктөп, көп чараларды тең колдонуп, керектөөнү кеңиртип, маданият саякат камдоосун молуктуруп, өзгөчө артыкчылыкты кесип, өнүгүүсүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Эл турмушун күз сала камсыздап жана жакшыртып, жумуштандыруу, агартуу

Быйыл жай мезгилинде эле ушин көчөсү абдан дууманду болду. Ар улут коңшулары бири бирине жардам берип турат. Кагы ушундай Шинжандын бейпил ынтымак рашкерди жакшы чөйрөсү болгондуктан саякатчылар көптөп келип турат. Түн көшөгөсү тартылып, чырактар чатырап жанып, Хотендин түнкү базарында кушкерчит аңгып турат. Жер жерлерден келген саякатчылар атын арыстан угуп бул жерге келип дака кылып, Хотендин турмуш жытын чөгүү ыңгайында сезинишет. Быйылдан бери бул жерге келген күндүк орточо саякатчы мөлчөрү 550 адам иреттен ашып кеткен. Анда Шинжандын сыртынан келген саякатчылар көп салмакты түзөт. Шанхайлык саякатчы Лиуи Жиа бул жердин чөгүн даамдарын оозузуна тийбей мактап кетти. Түнкү базарды бир айланып чыксаң, Шинжандын баардык чөгүн даамдарын жыярат экенсиң. Бул сапарым абдан арзыда. Саякатчылык коомдун туруктуу кырдаалы.

0: жүп жардам берүү, картаңдар, балдар, майып жүргүнчүлөрдө бүт барыштуу көңүл бөлүп, эрмек болуп, кароону жүзөлөштүрүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күчүбүз менен канааттандырабыз.
1: Жоңчуу майрамынан мамлекет майрамы эс алуусуна чейин Үрүмчү шаарынын маданият саякат тармактары мол түркүн түстүү маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, калктын эс

болчу. Мамлекет майрамы жетип келүү алдында автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети борбордун 8 түрдүү белгилемеси рухуна кайчы 5 типик маселени ачык ашкере кулактандырды. Нактуулу абалы төмөндөгүдөй. Үрүмчү шаардык парткомдун мурдакы орун басары шудеси, саясий закон комитетинин мурдакы шудеси Мажы Жүндүн кызмат жоопкерчилигин туура аткарбай, мүлктөн бош туруп калуусун келтирип чыгаруу. Белгилемеге кайчы ишчип жеш, өкмөт иштерин калыс аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү болгон саякат кыймылын орундаштырууну кабылдоо сыяктуу маселелери. 2018 жылы Мажы Жүн Кирия Одандык парткомунун шудеси болгон мезгилде илмий далилдөөдөн өткөрбөй туруп, киргизген каркананын каржы чыныгы күчү, келишимди аткаруу курбатына карата арткы көрүнүшүн текшерүү, ал парбаган абал астында дыйканчылык эгинчилик кесип түрүн жеке өзү сокурларча чечим кылып киргизип, көп мөлчөрдөгү малия каржысын салгандан кийин киргизген каркананын каржы желеси үзүлүп калуу сыяктуу себептер айынан каржы салып курган завод үйү жана сатып алган өндүрүш жабдуулары узак мезгил бош калууну келтирип чыгарган. 2014 жылдан 2020 жылга чейин өкмөт акчасында чогуу тамактануу, арак ичүү кыймылдарын көп жолу уюмдаштырган. Башкаруу жана тейлөө объекттери орундаштырган саякат кыймылдарын кабылдаган. Мажы жүндө дагы башка тартипке, законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарынын закон боюнча текшерип айыптоосуна өткөрүп берилди. Кашкар аймактык дене тарбия идарасы партгруппасынын мурдакы орун басары шудеси, идара башчысы Адил Юнустун милдет жоопкерчиликти туура аткарбай, түрү каржысы зыянга учурууну келтирип чыгаруу, белгилемеге кайчы белек буюм, акча алуу сыяктуу маселелери. 2018 жылдан 2021 жылга чейин Адил Юнус Каргалык Оодандык парткомдун орун басары шудеси, акими болгон мезгилде айыл чарба айыл кыштак кызматына жооптуу жетекчи катары кызматты кол учунда иштеп, көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин аркалоо кемчил болуп, аталган оодандын асыл тукум көбөйтүү борборун жүргүзүүдө сакталган ар түрдүү башкаруу жагындагы баш аламан кубулуштарды айдактап түзөтүү алсыз болуп, асыл тукум көбөйтүү борбор ындагы малдардын көп мөлчөрдө өлүп калуусун келтирип чыгарып, мамлекет салган түрү каржысынан экономикалык берекет ала албаган. 2013 жылдан 2015 жылга чейин көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган белек буюм, белек акчаларды белгилемеге кайчы кабылдаган. Адыл Юнуста дагы башка тартипке, законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарына закон боюнча текшерип айыптоосуна өткөрүп берилди. Иле обласы Кулжа Оодандык Чукул Абалга теңтайлаштырууну башкаруу идарасы парткомунун мурдакы шудеси, орун басар идара башчысы, 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хан Лиандын иш жүзүмдүктөн айрылып, сокурларча жайма жайуу түрдүү иштөө, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча кабылдоо сыяктуу маселелери. 2023 жылдан 2024 жылга чейин Хан Лиан Кулжа Ооданы Уйгур 3-10 шаарчалык парткомунун шудеси болгон мезгилде жеке саясын аты жаны кубалашып, жолго койгудай изилдөөнү алып барбоо абал астында өз билгенинче Караштуу райондогу 6 кыштактын коллектив каржысын иштетип, саякат түрүн жаратууну чечим кылып, тандаган жери алыс, тижарат башкарууга чебер болбоо сыяктуу себептер айынан түр тек 3 ай жүргүзүлүп жабылып, кыштак коллектив байлыгынын ысырап болуусун келтирип чыгарган. 2021 жылдан 2025 жылга чейин Жуңчу майрамы, жаз майрам сыяктуу мерчем түйүндөрдө көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган белек буюм, белек акчаларды белгилемеге кайчы кабылдаган. Хан Лианда дагы башка тартипке законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарына закон боюнча текшерип айыптоосуна өткөрүп берилди. Тарбагатай аймактык суу байлыгы борборунун мурдакы мудуру Сунчаңдын көз алдындагы таламга берилүү, түрдүү кайталап куруу, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча алуу сыяктуу маселелери. 2021 жылдан 2024 жылга чейин Сунчаң Толу ооданы Доолаты айылдык парткомунун шоожиси, 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү болгон мезгилде кол учунда иштеген кызматта жаркын түйүн кубалашуу, экскурсиялап, үйрөнүүдө үлгү көрсөтүүчү кыштакты жаратуу үчүн аталган айылдын

Жээ кыштагы эмеле куруп, бир жыл болбогон таш алма бак түрүндө бир бөлүк мурдакы бар болгон мөмө дарак, чөөчөндөр жолуна төшөлгөн чыны кыш жана жашылдандыруу куур тору сыяктуу телегейлештирген жабдууларды чагып, мурдакы ордуна дагы бир

экскурсиялап, үйрөнүүдө үлгү көрсөтүүчү кыштакты жаратуу үчүн аталган айылдын Жээк кыштагы эмеле куруп, бир жыл болбогон таш алма бак түрүндө бир бөлүк мурдакы бар болгон мөмө дарак, чөөчөндөр жолуна төшөлгөн чыныгыш жана жашылдандыруу куур тору сыяктуу телегейлештирген жаптууларды чагып, мурдакы ордуна дагы бир

Сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

сен үчүн дегендерди Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Сен үчүн баарын жасоого ыраазымын. Сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бахмачылардын жылдык орточо ашкан кирешеси 12 000 юандан ашты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Чынжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтери терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Азыр так ачык жерде өстүрүлгөн калемпирлер бышып, үзүп тере турган мезгил. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап көлдөнүгөн азыр түрмөгүбүздө көпчүлүккө Тогуз Дароо ооданы Уй фермасы Тилке районундагы Лиаңчоң коомдук конуштун калемпирде молтушум алган көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Тогуз Дароо ооданы Уй фермасы Тилке районундагы Лиаңчоң коомдук конушундагы калемпир өстүрүүчү түтүн Ма Чанхо айдоосунда эмеле үзүлгөн кып-кызыл калемпирлер айдоолорго үйүлдү. Ма Чанхо адам уюмдап калемпирлерди айырып жашыкке салуу, таразалоо, оромолоп салуу, автоунага жүктөө менен шашылыш болуп, калемпир айдоосунда шашылыш молтушум көрүнүшү бардыкка келди. Калемпир өстүрүүчү түтүн Ма Чанхо мындай деди: "Азыр калемпир өстүрүүдөн негизинен кам жебей турган болдум. Калемпир сортун көмөктөштүк кооператив кандайт, дары себүү, жер семирткич берүү, сугаттоого техниктер жетекчилик кылат. Сатууга болсо кургатуу заводу толук кепелет кылат. Быйыл мен шеригим менен 210 мо жерде жаңы сортту калемпир өстүрүп, 9-нчу айдын башында базарга салдым. Ар килограммы 2-3 юан айланасында болуп, бир бөлүгүн сырттан келген соодагерлер алып кетти. Калган бир бөлүгүн тикелей кургатуу заводуна тапшырып бердим. Быйыл ар мо жерден 6000 юандан ашуун киреше киргизүүмдө сөз жок. Эгинчилик барышындагы калемпир сорттору эскирип кетүү, экономикалык өнүмү төмөн болуу маселесине карата Уй фермасы Тилке району жаңы сортторду киргизүү, илмий барбайышты, акыл жөндөмдөштүрүп кеңиртүүгө күч жумшоодо бекем туруп, Люгу жашылчасы, Хойхуаң жашылчасынан турган эки көмөктөштүк кооперативди куруп, партия ячейкасы кошулган, база кошулган, көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн өнүгүү үлгүсүн жолго коюп, Чаоян 18, Жүйлөң 2 номер, Лато 708 катарлуу көптөгөн жаңы сортторду киргизип жана жетиштирип кеңиртип өстүрүп, өстүрүлгөн сортторду жалпы бетке кылдаштырды. Ошону менен бирге жогору өлчөмдүү айдоолорду тамчылатып сугаттоо телегейлешкен жабдуулары толук болуу абзелдүүлүгүнө коюп, машинада тешик ачуу, машинада майса тигүү, сугаттоо, жер семирткич берүүнү бир толкулаштыруу, дарт, зыяндуу курт кумурска зыянын жашыл алдын алып тескиндөө катарлуу илимий барбайыштап башкаруу техникаларын жалпы бетке жолго коюп, көмөктөштүк кооператив техниктери бүт мезгилдүү ийис кууп жетекчилик кылып, өндүрүштөн мурдагы, өндүрүш барышындагы, өндүрүштөн кийинки бүт барыштуу тейлөө, башкарууну ишке ашырып, калемпир өстүрүү өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү.

Жаңгак бак коомдук конушу партия ячейкасынын шүжиси Ние Жаңхы мындай деди. Мурда эгинчилер калемпир өстүргөндө сортунун аралашып кетүүсү, барбай иштеп башкаруунун төп болбостугу, жакшы баада сатылбай калуудан кабатырланат элек. Азыр Тилке район көпчүлүктү баштап бирге иштеп, сорт менен биргелке камдап, биргелке техника жактан жетекчилик кылып жатат. Айрыкча кургатуу заводу толук кепелетке ээ болгондуктан, эгинчи түтүндөрү камдан арылып, калемпир кесиби барган сайын зоройду. Быйыл дагы бир мол түшүм жылы болуп, көпчүлүктүн турмушу барган сайын үмүткө толду. Калемпири кең көлөмдө базарга салынгандан кийин баа түшүп кетүү, түшүмдү сактоо кыйын болуу, дыйкан түтүндөр бир кыйла оор зыянга учуроодой өнүгүү кыйын маселесин чечүү үчүн уй фермасы Тилке району айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түрүн дилгири колго келтирип 3 миллион 500 миң юандан ашуун каржы

алып, жаңгак бак коомдук конушу, айыл чарба биринчи конушунда автоматташкан, өлчөмдөшкөн эки калемпир кургатуу, иш кошуу заводун куруп, ячейка кошулган база, кошулган керкана, кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн бардыкка келтирип, ары сатуу маселесин чечип, ары түшүмдүн кошулма наркын ашырып, 15 000 адам иретке ишке орундашууга түрткү болуп, иштемчилердин киши башы кирешесин 20 000 юандан артырууну ишке ашырып, дыйкан түтүндөрү керканалардын кош пайда алуусун ишке ашырды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштык тартаралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө 9 тароо ооданы Ой фермасы Тилке районундагы Лияңжоң коомдук конуштун Калемпирден молтушум алган көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми жарыяларга жана ырларга кезек берели.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Тянь-Шандын этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Менжана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы жың шөпүң шужи менен таанышабыз. Жың шөпүң Гансу өлкөсү Гулан ооданынан болуп 1990 жылы туулган. 2010 жылы бул кыз Тарбагатай аймагы Саван шаарынан Улан Ус шаарчасы Сангоң Диян кыштагына той жасап келген. Ал жумушту пахта өстүрүү, уй кой багуудан баштап, ар күнү таң жарыбастан эле айдоого чыгып, кажыбас кайратына сөөнүп, кыштагдагы уй бакмачы чоң түтүнүнө айланды. 2015 жылы ал дилгирлик менен кыштак тургундар комитетине кирди. 2017 жылы партияга киргенден кийин баштактык менен анардын ашы ыктыярчылар тейлөө отрядын курду. 2024 жылы 6 айда ал жогору белет саны менен кыштак партия ячейкасынын шуужилигине шайланды. Жың Шөпүң бул жер үй бүлөмө айланган экен. Бул жерде тамыр тартам деген сөзүн оозунан түшүрбөйт. Кыштак тургуну Камиля Абылекимова кош бойлуу болуп 5 ай болгондо каназлык себебинен доктурканада жатууга туура келди. Бирок дарылануу камсыздандыруусун тапшырбаган болчу. Жың Шөпүң бул абалды билгенден кийин дароо анын нак акча тапшыруусуна жардам берди. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Камиля ирайал терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошуунуна кошулду. Жың Шөпүң кыштак тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштак тургуну тарбияланганданан кийин ишке орундашты. Кыштактагы 2 дыйкандарча сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тижарат суммасы 400 000 юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жың Шөпүң автоном райондук 9-чу кезекти улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка журту өз журту кылып куруп чыкты. Ошондой эле арлуу калкынын жүрөгүндөгү ана рашы шуужисине айланды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээрим махабаты атайын түрмөгүбүздү. Бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы Жың Шөпиң Шужи менен тааныштык. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнө

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

0: Есеп тергөө законун жолго коюу низамын жарыялады. 2026 жылы 12 айдын 1-ci күнүнөн баштап жолго коюлат. Низамдын өзгөртүлгөн негизги мазмундары төмөндөгүдөй. 1-ci, партия жетекчилигин күчөтүү. Есеп тергөө кызматынын Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде бекем туруусу, партиянын Лу Шенфаңдын саясаттар жана партия борбор комитеттин чаара белгилүү орундаштырууларын жалпы бетке түзөлүштүрүүсү айкын белгиленди. 2-ci, эсеп тергөөнүн көзөмөлдөө мазмунун ишкелештирип кемелдендирүү. 3-ci, эсеп тергөө кызмат тартыбын толук кемелдендирүү. Белгилемеде эсеп тергөө иш түрлөрүн сүрүштүрүү, кийлигишүү жоруктарына карата тизимдеп баяннама жасоо түзүмүн жолго коюп, эсеп тергөө кызматынын кедергиге учурабастыгына чыныгы кепилдик кылынды. 4-ci, эсеп тергөө боюнча түзөтүү жоопкерчилигин бекемдөө, ара түзөтүү жетерлүү болбодой закон жоопкерчилигин ишкелештирүү.
1: Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаолоожи 9 айдын 21-ci күнүнөн 24-ci күнүнө чейин жилин Хэйлунжанда текшерип иликтөөдө болду. Жаолоожи мындай бышыктады: Ши Цзиньпин жаңы доор жунгочо социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, толук барыштуу эл демократиясын ансайын билеселүү конкрет иш жүзүндө көрсөтүп, эл өкүлдөр курултай түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы кемелдендирип, жакшы жүргүзүп, 15-ci 5 жылдык жоспорду изчил түзөлөштүрүүгө, жергилик ысылаат өнүгө туруктуулугун түртмөктө жана камсыздоого тийиштүү салым кошуу керек. Жаолоожи алдартып болуп, Сыпин, Чаңчын, Харбин, Чичихар сыяктуу жерлерге барып, өкүлдөр үйү пункти, айлыкчтар керканаларга тереңдей кирип, эл курултай өкүлдөрү журчулук менен бетме-бет пикир алмаштырып, сунуш пикирлерин укту. Жаолоожи мындай бышыктады: толук барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүүнү, эл курултай кызматынын жандуу жашоокчунун сактоонун алыктуу фактору кылып, элдин акыл суроо, элдин муктажын суроодо бекем туруу керек. Демократтик закон чыгаруу ашкере закон чыгарууну кулач жайдырып, ашкере пикир алуу сыяктуу механизм өрүштөрдүн ролун жакшы көрсөтүп, закон чыгаруу ортук таарымдарын кеңири чогултуп, эл журчулуктун демократтик укугун, закондуу укук талабын коргоо жана ишке ашыруу керек. Эки байланышууну тутка кылып, өкүлдөр кызматын тереңдетип жана кеңиртип, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун, журчулук менен көндүн байланышуусун колдоо жана камсыздоо керек. Жаолоожи жилин өлкөлүк эл курултайы, Хэйлунжан өлкөлүк эл курултайы жана Чичихар шаардык эл курултай органында низам чыгаруу, камчоот текшерүүнү торлоштуруп көзөмөлдөө сыяктуу кызматтарды текшерип иликтеди. Орган кадрларынан аз сурады, ары маек чийнин башкарып ачты. Жаолоожи мындай бычыктады: жергилик эл курултай партия жетекчилигинде элдин өз өзүнө ээ болуусунда закон боюнча мамлекетти башкарууну органик бириктирүүдө бекем туруп, партия борбордук комитеттин чара белгилүү орундаштырууларын астайыл изчил түзөлөштүрүп, тең даражалуу парткомдун жетекчилигинде функциялык кызмат жоопкерчилигин тыканчыктап, жергиликтин жүзүмдүк жоспору жана түрдүү кызматтарды жылы статусуна бириктирип, жергиликтин экономика коом өнүгүүсү жана ысылаат өткөлүнө чабуул коюу милдеттерине күч кошуу, жергиликтин низам чыгаруу укук чектемесине моюнсунуп, жолго коюу мүнөзү, толуктоо мүнөзү, изиктөө мүнөзүнөн турган жөндөм макамды бекем ийгерип, жергиликтин низам чыгаруу кызматын тыңгылыктуу ичкиле жакшы аткаруу, туура көзөмөлдөө, өнүмдүү көзөмөлдөө, закон боюнча көзөмөлдөөдө бекем туруп, закондо белгиленген көзөмөлдөө ыңгайын универсал колдонуп, кызматтарды жылыштаткан маселелерди чечкен бирикме күчтү каптандыруу, төрт орган талаптары боюнча

0: эл курултайынын өзүндө курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш үстүндө көрсөтүп, эл курултай кызматтарынын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө тууралыкты сактап, жаңылык жаратып, туруктуулукту алган илгерилөөнү жылыштатуу керек. Жабылжы мындай бышыктады. Одан айыл эки даражалуу эл курултайынын кезек алмашып шайлоосу мамлекетибиздин саясий турмушундагы бир чоң иш. Партия жетекчилигинде бекем туруу, демократияны толук өрүш алдыруу, закон боюнча катаң иш бүтүрүп, шайлоочуларды тизимдөө, билет таштап шайлоо сыяктуу аргасыз алкаларда кызматтарды мыкты жакшы иштеп, шайлоо кызматынын закон боюнча тартиптүү, истили таза, маанай дурус
1: бир максатта болочокко бет алып ийинде өткөрүлдү. Инли, Лиганже, Лишули, Лосаң Чаңсун, Шөхрөт Сакыр, Шинйичин, Баатыр, Шенхуй айрым-айрым ачылуу аземи, жабылуу аземи адабият көркөм өнөр кечелигине катышты.
0: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитети 56-кы төрагалар жыйналышы 24-нчү күнү Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу
1: сесине барабар болор болжонду. Таш жолдо сапарга чыгуу негиздүүлүк дээлеп, элүү салыштырмасы 90% жогорун сактоосу мүмкүн. 7 кишилик жана андан төмөн кичиктиктеги жүргүнчүлөр автоунаасынан жогору ылдамдуу таш жолдо аксыз жүрүү убакты 10-айдын 1-нчү күнү саат 0:00 башталып, 10-айдын 7-нчү күнү саат 24:00 аякташат. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын алдын мөлчөрүнө негизделгенде, быйыл чоңчо майрамдык эс алууда күнүнө орточо чек арадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөр 2,250,000 киширетке жетип, мамлекет майрамдык эс алууда күнүнө орточо 2,150,000 киширетке жетет.
0: 20-нчы кезектүү Азия Динаркет чогулушу уландуу жалгашууда. Суу үстү түрүндө көптөгөн чемпиондор бардыкка келди. Мында кайык жарыш майданында Чүнгө командасы өзгөчө өнөрүн көрсөтүп, бир күндө 9-6 медалды колго келтирди. Жыл кайык жарыш нак майданында Чүнгө командасы аялдардын 5 метрге кош кишилик кош балактуу кайык жарышы, элдердин 5 метрге кош кишилик так калактуу кайык жарышында 2-6 медалды колго келтирди. Бушу эркин мушташ түрүндө Чүнгө командасы 6-6 медалды колго келтирди. Бут атуу жарыш майданында Чүнгө командасы элдердин 10 метрге желмылтык атуу тобу, кош багытуу диск атуу алашма жарышында топтук 2-6 медалды колго келтирди. Салмак көтөрүү жарыш майданында яң-яң элдердин 60 кг даражасындагы 6 медалды колго келтирди. Тоолуу жер велосипед аялдар талаа жарышында Ву Жэфэн Яң Жыңлан алтын күмүш медалды колго келтирди. Суу сүзүү жарыш майданында Чүнгө командасы уландуу керемет өнөр көрсөтүп, бир күндө дагы 4-6 медалды колго келтирди. Саң орто аялдар топтук чечүүчү жарышта Чүнгө командасы 3-0 менен Жапония командасын жеңди. Кечеге соңуна чыккан гимнастика аялдар топтук чечүүчү жарышында Чүнгө командасы 6 медалды колго келтирип, Азия Динаркет чогулушунда аталган түрдө уландуу 14 жолу чемпион болууну ишке ашырды.
1: Чоңчо майрамдык эс алууда борбордук радио теле баш станциясы мол мазмундуу керемет көрсөтүүлөрдү чыгарды. Борбордук радио теле баш станциясы 2026-жылдык чоңчо кечелиги чоңчо майрам күнү кечте баш станциянын борбордук теле универсал каналы сыяктуу көптөгөн өрүштөрдө көрсөтүлөт. Мындан башка универсал каналда дагы тоо суулар арасындагы үй берүүсүн чыгарып, Ооз айыл кыштак курулушундагы жандуу иш сүндүүлүктөрдү көрсөтөт. Металл жана таш куралдар маданийлиги жөнүндө изденүү Саньшиңдүй урандысынан табылган маданият эстеликтерине үйүрүлүп, Кушу маданийлик тарых бейнесинин тегин териштирет. Жаңылыктар каналы чоңчоо мезгилинде өзгөчө көрсөтүү ай толгон алтын күздү чыгарып, айдын сансыздаган үйлөрдүн мээр махабат байлап баш кошконун жаркытып, тоо дайра мекен жайдын дилдештигин нурландырган майрамдык көрүнүшүн көрсөтөт. Чүнгө теле эл аралык каналы сиздер үчүн керемет Чүнгө майрам чоңчо өзгөчө көрсөтүүсүн көрсөтөт. Борбордук теле жаңылыктар жаңы маалымат аралысы өзгөчө көрсөтүү, тоо дайралар бирдей айга көз салып, чоңчууда кооз түндү чогуу өткөрүүн көрсөтөт. Мындан башка баш станциянын башка ар кайсы теле каналы, радио жышыктар жана жаңы маалымат өрүштөрү өзгөчө көрсөтүүлөр чыгарат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, 8-нчү айдын соңуначан мамлекет боюнча жалпы электр таратуу генераторсу уюмдулугу 4,100,000,000 киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% арткан. Мындай шамал электри менен күн нур энергиясынан электр таратуучу генератор уюмдулугу жалпы 1,992,000,000 киловаттка жетип, мамлекетибиз энергиясынын жашыл төмөн көмүртөккө карай тибиз көрүүсү сызыл бачымдаган.
1: Бүгүн мамлекеттик түйүндү дайрадан өтүүчү жол курулушу, Жаңын, Жиңжаң, Чаңжаң тоннели жана түштүк түндүктү жалгоо линиясы курулуп каттоо башталды. Ушундан улам Бейжин Шанхай жогору ылдамдуу чоң жол, Жаңсуу бөлүгү расмий, бир көпөрү, бир тоннель кош багытта 12 автоунаа жүрүүчү дайрадан өтүү түзүлүшүн калыптандырды. Аталган тоннелдин негизги толку бүт узундугу 11,825 километр.
0: 2026 жылдык чоңчу мамлекет майрамын куттуктоо мезгили жана Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү кино тизмеси бүгүн Бейжинде жарыяланды. Мында Узун Сапар бирөө бийлик кишилери сыяктуу кино жарактык элес көркөм өнөр аркылуу улуу Узун Сапар рухун жандуу чечмилет. Мындан башка милдет аткаруу барышындагы издер, Дүнхуаң баатырлары сыяктуу чоңчу мамлекет майрам мезгилинде коюлуучу жаңы фильмдин сюжети мол. Көрөрмөндөрдүн көп түрдүүлөшкөн кино көрүү муктажын канааттандырат. Ил аралык ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин АКШдагы мамлекеттер сапарына

0: Ысы зор. АКШ-га жетип барганда жарыялаган жазмача сөзү кишини чабыттандырат. Жүнгү АКШ башчылары дипломатиясынын стратегиялуу жетектөөсүндө жүнгү АКШ-нын шакешин күчөтүп, жакшы баарлашып, эки мамлекет элинин бактын артыруу үчүн, дүйнөнүн тынчтыгы үчүн үмүт кошууларын каалайбыз. Төрага Ши Цзиньпин жазмача сөзүндө АКШ менен Жүнгө эки мамлекет бири бирине карай жүрүүсү керектиги айкын билдирди. Мен муну абдан куптайм. АКШ Жүнгө эки мамлекет экономикасы тереңдей жуурулушкан, бири бирине сөөнгөн, тараптар арасында атаандашуу бар болот. Бирок биз ажырымдарды башкарып тизгиндеп, бирдей кадамда алга илгерилесек болот. Алыскы өңүттөн караганда бул эки тараптын өнүгүүсүнө пайдалуу. АКШ Жүнгө жетекчилери жарым жыл ичинде өзара иш сапарда болоону ишке ашырды. Мунун маңызы чоң. АКШ Жүнгө байланышы бүгүнкү дүйнөдөгү эң зарыл тараптар байланышы. АКШ Жүнгө байланышынын туруктуулугун сактап, болжого болуусу жана сызыл болуусу эки мамлекеттин экономик өнүгүүсүнө байланыштуу. Ошондой эле дүйнөнүн өнүгүүсүнө байланыштуу. Мен төрага Ши Цзиньпиндин Жүнгө АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланыш тургузуу жөнүндөгү баяндоосун толук куптайм. Зунтунг Трамп АКШда төрага Ши Цзиньпинди тосуп алды. Бул өтө жакшы. Анткени бетме-бет көрүшү айкын түшүнүшүүнү колго келтирип, ортак майданды таап, кыйын маселелерди бир жаңсыл кылуудагы зарыл ыңгай. Учурдагы дүйнө кырларында эларалык коомчулук туруктуулукту көрүүнү, асыресе чоң мамлекет байланышынын туруктуулукту сактоосун айрыкча үмүт кылат. Төрага Ши Цзиньпин Жүнгө АКШ эки чоң мамлекеттин мамиле жасашуу туура жолун ортого коюп, өзүнүн чоң мамлекет байланыш өнүгүү мыйзамы жана учурдагы эларалык кырдаалга болгон терең түшүнүгүн айгинелеп, эларалык коомчулуктун ишенчин арттырды. Эларалык ишмелер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин жазмача сөзү Жүнгө АКШнын алмаштыруу кызматташтыгына ал сайын күчтүү ишенич кошту. Ары дүйнө тынчтыгы өнүгүүсүнө баалуу аныктык алып келди. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку АКШга болгон иш сапары белги мүнөздүү маңызга ээ. Төрага Ши Цзиньпин жазмача сөзүндө мындай билдирди. Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жана АКШнын дагуур жолу улуу болуусун ишке ашыруу таптакыр бири бирине жолто болбойт. Бири бирин жетишкендиктерге жеткирип, дүйнөгө бакыт жаратат. Бул бир дилгир сигналды коюп берди. Тактап айтканда, Жүнгө АКШ эки мамлекеттин өнүгүүсү бир жак жеңип, дагуур жак жеңилүүдөн белги бербейт. Жүнгө менен АКШ эки мамлекет ачык сүйлөшсө болот. Ар салаларда кызматташтыкты кеңиртип, туруктуу болжого боло турган Жүнгө АКШ байланышы Жүнгө АКШ эки мамлекетке тең нарып жеткирип эле калбай, чыгыш түштүк Азия элдерин камтыган бүт Азия Тынч Океан районундагы аябай зарыл дилгир таасирлерди жаратат. Төрага Ши Цзиньпин төрт туруктуулук аркылуу Жүнгө АКШ байланышынын жаңы макамын чечмелеп баяндап, бул жолку Жүнгө АКШ башчылар жолугушуусуна бекем негиз салды. Бүгүнкү дүйнөдөгү эң зарыл эки жак байланышы катар Жүнгө АКШ эки мамлекеттин кантип өзара баарлашуусу жер шар өнүгүүсүнө байланыштуу. Бул жолу төрага Ши Цзиньпин АКШда иш сапарлап, эларалык коомго дилгир сигнал таратты. Тараптардын экономика, соода, жасанды акыл жөндөм, кайра жаралуучу энергия сыяктуу салаларда ан сайын тыңгылыктуу сүйлөшүүлөрдү улаштырып, эки мамлекет байланышынын уландуу туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине бакыт жаратуусун үмүт кылам. Төрага Ши Цзиньпиндин жарыялаган жазмача сөзү кишини чабыттандырат. Сөзү ушул жолку Жүнгө АКШ башчылар көрүшүүсүндө нишанды ачык түшүндүрдү. Жүнгө кызматташуу турпатында Жүнгө АКШ байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөп, өзара нарып жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырып, жер шаар өнүгүүсүнө болжого боло турган туруктуу чөйрө жаратууга дайым болду.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Англия жоголгон маданият эстелиги көркөм өнөр буюмунан 12-ни Жүнгөгө тапшыруу аз эми 23 күнү Жүнгөнүн Англияда туруштуу баш элчиканасында өттү. Жүнгө жак мындай билдирди. Жоголгон маданият эстеликтерин караштуу мамлекетке кайтарып берүү ар кайсы мамлекеттин маданият эстеликтеринин коопсуздугун коргоо, ар кайсы мамлекет элинин маданият укук талабына урмат кылган адилеттүү иш аракет. Англия жак мындай билдирди. Бул жолку маданият эстеликтерин кайтарып берүү эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгынын дилгир табылгасы.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин басар министри Руденко 23 күнү мындай билдирди. Орусия менен Жапония эки мамлекет арасындагы сүйлөшүү Жапония жактын иш жүзүндө аракети менен Орусияга караштыруу лишенин баштаткандан кийин анан калыбына келүүсү мүмкүн. Ал мындай деди. Жапония өкмөтүнүн дагы аскерлештирүү лишенин жылыштатуусу жөнүндө Орусия Жапониянын бул аракетинен начар акыбеттин келип чыгуу мүмкүндүгү барлыгын көпчүлүк ашкерен кайта эскертти.
1: Италия Кеңеш Палатасы 23 күнү сызыл өзөк энергиясына укук ыйгаруу закон долбоорун карап чыгып кабылдап, Италия өкмөтүнүн 12 ай ичинде байланыштуу закон буйругун кемелдендирип, ары конкреттүү планды түзүүсүнө укук ыйгарып, өзөк энергиясы аркылуу электр таратууну кайра козготот. Италия мындан мурда чек ара ичиндеги бардык өзөк электр станцияларын жапкан. Жакынкы жылдардан бери энергия коопсуздугу жана булганды чыгарууну азайтуу маселелерине көңүл бөлүнүүдөн улам Италия өзөк энергиясы аркылуу электр таратуун баштоого изденген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Италия өзөк энергиясы аркылуу электр таратуун баштоого изденген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.

0: өзөк энергиясы аркылуу электр таратууну кайра козготот. Италия мындан мурда чек ара ичиндеги бардык өзөк электр станцияларын жапкан, жакынкы жылдардан бери энергия коопсуздугу жана булганды чыгарууну азайтуу маселелерине көңүл бөлүнүүдөн улам Италия өзөк энергиясы аркылуу электр таратуун баштоого изденген.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Аңзылым абыз менен танышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Коңбек Ваңды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтер терминалы Слушай тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Анар аркылуу жоңчуюну күтүп алуу, 1000 чакырымды барышта ширин даамды сезинүү темасындагы 4-кезекти пиялма таттуу анары бышты, айыл чарба, маданият, саякат, көргөзмөлөп сатуу кыймылы, пиялма айылынын ләңгери көл кыштагындагы анары кесиби асыл түшүмдөр бакчасында өткөрүлдү. Пиялма айылы табылгысыз табигый шартка сөнүп, 26200 анар бакта мол түшүмдү уктурлап алды. Анардын шекер курамы жыйналып 24-23 чейин болду. Ошол жердеги экинчи чоң түтүндөр, көмөктөштүк кооперативдери өз артыкчылыгын көрсөтүп, экинчи чоң түтүндөр анарга ички иш кошуп, көмөктөштүк кооператив түз баянда көрсөтүү тобун куруп, сатуу жолун кеңиртип, интернет жана интернет сыртында тең арымда сатып, пиялма таттуу анарынын Шенжаңдан чыгып бүт мамлекетке эл арага бет алуусуна күч кошуп, анар кесип аркылуу айыл чарба, маданият, саякаттын жогорулушма өнүгүүсүн чыныгы түртмөктөп, журчулуктун кирешесин арттырып баюусуна түрткү болду.

0: Жөңгөй Стелендеги Салават Картун Эркин Сапары темасындагы 4-чү кезектүү 2026 жылдык Шинжаң Картун фильми майрамы жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Мамлекет стили боюнча рол алган 30 артист сонор оюн автоунаасына отуруп, өлчөмдөн алкаган бир майдан көчө кыдырма оюнун баштады. Хуамулан соот кийип, ат минип сахнага чыкты. Кара аңыз окуңдагы чинчи жаңлауга эликтеме образ майданга чыккан соң, көптөгөн шаар тургуну алдына барып, чогуу сүрөткө түштү. Нак майданда дагы Сычуан театрындагы оюн өзгөртүү жана кутуга чөкө ыргытуу, таяк менен шар уруу катарлуу жөрөлгөлүү көңүл ачуу түрлөрү тургузулган болуп, шаар тургундары жана саякатчылар дилгир катышуу аркылуу өз ара таасирлешип, жоңго стили менен картондун жуурулушусу алып келген кубанычты туюнушту. Бул жолку көчө кыдырма оюндары дагы көргөзмө сарайынын чектемесинен алкып, картон маданиятын шаар көчөлөрүнө, шаар тургундардын күндөлүк турмушуна алып кирди. Үрүмчү шаар тургуну Ли Мырза мындай деди: «Илгери картон майрамын жаштардын иши деп карайт элем. Бүгүн ошону байкадым. Жөңгө стили менен картон фильм кошулса, бир үй бүлөдөгү чоң кичик баардыгыбыз кубанат экенбиз». Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-чи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-чи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Тияншандын этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана атам экеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгү бүздү. 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз, миңизлем Апез менен таанышабыз.

Меңізлі Мапиз Ақсу аймағы Тоқсы оданы Ташарық шарчасы Нұрлық қыштағының қыштақ тұрғыны. 1990 жылы Тубаса Балдаршалы орысына чалдыққан бір қыз Өмірқай жалпылық ажатқанадағы Таштанды себетінде байқалып, аны жаны тұмшығына келіп қалған болып, ошол жердегі жетім балдар ордына алып барылған. Үч баланың енесі болған ал жетім балдар ордына келіп, бұл 3 килограммдағы жетпей тұрған, бұт қолдары қатып қалған бұл қыз Өмірқайды көтеріп алды. Ал мындай деді: бала ошончо кичик болгондуктан көзүн дагы ача албайт эле. Бирок кирпиктери кудум куткарууну талап кылып жаткандай азыраак титирейт болчу. Ал күйөөсү Межит Абдул менен чогуу балага Айжамал деп ат койгон. 1996 жылы кышта күйөөсүнө ашказан рагынын акыркы баскычына барып калган деп оор мүнөздөлдү. Ал жан үзөр алдында ар канча жапа тартсаң дагы, кыйынчылыкка калсаң дагы кызыбыздан кечпегин деп табыштады. Күйөөсү кеткенден кийин оор жүк бүтүндөй анын үстүнө жүктөлдү. Опрасы акын жыйы үчүн ал үйдө бар болгон 6 коюн сатып, ар жактан 3000 юан акча жыйып, кызын Үрүмчүгө алып барып даарылатты. Доктурхана коридорунда гезитти карабат кылды. 3 жолку операцияда сансыздаган уктабаган түндөрдө Айжамал мойнун айландыра ала турган, манжаларын кармай ала турган болду. Кызы алгачкы жолу бүдөмүк тоочту, апа деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй төгүлдү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коюп, ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып, денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басала турган болду. Өксүп ыйлоодон, апам аябай жапа тартты, мага экинчи жолу өмүр берди дей ала турган. 2021 жылы Меңизлем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. 2025 жылы 10 айдын 15 күнү ал 2025 жылдык 3-чү жолку Жумгодогу жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опадар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жумгодогу жакшы киши болуп сыйланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз Маңзылам апысты тааныштырдык. Эми ырга кесек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн таттыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз жалпыга нарып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Куң Вэй Куаңды тааныштырабыз. Жакында Шинжаң өндүрүш курулуш бенкпаны Кайфаң ташөөсүнүн ишканасында 28 жаштагы Куң Вэй Куаң компьютердун алдында отуруп, окуучулардын учуруна бир-бирден жооп кайтарып, жаңы окуучулардын материалын иреттеди. Окуучулардын назарында Куң Вэй Куаң сабырдуу, ичке, эмне айтса ошону аткаруучу, ишенимдүү, кишиге жакын класс жетекчиси болчу. Бул мээримдүүлүк менен кызуулук анын турмушундагы бардык жагына жашыранганын өтө аз киши билет. Анын жалпыга нарып жеткирүү иштери менен алектенгенине көп жыл болду.

3 жыл негизги катмарда тейлөө жүргүзүү кызматын иштеген Коң Бейгуан таңгылыктуу кызмат бейнесине сөнүп, уландуу 3 жыл мамлекеттик батыш бөлүк планынын озот ыктыярчысы болуп бааланды. Тейлөө жүргүзүү мөөнөтү тошкондо ал калууну тандады. Ал үчүн айтканда, Шинжаңда калуу бир мезгилдүү тандоо эмес, кайра чын жүрөктөн жакшы көрүү эле. 2025 жылы 8 айда Коң Бейгуан Бингтуан Кайфаң Ташуусунда кызмат иштеди. Бул мектептеги окуучулардын көбү кызматтагы кызматчылар болуп, бир жагынан кызматка чыгып, дагы бир жагынан окуйт. Дайыма тордоо сабактын шоо, сыноого тизимделүү, мектеп бүтүрүү расмияты сыяктууларды аткаруу тартиби маселелеринен кеңеш сурайт. Мейли кызмат күнү болсун же эс алуу күндөрү болсун, бирөө сураса эле ал зээн коюп жардамдашып жооп берет. Окуучулардагы ага аябай ишенет. Окуучу тарбиялоону сырт жалпыга нарып жеткирүү иштери жолунда дагы токтоп калган жок. 2024 жылы 4 айда Коң Бейгуан кан жасоочу негизги килатка кан үлгүсүн тизимге алдырды. Быйыл 2 айда кан тиби ылайык келүү кулактандыруусун тапшырып алды. Ошондон кийин ал мыйзамдуу жумуш иштеп, эс алып, дене такшалдырууну күчөтүп, эң жакшы ден соолук абалы менен арноону күтүп алды. 5 айдын 21 күнү Коң Бейгуан автоном райондук эл докторканасында кан жасай турган негизги клетканы жыйноо ордунда Үрүмчү шаарындагы 54 кишиге автоном райондук 242 кан жасоочу негизги клетка арноочуга айланды. Коң Бейгуан мындай деди: Ар жактын камкордугу мени дагы да ишенимдүү кылды. Миң чакырым жол баскан ушул тиричилик күч жалгоосу чексиз баалуу ары маанилүү иш. Эс алуу аяктагандан кийин ал дароо кызмат ордуна кайтып, кунт коюп кызматка киришти. Ошондой эле айланасындагы жаштарга илимди жалпылаштырып, арноо билимдерин иштиктүүлүк менен жалпылаштырып, көпчүлүктү өз эрки менен жоңго жилик чучуга кампасына кирүүгө үндөдү.

Бүгүнкү күндө Коң Вейгуаң Синжаңды алда качан экинчи журту деп билет. Ар жолу Синжаңдын сыртындагы достор Синжаңга келгенде, ал иштиктүүлүк менен жол баштоочу болуп, көпчүлүктү ээрчитип, дабазарды аралап, тордогу өзгөчө таанымал ашканаларга барып, саякат линиясын жоспорлоп, сырткы дүйнөгө чыныгы, стролук, жандуу Синжаңды тааныштырат. Шандуң Йимыңдан Тяньшан этегине келген бир нече жылда Коң Вейгуаңдын кызмат орду токтосуз өзгөрүп турду. Өзгөрбөгөнү анын ар бир кызматка, ар бир адамга баштан акыры астайдыл мамиле жасоосу болду. Окуучу тарбиялоо, жалпылык иштерин кызуу сүйүү, Синжаңды тааныштыруу, карапайым турмуш кечирүү Коң Вейгуаң үчүн алганда бул анын жалындаган жаштыгына таан болгон эң жакшы жообу. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү иштерин кызуу сүйгөн Коң Вейгуаңдын иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угуу.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун.

Мамлекетибиз төрөттө ан сайын жакшы чөйрө жаратат. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин мудуру Лэй Хайчао Гоуян акпарат ишканасы өткөргөн 15-5 жылдык жоспорду баштоо, кадам алуу же эле иш баш темалуу акпарат жарыялоо жыйынында мындай тааныштырды. Балдарды табыштап багуу менен бала акчаны бир тулкулаштырып өнүктөрүнө сызыл алга жылыштатып, коомдук конуш адам иштетүүчү орундардын табыштап багуу тейлөө аппараты курулушун колдоп, тургундарды жакын айланада оңтойлуу абалда салыштырмалуу үстүнө алганга боло турган баа менен табыштап багуу тейлөөсү колдоосуна ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Табыштап багууга кирүү салыштырмасын өстүрүп тургундардын төрөт, багуу, тарбиялоо өздүк наркын төмөндөтөбүз. Быйыл 4-нчү айда Дөрбөлжүн ооданы көзүнө ак түшкөн наукастардын көрүү курбатын калыбына келтирүү курулушун жаныгы баштап, ооруга чалдыккан калкты операциядан мурда бирмен бир текшерүү, операция кылып дарылоо, операциядан кийинки кайта текшерүү сыяктуу бүт барыштуу тейлөө менен аксыз камдап, көптөгөн ооруга чалдыккан наукастардын жарыктыкты кайта көрүүсүнө жардам берди. Азырга чейин оодан боюнча 263 калайык калк бул түр аркылуу наркка ээ болду. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

Bir kişinin soğuk deneli uzun ömür süre alığı olmasıdığı mümkün orta yaş mezgiline jaçırıngan bolsa gerek. Jakında bir türdü jaŋı izildölerde körsötülüşünçe orta yaş kezinde mınday bir kança işte oydu okuda iştese, arı jürek menen çoŋ meni korgoogo. Ошондой эле кишилердин дагы да сапалуу узун өмүр көрүүсүнө жардамдашууга болот экен. Изилдөөлөрдүн көрсөтүлүшүнчө, орто жаштан алтыгуландан да эрте кезден баштап кан басымын, кандагы кант курамын ойдокудай тизгиндесе жана тамекиден тыйылса, жүрөк менен чоң мээни бир убакытта коргоого ары акылынан адашуу оорусуна чалдыкпай өмүрдү узартууга болот экен. Турмушта нактылуу кандай иштөө керек? Кан басымы калыптуу болобу, диабет оорусу жок болобу, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Биринчи, кан басымын турактандыруу. Ар күн иштетүүчү туз мөлчөрү 5 граммдан төмөн болобу. Ар аптада 5 күн, ар ретте 30 мүнөт тез жүрүү же суу алтоо. Узун олтуруучулар ар саатта бир ирет ордунан туруп 3 мүнөт бутунун учу менен туруп, денесин керип созуу керек. Дене салмагын, айрыкча бел оромосун жакшы башкаруу. Эрлердин бел оромосу 90 см'ден төмөн. Аялдардын бел оромосу 85 см'ден төмөн болуусу керек. Үй бүлөсүндө өкө, кан басымы жогору оору тарыхы бар, диабет оорусу же эткелдикке чалдыккан опурталдуу кишилер тобу алдын алуу жана аны дарылоодо обетер аз дейилдил болу. Доктурдун табыштоосу боюнча дары дармектерди шайкештирүү жана дарычы убактын иретке салуу керек. Эгер башы токтоосуз ооруса, көрү курбаты алсыроо же көкүрөгүнүн оорусу 15 мүнөттөн асса, кан басымы жогорулоонун чукул оору белгиси болуусу мүмкүн. Ошондуктан дароо доктурларга көрүнүп эмдетүү керек.

Екінші, қандағы қант құрамын тізгінді. Күнделікті азық-түлікті қандағы қант құрамын оңайлықша толқып айтұрған G1 қант құрамын жоғарыла көрсеткіші төмен азықтықтарды таңдап жеш. Крахмалдың шемірлісі жана глюкозаның қанға кіру тездігін ақырында туу керек. Негізгі азықтықтар сұлу, ақталбаған күріч, буудай сияқтыларды бір бөлік іш қошылған күріч менен ұндың орнына қойып іштессе болады. Толуктан до эгиндер менен аралашма бурчак түрүндөкүлөр диабет оорусу сыяктуу нөкөт ооруга чалдыккандардын жешине өтө шайыш кешет. Тамак жегенде алды менен бир чыны жашылча жеп, азыраак балык этин кошуп, андан кийин мийфен жеш. Анын үстүнө бир тиштем тамакка бир тиштем куурманы кошуп жеш керек. Үчүнчү, аракет жасоо. Аракет кандакы кант курамын төмөндөтүү менен бирге организмдин инсулинге болгон реакциясын жогорулатат. Мында кычкыл тектүү кедириге каршы аракетти бирлештирип алып барууну демелгелейбиз. Төртүнчү, тамекиден бүтүндөй тыйылуу. Изилдөөлөргө караганда эч кандай жардам болбогон абалда тек 3-5% киши гана тамекиден жеңиштүү тыйылат экен. Тамекиден тыйылууда өнөкөт ооруга мамиле жасагандай мамиле жасоо керек. Тек бекимге гана сөөнсө болбойт. Клиникада көптөгөн дарылоо аргалар бар. Алып айтсак, таанымдык аракет менен эмделүү, дары дармек аркылуу кийгилүшү, жылжымалуу тамекиден тыйылуу сыяктуулар. Жеңишке жетүү мөлчөрү 60-70% жеткирүүгө болот. Тамекиден тыйылуу жеңисиз болсо маалында кесиби жактан колдонуу жана илимий аргаларды караштыруу керек. Алып айтсак, тамекиден тыйылуу доктурканасына барып, системалуу кийгилишүү долбоорун түзө. Тамекиден тыйылуу доктурканасына бара албагандар же тамеки кумары биргила жеңил кишилер сыйфырлуу өрүшүнө чыгып, торду тамекиден тыйылса болот. Мында ар беш иштетүүчүдөн бирөөнүн тамекиден тыйылуусу жеңиштүү.

غلط. Бешінші, орта жаштан ашқандан кейін соғы денсаулық адатын жетілдіру керек. Изилдөөлөрдө орто жаштан ашкандан кийин турмуш ыңгайын соо өмүр сүрүүдөгү алгылыктуу ролун акырын кенден ашып түшө тургандыгы байкалды. Турмушта мындай бир канча майда иштерден баштап саламаттыкты кайра тизгиндесе болот. Биринчи, туруктуу кызмат менен эс алууда бекем туруу, сапалуу уйку. Организмдин өзүн өзү калыбына келтирүүнүн негизи. Уйку 90 минутту бир толкуу мезгили кылат. Ар күнү кечте 4-5 мезгилди орундап кеминде 7 саат уйкуга кепилдик кылуу физиологиялык муктажга огу бетери шайкешет. Саат 23:00 мурда уктап, ордунан туруу вактын турактандыруу. Уктар алдында электрондук жабдуулардан оолак болууну демелгилейбиз. Уйкусу качканда төшөктө жатып чөнтөк телефон ойнобостук. Ордунан туруп кагаз китептерди уйкусу келгенче окуу керек. Күндү сыртка чыгып күнгө какталуу. 15-30 минут уйку сапасын жогорулатат. Кызмат күнү менен апта соңунда уктоо вактынын айырмасы 30 минуттон ашпоо керек. Экинчи, соо азыктанууга моюн сунуу. Азыктыгы тыгыз типтеги азыктыктар эң төтө, сезгеничке каршы табигый дарылар делинет. Алды менен толук жашылча, кара кесек эт, соо, май жана татаал көмүр суу аралашмаларын талдоо. Айрыкча иш кошулган азык түлүктөрдү жебестик же аз жеш керек. Мезгилге, дене абалына карай азык түлүктөрдү изилдөө. Алып айтсак, жазда өсүмдүк бүрүн, жайда коондарбызын, күздө мөмө чөмөнү жеш. Кышта тамыр сабактуу жашылчаларды көбүрөөк жеш керек. Эгер 6 катыш 8 тамак жеш аргасын сынап көрмөкчү болсо, кызматкерлер саат 10-18 аралыгында тамактануу. Ал эми эрте уктай тургандар саат 8-16 чейинки аралыкта тамактануу. Калган убакытта тек кайнак суу, солгун чыккан чай ичүү керек. 3-чү, мыйзамдуу аракет жасоо. Мыйзамдуу аракет картайууну акырындатуучу өзгөчө өнүмдүү дары. Орто жаштагылар тай чи чуан, 8 бөлүктүү гимнастика сыяктууларды тандаса, тепе теңдик менен булчуң эт күчүнө тең маани берүүгө болот. Ошондой эле жөнөкөй өз салмагын машыктурууну тандоо керек. Алып айтсак, тамгасы өнүп жартылай олтуруу, буттун учу менен тирөө, так токтоп ойноо, саң орто ойноо сыяктуу уруу аракети жүрөк өпкө кызматын өнүмдүү коргойт.

тыңдармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели, түрмөгө бизде кан басымы калыптуу болу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Ардактуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Ченшуу сынды тааныштырабыз. Ченшуу сын 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Чжэцзян, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо даш өсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок наматакка ээ болгон Ченшуу сын баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жонго курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок Ченшуу сындын ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чыңарыктап ата мекенге кайтуу ишени менен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зунли Жоунлайдын дипломатия чымырканусунда Ченшуу сын акыры ата мекенге кайтуу сапарына аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета, башкарыла турган бомба изилдөө аппараты, мамлекет коргоонуу министрлиги 5-чи изилдөө ордун курду жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Жунгонун тоногуч жер шары жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сыныгына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында Ченшуу сын баштан акыр наматакка берилген жок. Ал мындай деди: мен Жунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менен бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфэй жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфэй камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит эр аялдын 3 дөңгөлөктүү арабаны айдап мөмө сатып тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарайы, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алдын талоонун колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижара алуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтен үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлеген, майрамдык акчаны кем булбады. Балдардын

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүн биз Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шүүчүсү Мунира халыктын нактылоо иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз. Кулжа ооданынын Жаңытам шаарчасы төмөнкү 10 кыштагына келгенде көчөлөр таза, иреттүү, көчө чырактары жап-жаңы жаркыраган болчу. Кыштак келбети жап-жаңы түскө кирип, көз алдыбызда конуштанууга шай келе турган рашкер, кооз айыл кыштак турпаты чагылдырылды. Бул кооз айыл кыштак курулушу натыйжасы Иле областындагы Озот компартия мүчөсү, төмөнкү 10 кыштак партия ячейкасынын шүүчүсү Муниранын эмгек сиңиргенинен айырып кароого болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилигин аркалап, айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жугурулуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүткүл кыштактагы ар улут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты. Жакында төмөнкү 10 кыштагында өткөрүлгөн элеликтердин сүт чайы чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шүүчүсү Мунира ар улут калкы өкүлдөрү менен уйм-уйүз олтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып,

даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып өзгөртүү курулушун алга жылыштатуу ичкиликтерин анализ кылып калктын сунуш талаптарын астайдыл угуп эл көңүл сунуштарын чогултуп жанагы түрдө эл турмушунда канактылоо иштерди калктын көңүлүн дөкүдөй бүтүрдү. Бул анын айыл кыштактарда тамыр тартып калкка тейлөө жүргүзүүнүн күндөлүк акчам көрүнүшү. Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилигин расмий үстүнө алгандан бери баштан акыры убакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестиктей чукулдук сезими менен кыштактын өнүгүү курулуш кызматына бүт ынтасы менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмушту калыпташтыруу, атайын дем алуу тарбиялануу кулаш жайылдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү эстели жакшы кыштак эки комитети кошуунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишанды күчөп, арылут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуусу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмушу байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыкты кадам менен жүрдү.

Монира мындай деди. Мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оборот кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу, ылайык жумушка орундашуу жумуш ордун төп чай кештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоого уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык. Айдоолорду текшерүүдөн короо жайларда калктын үнүнө кулак салганга чейин, кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирандын бейнесин кыштактын баардык жеринде учуратууга болот. Анын издери ар бир суң жерде калды. Көп жылдык арыздат иштерин келиштирүү, атызарык иштер менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштактарды жөнгө салууга карата терең түшүнүккө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төп ээлеп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак даражалуу кызматтарды бекемдеди, ишенч тартуулады. Кесип жүрүү түйүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөндү. Кыштакка кайтып, сүт чай кеңеши жыйынынан пайдаланып, пикир чогултуп, ортук таанымын жоорулуштурду. Төмөнкү 10 кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Мунира кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жакшылоо, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарда өздүгүнөн чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, 150,000 уян түр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгү көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк, гүлдөрдү жаңыдан көбөйттү. Баткак, какыр жерлерде тыныгуу, дене такшалдыруу майданына өзгөрттү. 120 көчө чырагын жаңдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатты. Жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, дага кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү 10 кыштагынын кыштак тургуну Кадырия Ыкпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып,

гүлдөр кулпуруп ачылып, көрүнүш аябай, адаттан тышкары кооз болуп кетти. Мен ар күнү досторум менен сыртка чыгып сейилдем, эс алам, сүрөткө түшүп така кылабыз, турмушубуз өтө көңүлдүү. Айыл кыштык келбетин жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ашырылды. Ошондой эле кыштыктын келбети, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөгү төмөнкү 10 кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, күлкү тамашалар көбөйдү. Бош тура тургандар азайып, чымырканып иштей тургандар, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, рашкер, коңшулар ынак өтө турган, маданий болуп, жакшылыкка умтула турган жаңы стил, туура маанай айыл кыштактарга акырын-акырын сиңип кирди. Арылуу эли өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта болуп, кыштактын бардык жеринде ынтымак, рашкер, катыржам тиричилик кыла турган кооз маанай калыптанды.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жоңчу майрамы, мамлекет майрамы келүү учурунда Алтын топурак аттуу берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээрим махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барыктарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүз назарыңыздарда болот.

жана ата мекеним республика унутпай атайын түрмөгүбүздө Хуаң Шиуха менен таанышабыз. В 1926 году Хуаң Шиуха Гуандундун Шанвейдеги бир медицина үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1945 году биринчи болуу дайы натыйжа менен каттоо ташөөсүнүн кеме жасоочулук факультетуна сыноо берип кирген. 1958 году ал өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоого тандалып, аты жөнүн жашырып жашоосун баштаган. Хуаң Шиуха жана башка 28 кишинин Жунгонун өзөк суу асты кемесин ачуу оор милдетин үстүнө алды. Кезинде тек Америка Советтер Союзунда гана өзөк суу асты кемеси бар эле.